0: andra folk.
1: Ja. Jag kollar svar, helt på sig fritiden där borta, helga och släck.
0: Nej, men Budjo är lite forskjellig. Det var både stora sådana leilighetskomplexa och så var det också någon sådana små hus med bara flera rum egentligen. Så det blev ju fort det att när det var flera skandinavare och lite sånt där vi kunde snacka morsmål och lite sånt också, så var det fort att vi blev lite grupper på det också. Men då var det gärna att sitta och studera och sånt på kvällstid, eller så var man gärna ute och ut och fira livet lite, hvis man kan kalla det där. Och så var det nog att show sig runt. Alltså det var ju strand och palme och ett helt annat klima och en fantastisk kystby egentligen. Så det var ju mycket spännande att show bara med att sticka ut ifrån egen leilighet också, sant? Och uppleva en annan kvardag.
1: Mm. Och så inte vara mer eller 20 år och resa och lina släkt. Det är döft.
0: Ja då, absolut. Nej, men en tanke är ju lite sån att en har nog bara en chans i detta här. Så då är det bäst att göra mest möjligt ut av det. Och det är ju käckt att kunna mimra tillbaka till det nu. Och så inte minst att snacka med, ha fortsatt kontakt med flera, sant? Och mimra tillbaka igen till KLS som vi hade där för då 10 år sedan.
1: Ja. Men när du var färdig bort i Amerika och kom hemåt, hur kom du till det? Kom du hemåt, som jag sagt?
0: Ja, då är jag ju kommit till 2016, ja. Och då sökte jag mig in på Handelshögskolan B i Bergen.
1: Ja, för det är Bergen du är nu.
0: Det stämmer. Mm. Det är helt riktigt. Jag är i Västlands huvudstaden.
1: Ja. Men samma du kom att då var det skolan, men hade du något jobb också, eller? Var det bare skolen, Marek?
0: Ja, jeg begynte på studiet i Bergen da, i 2016, ja. Og så gikk jeg vel et år eller to før jeg skaffet meg en deltidsjobb, og da begynte jeg å jobbe på en bensinstasjon her i Bergen. Og så var jeg her der i, ja, jeg tror det var lite år, 9 måneder, rundt om der en plass, og så begynte jeg å jobbe i utelivsbransjen.
1: Hvordan var det?
0: Jo, det var väldigt, väldigt käckt. En lärde väldigt mycket och jobba i utlivsbranschen på KLS. Folk fungerar, för att säga sånt. Så det var våldsamt käckt givande och fick mig lite mer ansvar och sånt och framför bara och stå i baren. Så ja. Det var våldsamt lärerikt och våldsamt käckt.
1: Ja, men nu så du har varit färdig med själva utdanningen, hur sätter du att det med inte ett utdanning?
0: Bortsett fra ett våldsamt studielån så sitter jag att med 1,5 år med diverse fag från USA och så en bachelor i marknadsföringsledelse på BI. Och så då en bachelor till i det som jag visste skulle bli min jobb, och det är bachelor i egendomsmegling.
1: Ja, men du var inom, helt på sig, var det ljus och ekonomi och det är mycket där, så kom in under där.
0: Absolut, och det är det som är så käckt med att det är en god utbildning och så är det en viktig jobb där med driver med också. Så då må man ha lite av både ljus och ekonomi och allt samman för att förstå och kallas allt hänger ihop då.
1: Ja.
0: Så jag vill nog säga att jag sitter på en god utbildning och är väldigt förnöjd med alla dessa omvägarna jag har tagit för jag inte uppe där jag är idag.
1: Ja, så du är egendomsmäklare i Bergen?
0: Det är helt riktigt. Ja. Jag är egendomsmäklare i Bergen på Haveldrevet Pauno sedan 2021, tror jag. Ja. Så det börjar nog bli något i år där
1: också. Ja. Kolla, ser bostadsmarknaden i Bergen, inte spörsel något slags?
0: I Bergen är det väldigt, väldigt bra. Så nu höll ju jag till i centrum. Så det är nog leiligheter och sånt jag allra helst säljer på både i centrum och i dessa bydelen runt om centrumkärna. Och det är våldsamt god stämning hvis du ska sälja bolig nu alltså. Det är det. Men jag har haft god växt i boligmarknaden i fjol och förvänta bra tryck i år också. Det gör mig.
1: Ja. En vanlig dag på jobben, då färer du med stresskoffert och dress, eller Hvor mange dresser har du forresten?
0: Det begynner å bli en del, men jeg tenkte jeg skulle telle over, men jeg har ikke kommet så langt enda, men det noe sikkert i mødlo 25, kanskje. Det en del. Nei, altså en vanlig dag, det er jo sånn at dette her en veldig fleksibel jobb, så det egentlig ingen dager som er helt like, men pleier nå å være på kontoret i mødlo 8 og 9, og så er det enten da rett ut på kundemøte eller å sitte og snakke med eksisterende kunder som jeg allerede har, eller nye kunder, og så er det gjerne noen budrunder, og så er det papirarbeid på slutten av arbeidsdagen, og så når klokka da nærmer seg 4:30, da er det gjerne ut og ha en ny visning, og så er det hjemme i 6-draget, og så er det å jobbe litt til, og så er det kveld.
1: Ja.
0: Så det er ingen dager som vi liker. Det er
1: Hva er det som er viktig for deg i denne jobben?
0: Nei, altså, jeg er litt sånn som jeg har pratet om også, så er jeg veldig glad i folk. Og så kommunikasjon, det må jo gå begge veier når en skal inngå et sånn type samarbeid. Og så er jeg veldig opptatt av tillit, med at jeg kan stole på mine kunder, og at de kan stole på meg. Og så har nå jeg alltid tro på at det er hardt arbeid, og det å være tilgjengelig, det er noe som en kan noe som en vinner på i det lange løpet, rett og slett.
1: Hvordan spør du? Er det oppe i en høy blokk, som jeg har sagt?
0: Nei, altså, min første leilighet da var ute på Nordnes, midt i Smørja, så der bodde jeg i høy blokk, ja, men nå har jeg flyttet litt vekk fra sentrum, så nå bor jeg, ja, det er vel 15 minutter i bil fra Torgallmenningen, som er midt i Smørja, og nå bor jeg i en lav blokk med ikke så alt for mange naboer, og stor trives i en leilighet på cirka 40 kvadrat.
1: Ja, det er ikke mer, nei.
0: Nei, det er dyrt i Bergen.
1: Ja, skjønner det.
0: Og hvis at den, ja, når den er alene, så er det ikke alltid så enkelt å kjøpe noe dyrere.
1: Nei. Selv om du jobber mye, så har du noe litt fri. Og hva driver du med da?
0: Ja da, det har jeg. Nei, jeg er noe så heldig at jeg har noe flere i omgangskretsen, så både fra Solvorn og fra Sogn, så jeg prøver nå å få tiden til å strekke til å være litt med deg også, og så har jeg også flere studiekammerater og litt sånt, men vi har bare så og så mange timer i døgnet, så det blir ofte til at jeg bare tar med meg hunden min, og så går jeg en god tur, gjerne da enten i gaten her, eller opp på en av de 7 fjell. Der kan jeg også sette stor pris på sommerstid.
1: Ja, så du har selskap med en hund?
0: Ja, det har jeg.
1: Er du ofte hjemme til det?
0: Ja, ifølge familien så er jeg nok ikke ofte nok hjemme. Det er jeg nok ikke. Men jeg prøver nå å komme cirka hver tredje måned, og så i hvert fall når det er høytid og sånt. Da er jeg på plass i Solvorn. Ja. Det er jeg. Mm.
1: Er det noe du savner hjemme ifra?
0: Altså, det blir jo litt det samme med at familie, selvsagt, det er jo sånn at når den ikke ser sjåast hver dag, så er det noe fort at den begynner å tenke litt tilbake. Og så det er greit nok at vi har noe fjell her også, men det kan jo ikke målast med fjell i Indre Sogn, så klart at det er utsikt og fjell og familie, det er jo ting som en tenker på inn i mødlo, det er det. Og så kan man jo også tenke seg litt dette med stillhet og sånt. Nå har det jo blitt bedre når jeg har flyttet ut fra sentrumskjerna, men klart at det er stille og fredfullt, da kan man også savne inn i mødlo.
1: Ja. Er det noen du vil sende i helsing til?
0: Ja, altså, jeg har jo familie igjen i både i Solvorn og i Gotten og i Sogndal, så det må jo bli til både bestemor og mor og resten av familien som bor i Sogn. Det må det bli.
1: Ja, og så skal du få velge deg i ønskeplata.
0: Ja, så kjekt. Jeg har tenkt mye på dette her, og ja, jeg har nå en musikksmak som, som pleier å være litt fartig, men jeg har sagt noe på hver gang vi møttes I fjor, og da det jo en fyr fra Balestrand som har en låt som jeg synes veldig passende til min situasjon, og da flere som også, har flyttet fra Sogn, og det Kjartan Lauritsen sin Bygdagut.
1: Ja, hvorfor akkurat
0: den? Ja, nei, det en veldig, altså han synger jo om å flytte hjemme ifra, ikke sant? Og det kan jo være litt relaterbart, men på slutten av låten så tror jeg han ender opp med å flytte hjemme. Jeg kan nok ikke love, at, det ender sånn for meg dessverre, I hvert fall ikke I nærmeste fremtid. Men jeg tykker det var en fin sang som, jeg håper flere kan relatere til også.
1: Ja, ja. Da får du tusen takk for praten.
0: Tusen takk, veldig kjekt.

0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
1: Ja, det var Olof Nygård.
0: Ja.
1: Gott nytt år.
2: Tack, Claudia.
0: Gott nytt år till dig.
1: Tack. Där är Katilina då.
0: Hej, korrekt. Ja,
2: stämmer. Ja.
0: Hallå, gott nytt år. Ha en god kväll.
1: Ligg med dig. Hallå.
0: Hallå. Ja.
2: Så då lyfter mig och vidare. Då ska vi te med han Erling Bjørnetun. Det är en lång prat, men vi har delt upp i forskjellige ämnen och med musik i Mødlos. Och intressant liv han har haft i jobbsammanhang och fritid också. Erling Bjørnetun, du är kommet i studio. Välkommen till dig.
3: Tack för det.
2: Först av allt, gratulera med kulturprisen i 2025.
3: Jag är väldigt nära. Ja.
2: Det var välförtänt och det var på 10. Fick du veta något på förhand? Hade du misstanke?
3: Det var ett ledande gott spörsmål. Men när sant ska säga så var jag alltså relativt uvitande fram till nett för. Och varför, då fick jag liksom inte någon god förklaring på, för när jag själv hade med det här att göra så brukte jag alltid att ringa till vedkommande och förbereda personen då på att eller var inviterad till att möta i kommunstyret den dagen och så vidare. Och en som fick prisen, han hade mint med på det ett på, för han sa till mig nog, ja, jag huxar när du ringde till mig, då sa du: står du eller sitter du?
2: Ja, men då får jag ta och spörja liksom sportsreportararna. Kolla följs det?
3: Ja, då kan du nog säga nu då, och i ettertid så följer du dig självsagt beära. Det är liksom en vägning detta där av dig så ger det vedtaket. Och det är ju formanskapet i lysten. Så du kan säga att om nomination är väldigt vällyckad eller mindre vällyckad, så är det upp till formanskapet att lyfta fram den som får kulturprisen. Och den respekten har jag alltid haft, att formanskapet i Lyster, det ger det självsagt det enaste rätta.
2: Bakgrund för kulturprisen, lite om det.
3: Ja, då må jag nästan säger att för mitt vedkommande så har detta med att vara en slags entreprenör innanför kultur, det har varit en typ av läggning som jag har haft med mig ifrån att vara guttunge. Jag likte att starta med något som kunde bära frukter. Jag vet att en del gutar som jag jammaldring med här i Göpne, de huxar, hvis de vill huxa då, att jag tog initiativet att laga en sån spejdarklubbförening. Och då var jag självsagt inte mer än 10-12 år. Och släkt fanns det ju inte i Lyster. Näraste var väl i Kaupanger eller Sogndal. Men jag tänkte med mig själv att detta kunde vara väldigt nyttigt för unga gutar och lära något av. För spejdaren är faktiskt väldigt utdannande på sin måte.
2: Mm.
3: Och så drog jag vidare med ungdomsarbete, organiserat ungdomsarbete, var med och starta fritidsklubben här i Göpne som heter Hampus den gången. Tyckte det var väldigt intressant. Få till något för och av ungdom. Så började på utdanning och reste väck. Men före jag liksom var färdig med dag så landade jag alltså som nordisk representant på Färöarna. För att driva, ska man säga, grundupplärning i organisationsarbete. För där så skulle det bli samlande ungdomsaktivitet på Färöarna. To änden var jag där, Torsson. Bodde hos social- och undervisningsministern Jakob Lindenskog, husker jeg. Och han var väldigt inspirerande, för han sa då att, vet du, här på Torsson så hör jag med på Vigra Radio. När de hörde på FM-bandet eller på kortbölja. Och grunden till det är att de följde sig mycket mer knyttat till Norge än till Danmark. Och där fick jag också erfart genom de projekt jag hade där borta. Og før jeg var liksom helt ferdig med da, så gikk det egentlig slag i slag. Så jeg ble av alle med to andre nordmenn for å starte opp organisasjonen som senere ble veldig kjent i Sverige og i Norge, Seinor. Og det altså et prosjekt i forhold til det som vi kjenner herifra da, ungdomsaksjonen mot sult på Sri Lanka. Så der var jeg en sommer, tror jeg, med evaluering og det som var begynnelsen på dette prosjektet. Fikk veldig god oppfølging av Arne og Ragnhild Fjørtoft og Colombo. Og tykte kanskje dette var så spennende at jeg hadde litt lyst til å kanskje satse på det. Så den sommeren, eller våren, for sommeren, så fikk jeg tilbud om å bli norsk stedlig representant på Sri Lanka. Det er nesten så ikke jeg tør å si det, så kona mi hører, men det avgjørende var at vi hadde en døtte som heter Hege. Hun bor tyngst, så jeg ble i Norge. Og den sommeren kom jeg da til Luster og ble tilsettet her.
2: Når du startet på rådhuset, tenkte du den gangen at dette skulle bli jobben i resten av det yrkesaktive livet ditt?
3: Nei, så enkelt er det.
2: Hvordan har fått det til å bli så mange år?
3: Vet du, jeg er veldig glad i folk. Og da å få være med og utvikle, for det også er kultur. På engelsk så sier vi to cultivate, altså kultivere. Så da ble på en måte drivkraft her også at frivillige organisasjoner trengde nytenkning, nyskapning, utvikling. Så ja, en gang jeg skulle forklare dette her til mine næreste. De hadde jo selvsagt oppdaget at jeg kom jo aldri hjem til middag, for eksempel. I alle fall ikke når jeg skulle det. Så bare den interessen, kan du si, så lå i at det der som foregikk etter klokka fire da, når jobben slutta, det var minst like viktig som da å være på rådhuset eller være på kontoret. Så den, kan du si, givnaden og den interessen som da var skapt, den ligger faktisk i det som var fundamentet i min ungdomstid. Altså da å få lage noe nytt. Mm. Eller være med og skape noe nytt.
2: Mm. Før vi går videre til neste tema, så skal du få velge deg et musikk, kanskje.
3: Ja, jeg har egentlig veldig lyst til å framheve noe som er laget i Luster, og noe som er laget av en utvandret lystring. Så da tykker jeg at vi skal begynne med den ekte lystringen da. Og da er han Ragnar Vigdal, som jeg også fikk et veldig nært forhold til. Han var litt grann handicappet. Han satt på kjøkkengolvet når jeg var hjemme hos han, og spikket på instrument. Han bygde fele, for eksempel. Og dette her fascinerte meg grådigt. Så jeg oppsøkte han mer eller en gang for å snakke. For, altså, de kjente med han, og da må du snakke med folk. Så vi satt på kjøkkengolvet hjemme hos han, og pratet om barndommen sin, om livet sitt, og om sangen som han da hadde lært av sin far. Som forresten var lei seg fordi at vi hadde innført kirkeorgel i kirken vår. Han mente da at vi skulle synge. Så han, sa Ragnar opp, han likte å overdøve orgelen, og det ble for hardt i tonesettet. Men det var en veldig lærerik, interessant mann å komme nær. Så der har vi en melodi som vi skal til ære for han Ragnar spiller.

0: Släktsforskning, utvandringshistoria, kultur. Hvorfor fattar du intresse for dette der?
1: Vel, vi må vel innrømme alle at når vi liksom begynner å søke på hvem vi, sant? Forfedre, det liksom så naturlig å tenke da, at vi må på en måte grave litt I hvem vi selv Og det var nok en følelse jeg selv hadde hjemme I min familie I alle fall, så var dette med bygdebøker, det var helt vanlig. Bestefaren min var som sagt verten for Jon Laberg I Solvår når han skrev Havslo og Lustrabok I. Så det begynte nok med den ønske om å finne ut av hvem jeg var.
0: Så et annet prosjekt. Kulturen I naturen. Kan du si litt om det?
1: Men det også jo et resultat av mitt ønske, altså innre ønske om å drive med entreprenørskap. Jeg mener jo at det alt for mange tema I vår nære lokalhistorie I Luster, som våre etterkommere, unge, ikke vet en dritt om. Og det for gale. Altså, jeg tenker at det må ikke skje at det liksom går en generasjon her og fremmande for ting som ja, kanskje opplagt det bør veta litt om. Og da lagde jeg en skisse til en søknad, husker jeg, til Sogn og Fjordane fylkeskommune, eller Vestland fylkeskommune heter det jo da også, som ville lyse ut sånne prosjektmidler til nyskapende kulturarbeid, så det heter. Og det var litt rart hele greia, fordi at når fristen var ute, så hadde det altså meldt seg for få søkere til at de kunne behandle den saken på fylket sånn umiddelbart den sommeren. Så de ville vente litt ut på høsten før de gjorde vedtak. Jeg vet ikke om det har vært så veldig mye, eller mange flere søknader, da kjenner jeg egentlig ikke til. Men det jeg kjenner til, da var at de fleste prosjekter, de fikk til et sånt årsprosjekt. Men Luster, de fikk til et fireårsprosjekt, og full pott. Så da tenkte jeg at, ok, her det jo noen som på en måte har sett at dette en nisje. Dette noe som går an å gjøre noe ut av. Så vi hivde oss rundt, begynte å lage, ja, omtrent sånn som det I radioen, lage kjøreplaner. Sant? Så sette vi oss sammen med noen og forsøkte å blinke ut noen tema da, som vi mente våre unger I grunnskole burde vite om før de ble gamle. Og jeg sa vel en gang på et intervju vi hadde med en herværende lokalavis at vi må hele tiden være opptekne av at lokalhistorie det ikke bare det som de leser om I bøker fra forlag som kommer ut som nasjonale eller fylkesdekkende. Vi må av og til stikke fingrene I jorda og finne ut av hvor mye kan vi om vårt eget nærmiljø. Og da dessverre lite, eller alt for lite da, hvis du spør meg. Så kulturen I naturen begynte på det viset. Til å begynne med så hadde vi 8-9 filmtitler, og så det jo ikke noen hemmelighet, men det enda opp med 13.
0: Hvem samarbeider med det med da?
1: Hvis du tenker deg at et slikt prosjekt må på en måte forankres I noe, så hadde vi altså en representant fra Sogelag I, Svein Solheim I Havslo Sogelag ble en kromtapp I dette her. Folkeakademiet var egentlig også veldig sentrale fordi at de hadde formidling som hovedtema I sin aktivitet. Og formidling tenkte I alle fall jeg må være vesentlig, altså hvordan skal du presentere disse temaene her for andre? Så at de bidro kan du si, med sin kompetanse på det området, det var kjempebra. Og så hadde vi jo da filmteknisk personale, altså personer som beherska tekniske utfordringer, og jeg tykker vel kanskje da at vi skal ikke skjemmes over det vi har fått til.
0: No. Men hvordan er folk kan finne disse filmene?
1: Ja, du vet, før så var det jo vanlig, du spilte dette her inn på DVD eller sånne tekniske ting. Og da er jo selvsagt flott i seg selv, men det når ikke bedre. Og da var jo et mål her da, at ikke bare skulle dette her være for vår næreste krets i Luster, men det skulle også være for de som blir interessert i Luster, og som bor i andre land. Og da husker jeg at jeg hadde skrevet i søknaden til fylkeskommunen at vi må altså tåre å tenke helt nytt når det gjelder hva slags kanaler er det folk og de som vokser opp har lettest tilgang til, og det er YouTube.
0: Mm.
1: Det er ikke tvil om at det var en innertier. Vi prøver jo etter beste evne da, å følge med på hvordan dette her kan si, bli møtt ut av publikum. Og før jeg reiste på studio i dag, så tok jeg ut en oversikt over hvor mange er det som nå har sett alle disse filmene, pluss noen slike kortversjoner av tema som noen av filmene har laget eller har bidraget med. Og da har vi altså passert, ja, vi har 64,000 seere bak oss. Det er respektabelt. Det er ikke veldig mange YouTube-prosjekt som har...
0: Men de som ikke er så trenet på YouTube, hva søker de på?
1: Ja, da kan de for eksempel skrive inn i søkelinjen Kulturen i naturen.
0: Ja.
1: Og da kommer alle tematisk opp der. Eller de kan søke på en titel, og de får treff på det også. Men jeg anbefaler alltid å søke på Kulturen i naturen, fordi at da kan de få se den filmen de ikke har sett forrige gang.
0: Hun Dolly Parton, hun har en sang som heter 9 to 5. Hvordan har 8-timersdagen dine artet seg? Har du hatt noen?
1: Vel, nei, jeg vet du, jeg er ikke opptatt av Dolly Parton sin definisjon. Nei, jeg må nok innrømme da at jeg har vært lange dager og nede. Du kan si, når du har drevet med for eksempel bygde bøker nå, for å ta ett tema, den mest effektive tiden du jobber med da, det er når familien har lagt seg og det er stilt i huset. Da vakner den norske Amerika, så da kommer telefonene inn, da kommer alle e-posterne inn, og noen av dem er slik av valør også at du bør faktisk svare. Så før når vi hadde vanlig hustelefon, husker jeg, så irriterte det den som jeg delte seng med, at det ringte 3 om natten, og tok jo all samtalen, tok jo ikke enda, vet du. Så, nei, det var...
0: Du har hatt tålmodige kona.
1: Du kan si det.
0: Eller har.
1: Jeg er heldig som har den typen tålmodighet.
0: Ja.
1: men når det er sagt, da, så har jo dette teket litt andre former etter kort. Altså med e-poster og slike ting, så er ikke det samme røsje nå som det en gang var. Men så er det jo... Du er jo på en måte... litt forpliktet til å være serviceinnstilt også, vet du. Du kan ikke neglisjere henvendelser som du får, i alle fall ikke når du har fått så mye hjelp der borte. Så derfor så har dette vært en type aktivitet som du strekker ut av natt i, og så har du da møteverksamhet som er etter 16 og fram til 21:30 om kvelden. Så det var jo et type forhold som du svalde kamelen når du var ung og sprek, kanskje litt vanskeligere i dag.
0: Fritiden, hva har du drevet med da? Har du hatt i hele taket?
1: Ja da, det er noen ganger så du lærer deg til å sette grenser. Ja, og de grensene går for eksempel på å koble helt ut, eller nesten helt ut, og så gjøre ting som du har lyst til å gjøre sammen med noen. Det kan være fjellturer, det kan være hytteaktivitet som jeg har fått tak i nå da. Og så er det jo slik at de fleste har jo noen veker ferie om sommeren. Det, det är kjekt.
0: Ja. Nå så sista bygdaboken är färdig. Du blir pensionist på heltid eller?
1: Ja. Ja. Jag har ju sagt där då hemma att att det må bli en andals nu.
0: Så men kolla, ska du nytta eller nytta pensionist det vara?
1: Ja. Väldigt gott spörsmål. Jag är på en måte inte i det moduset att jag kan svara helt ut på det spörsmålet. Och i alla fall inte hvis det ska vara väldigt ärligt. För jag vet att mitt engagemang i den norska Amerika är inte över. För då har jag slutat. Det har jag försovit inte varit heller, för jag sökte permission ifrån jobben en dag i veckan. Det är nog väl 5-6 år sedan. Kun för att jobba med norska Amerika. Och då jobbar jag då gratis. Och då tror jag kommer till att fortsätta med en stund i alla fall. För jag ser ju till liksom med det Lars och Janne gjorde. Jag ser ju att det där markedet är ju väsentligt mycket större än det norska. Alltså det är flera, ska vi säga, delvis norrmän i den norska Amerika än det är norrmän i Norge. Vi är ju bara 5 miljoner.
0: Ja. Ja. Sista önskeplata.
1: Ja, då må jag beära en utvandrarfamilie som har lagat, han blev faktiskt en världsstjärna, både som musiker och författare, alltså musikskribent och författare. Mest kanske kände för att ha konserter i Europa och i USA. Han heter Jackson Browne. Och när du hör det där namnet så är det kanske inte alldeles så tårar att tänka att herregud, är han också norsk? Ja då, han hade alltså bestemorsi ifrån Gaupne och blev som ungdom i USA så blev han väldigt upptäcken av musik. Han var kanske inte helt fyrkantad amerikaner, men väldigt, väldigt duktig kanske innanför sitt område. Och har skrivit kolossalt mycket mer av musik än han själv har publicerat. Skrev för andra. Han kom på besök här i Gaupne till släkt i sig, och då fick jag ära att möta han personligen. Det var väldigt stort för mig. Vi snackade om, ja, om kollegan det är här i sånt i förhåll till hans miljö. Med inviterade eller familjen och folk i oss inviterade ner i parken för att övervära en musik, ett musikarrangemang, dans eller vad det var. Och det tyckte han var nog väldigt käckt, men han ville inte på scenen. Nej. Men vart som sagt kände, jag skrev släktshistorien hans tillbaka i tid också. Så när han då dukade upp på en kjempekonsert i Spania, så inledde han på konserten sin och fortällde publikummet om att han hade fått att veta om släkt i sig. Jag husker inte om det var 25 generationer tillbaka i sin tid jag hade lyckats att få det då. Men i alla fall långt tillbaka i sin tid. Och då refererade han till att en av hans förfäder i den historien var alltså ifrån Spanien själv, eller Portugal. När du driver med släktforskning på den nivån där, så är du inte bara i Luster, men då är du worldwide.
0: Ja.
1: Så han, Jackson, han har bland annat producerat en sak som varit en väldigt populär slager överallt. Så den ska man höra. Take it easy.
0: Då önskar jag lycka till så pensionist.
1: Tack för det.

0: Ja, der får vi si takk til han Vebjørn Åsen. Og så var det da gruppa, heter gruppa Kvileløs, må tro, eller heter Rotløs, og så heter låten Kvileløs, antakeligvis. Så det er takk til dere. Kristen, du, tek oss med videre, du.
1: Jeg tek med videre, ja, med reise på Gjære, 50-års jubileet på hotellet. Og der har vi hatt noe før, og det er han Peder og han
0: Olav.
1: Olav, som har historikk, og nå fortsetter vi videre der vi sluttet en gang før.
2: Altså det var da i 75, tante henne Olav, som hadde drevet Solvang pensjonat, og døde da. Det var da en, et pensjonat og en kafé med fem gjester om, så var det det var ja, fem rom på pensjonatet, og kaféen hadde ett stort bord, seksmannsbord, og fire eller fem små bord. Det var en veldig stor kafé, men kaféen var jo allerede, når jeg var vekk, ikke så stor vosten en institusjon. Selve pensjonatet her oppe da, var bygd i 51, og det var en plass for, ja, la oss si, karene fremst i bygden, så gjerne kom her før. Er det gjenklaget ned eller for langt ifrån?
3: Nærmere.
2: Nei, det var en plass der karene fremst i bygden kunne komme innom når det var i byen. Å være i byen, det betydde å være på Gjære. Da var det ofte fortfell, og det var lasking. Og lasking er kanskje litt slett utøyende nå, men det var uhyre vesentlig da med Olga Dreid. Selvsagt var det også turister, ikke minst mange brevfølger som kom fra Norsfjord. Ja, og her med kommer da på bildet så syner noen av de som var nok så ofte kanskje på kaféen. Målaren, Skreddaren, Høygaren og AP i bakkene og Olga bakpå. Et miljøbillet av dimensjoner. Da når jeg lasket eller kortspillet 101, så var det enten fire eller seks mann, og det ble gjennomspilt om patentsmørbrød, der vinnerene spanderte på taperne. Og det kunne foregå midt på dagen. For dette var i en helt annen tid, da det for eksempel i Grunndal var 15 mjølkebønder som i prinsippet hadde litt fritid midt på dagen. Og trådte kortspillere på gamle kaféen, det kunne være Bråvakara, Myrehaugguta, Han Johan Sileite, AP i Bakkane, Brita Lars i Fåberg, Håkon i Kroken, gamle målaren Han Johnny Berge, Lars Espo og mange flere. Og så var det jo slik på gamle kaféen også at ungdommene i bygden ofte var på besøk på kaféen i helgene. Her er vel han Lasse Espe, Sigvard Holmestad og han Edvin Bøhø. Men så tok nå Leila over, og her er et billett fra trolig 81 Jostedal fotballklubb. Det var fotballfest, og det var inndelt i tre nivåer. Vi startet med tippekamp på kaféen, og etterpå var det middag på kaféen, og så var det avsluttet med fotballfest i ungdomshuset i Tverløya. Det er jo ikke helt offisielt, men ledelsen i klubben hadde kjøpt inn fire flasker Smirnoff som vi hadde når vi kom ned i Tverløya. Ja, og det var bröllop på gamle kaféen med og Olga Dreiv. Da brukte de enten flak eller dansa i Vestland av Sjur. Men etter Leila tok over, så var det ikke bröllop. Men det var gravferie, årmålslaget og andre sammenkomster. Og da kokte hun Lina Sjelvang og Jenny Røys i kjelleren. Og Jenny er i kveld en liten klapp til henne. Og menyen var den samme som nå. Det var kjøttkake og svinesteik. Og når det var en minnestund etter gravferd, så måtte det ofte være flere bosetninger. Og da lette folk sitte på gjesterommet og vente på neste bosetning. Billettet her er fra gamle kaféen. Det er dagsfesten i Nakari. Ja, og Leila skulle jo egentlig bli bonde. Og etter kort så var hun også det, i tillegg til hotellet. Hun bygde da Austriftsfjøs i 92, og utvidet fjøsen i 2008. Ja, og Leila nevnte familie som er med og står bak. Het Vinstre er tre søstre Gjere. Leila, Mai-Karin og Astrid. Og så er det da døtrene dine, Leila her nede, Anne, Marte og Kai. De har, som Leila sa, vært viktige i dette her, dine bedriften her. Og til kan Peter øve.
4: Ja, da er vi kommet til 1985, for da stod nybygget ferdig. Det var jo slik at vi hadde etter hvert for liten plass i gamle kaffe, ja. Så da sette vi i seng og bygde nytt. Og da var det stor åpningsfest den 12. juli 1985. Hun fikk da til sammen fem gjesterom i den gamle, og ni i den nye. Og så var det festsal i kjelleren, og kafferom i første høvdi. Og dette her var jo kommet et år eller to inn i anleggsperioden. Slik at vi begynte å merke godt at det var virksomheten som brengte, og at anleggsfolk hadde brukt for både overnatting og servering. Og hun bygde da. Og på 80-tallet så det er jo for så vidt for oss i voksenvården, så er ikke det så fære lenge siden, men det var jo litt andre tider. Det var for eksempel slik at hvis du skulle eller ville, rettere sagt, hadde du selv på en kaffe her i Norske kommune, så måtte vi kjøpe mat først og ha avtort. Og da var det ofte en ostaskjev, en ostabolle. Og så var det jo slik at det var ikke alle som var like svolte når jeg kom her. Selv om det var lokale. Så den bollen måtte jo ut av til den når jeg hadde gått på bøllen sin. Men det var en gikkensing, sa hun meg, for at hun hadde en kjøp, så hun var så galt etter Oskarborgen. Det var sterkt god hjelp, altså. Og på den tiden da, så var det jo middagsavdelingen, der han samlet opp. Og en nyvinning som kom med nybygget, det var jo at det ble toppøl, fatøl og halvlitra. Og jeg vet ikke, en halvliter nå er sikkert godt over 100 kroner. Og da koster han 25. Så det er verdt å fantasere om hvordan det kunne være. Men det som ikke var så billig, det var pengt. De kostet. Renta i 85 var 15%. Och det skulle en del omsättning till att svara. Men det gick bra. Och så var det ju festsal då, borta i källaren. Och den blev ju flyttig brukta. Här är den biletten av yngsta friärar. Visst folk kan ta blicken rätt ifrån Torbjörn. Biletten där, skolan, kafé och pensionat. Biletten nummer 0001. Det är första biletten på första dansefesten i Nybygda. Och den är ju Björk Backen som har sänt till oss. Och på biletterna så är ju pena och välställt festdeltakarna. Så ska vi alltid vara här. Och så Jostras skulle bygga vis. Där delar ju ut några kallar för Jesa medaljer till folk som tjänade. Och då när Nybygda var färdigt så fick Kolajda den medaljen. Och därför den kom till grej begrunnelse. Detta kallar med frisk satsning och pågångsmot. Det är sant. Tillbaka till dansfestan i 80- och 90-talet. Det var ju på vinskast i Gärna så ser det Mittelmyr och Dale, som det kallas det. Där spelte ju ganska ofta här. Och det var många dansfestar här då med anläggsfolk. Och du vet, det var ju när du hade 600 stort sett män duande i brakter och beskällighet. Och det hade fri varannan för helg. Så kom det ju på fest. Och det var ju lite, i rätt och till sin tid, lite skönt könsfördelning. Så det kunde ju bli lite ampert innan. Inte säkert att det var galen, men det var tendens av och till. Det gick ju bra, det var ju nya folk och kätte folk. Och det skapte ju en god omsättning på de här. Det gjorde det. Så var det ju, jag tar lite flera festbiljetter. På Vingstasera, det är ju ett bröllop. En bröllopsfest som var här. Och på huvudsidan är det från en dansfest. Det är så här man hittar i vinstra hjörnan har sett han kunna stödja och spela organ. Och så ser du så riktig gitarren på dagskram. Och där är to. Spelt ofta här. Jag hade många kvällar med dansklar folk här. Och så anläggningen skapte ju mycket annat trafik då. Det hade ju massor av övernattningslögn här. De hade ju behov för korttidsbesök, arbetsfolk som skulle ha korttidskrav och reparatörer och allt möjligt. Administration i bost och allt som man tänker skulle ha kort tid. Och så hade de ju sammankomst av och till för arbetsfolk. Så för bilden är det lägging i startkraft i Götna. Plus en del syningar i Förstyckevattnet och så är det de som var på skift i Visselövenastornen. Så var samlat mat och detta och fagelpåföl. Så det heter. Och så må man ju nämna den förbjuda bingoarna. Och bingoarna är ju synonymt med en ämnenslagtid. Man började väl med bingoarna här på 90-talet. Och höll det fortsatt på. Og han er vel kanskje... Han er vel kanskje den Fingo-generalen i Norge som sleter best an i omkringliggende bygder. Han er jo så masse folk fra alle bygdene i Sogn til Fingo-generalen. Ja. Og så da jeg har vært skikkelig populære. Og når så tid gikk, så var det jo flere og flere som hadde merket til hotellet her, og i turistbransjen og i styring og styr og sted. Så i 2001, da fikk hun kommunen sin pris for årets bedrift. Og det var jo en stor hending, og vel så hent. Nå kan han Olav overraske.
2: Det ligger litt i kort i at Leila kan ikke ha all verdens mange hobbyer. Jeg har en, og det er dans. Og derfor så kommer nå en liten sekvens med folk i Oppdrag spiller og danser lag. Else Marie spiller, og så er det to par som skal danse. Det er jo Leila selv og han Tormo, og så skal Oddbjørn og han Johannes oppleve. Else Marie startet med spilling, førespill, det er Martin Halvegg, veldig tradisjonell fjøstralspill. Og så spiller hun Leila Valsen, så Else Marie komponerte til åpning på siste utbyggingen i 2003. Vær så god.

0: De som har tackat ja till att vara med så utflyttar Lustring denna gången. Det är dig, Robert Vigdal Søhol. Välkommen till Radio Lustar.
1: Hallå, hallå. Tusen hjärtligt tack för det.
0: Ja, hur står det till?
1: Jo, här står det bra till. Nu har jag akkurat kommit hem efter att vara färdig på jobb. Så nu sitter jag här klar för att skravla lite med dig.
0: Ja. Ja, men för att gå rätt på sakest, växte du upp henne?
1: Jag växte upp i Solvorn, Perla vid Lustrafjorden.
0: Kolla svara.
1: Det var väldigt, väldigt käckt. Solvorn är ju, det är ju en liten bygd, så det var tätte vänskap med både klasskamrater på mitt trinn och trinn under och över och allt samman. Så det var egentligen väldigt, väldigt fin uppväxt. Känner jag väldigt, väldigt glad och stolt över att ha haft en så fin barndom.
0: Kolla svara med fritidsaktiviteter.
1: Det var sånt som jag huxar när jag började detta, och blir nog jag också. Så var det kanske inte all världens med utvalg. Det blev mest i friminuter att vi hade lite såna forskjellige leker och sånt, och så var det helst fotboll på Hafslo, tror jag. De flesta var med på.
0: Mm. Men ungdomsskolan, kest var det där på Hafslo då?
1: Ja, det stämmer. Jag gick på Hafslo 8-10 klass.
0: Ja, så då kom du i lag med gängen där?
1: Ja, det var ju lite av en omvältning. Vi var ju i klassen i Solvorn, så var vi väl 6 stycken. Och så begynte vi i 8 klass uppe på Hafslo, då var vi 30. Så det var ju en helt annan kvardag för oss som kom ifrån Solvorn. Men det gick nog rätt, och i 9 klass så blev vi splittade i A och B. Så då var vi 15, så då var det lite mindre. Men det var våldsamt käckt att komma till en lite större skola. Det var det.
0: För du träffs där?
1: Träffs det väldigt, väldigt gott. Då var det flera hyggliga där, och både i samma kull men också kull uppför och under när jag kom i 9 klass och lite sånt. Och, ja, väldigt, väldigt käckt och fin kvardag på Hafslag på ungdomsskolan, som jag huxar
0: då. Men när du var färdig med ungdomsskolan då, hur var det då?
1: Då tog jag mig en tur ut i Sogndal och gick första året på videregående där. Så där kom det ju folk från andra platser och i Sogn, så jag havnade i klassen med, som var väldigt käckt. Och så begynte jag med att bli lite rastlös, så då måste jag ta mig en tur till Førde. Där gick jag andra året på videregående. Och så gick jag då påbygging tredje året på Luster videregående, så då var jag tillbaka på Hafslo och avsluta det där.
0: Ja, det är det som jag kallar husmorskolan för.
1: Det är helt riktigt. Men var sista kullet där, så var Røros faktiskt. Det var våldsamt och våldsamt käckt. Och kom där flera in över fjorden också, så begynte där på tredje året. Så det var det flera lustringar och diverse som jag gick i lag med. Det var väldigt, väldigt käckt.
0: Var det där du bestämde dig för vad du skulle bli?
1: Ja, alltså jag har ju jobbat med kunder och sånt hela livet, så väldigt, väldigt glad i folk, väldigt glad i att snacka med folk.
0: Nej, Solvorn, hade du något sommarjobb där?
1: Ja, det stämmer. Jag begynte karriären min på kaféen i Solvorn och butiken, så det hette Linehagen Café. Det är många, många år sedan, men ja, det var där jag begynte.
0: Ja, stämmer. Jag tar namnet också.
1: Hade många, många år där nere, både på kaféen och i butiken. Och då var det massa lokala ungdomar och ifrån Solvorn som jobbade där. Och så kom det lite Hafslobygdingar och vet du, de må ju få lov att komma där jag. Så jag huxar att de kom med några sådana här broschyrer när de närmar sig slutten av tredje året på videregående. Och då är det sånt, ja, många olika högskolor som kom och levererade reklam för sig, rätt och slett. Och då var det någon riktning där som var mer intressant än andra. Då kan jag vara så ärlig och säga.
0: Ja, var du 20 när du for över dammen, som man säger?
1: Ja, det stämmer då. Rätt efter videregående på Hafslo, så begynte jeg på högskolan ute i Sogndal, for jeg tenkte at ja, det er noe greit å ta utdanningen i nærheten også, og i nærheten av familie og litt sånt. Men så fant jeg jo fort ut at jeg nødt til å se litt mer av verden. Så det var vel i 2015, da flyttet jeg til USA, og så bodde jeg der i 1,5 år.
0: Ja, hva bodde du henne da?
1: Da bodde jeg i Santa Barbara, heter det. Det er en by utenfor Los Angeles i Kalifornien på vestkysten.
0: Hadde det noe med skole å gjøre? Gikk du på skole da?
1: Ja, det gjorde jeg. Jeg gikk på sånne community college, som er en type høgskole som de har i USA da. Der gikk jeg i 1,5 år, og så tok jeg egentlig bare litt sånn masse forskjellige fag. Men det gikk noe mest i business og markedsføring og litt internasjonal business. Og, ja, en god blanding av det meste egentlig. Selv om jeg alltid har hatt en liten formening om hva jeg har planlagt å gjøre med resten av livet mitt. Men det var noe kjekt å prøve noe helt annet. En helt annen kultur, helt annet land, annet språk. Det var voldsomt lærerikt og voldsomt kjekt.
0: Ja, men hvordan kom dette i stand? Var det flere ifra Sogndal eller skolen da, så resten, eller var du helt alene?
1: Nei, altså, det hadde seg sånn at jeg husker det som det var i år. Jeg satt og sendte noen meldinger til en annen som også er fra Solvorn, og så sa hun da at du må bare komme hit og begynne å studere her. Og så tenkte jeg, ja, da har jeg noen jeg kjenner i hvert fall som er borte i USA der. Så da tenkte jeg, hiv meg rundt deg. Og så søkte jeg, og så kom jeg inn via et sånt byrå som hjelper skandinavere med å søke og bli akseptert inn på skole der da.
0: Ja. Men hvordan var en skoledag der borte? Var undervisningen var på engelsk og selvsagt?
1: Ja, det stemmer. Det var jo mye, og de fagene som jeg valgte var internasjonale, så det var både nordmenn, svensker, dansker, alt fra flere land i Europa, og så masse amerikanere selvfølgelig. Men det var en veldig vanlig dag med at man begynte på skolen i 8-9-tiden, og så hadde man nok i forelesinger, og så var det lunsj i en helt vanlig kantina, og så var det noen forelesinger på ettermiddagen også, og så var det hjemme og lese og ja, være sosial med andre folk.
0: Ja, ja, hvordan var helt på seg fritiden der borte, helga og slik?
1: Nei, vi bodde jo i litt forskjellig. Det var både store sånne leilighetskomplekser, og så var det også noen sånne små hus med bare flere rom, egentlig. Så det ble jo fort til at når det var flere skandinavere og litt sånt, der vi kunne snakke morsmål og litt sånt også, så var det fort at vi ble litt gruppe på det også. Men da var det gjerne å sitte og studere og sånt på kveldstid, eller så var man gjerne ute og feire livet litt, hvis man kan kalle det da. Og så var det noe å se seg rundt. Altså, det var jo strand og palme og et helt annet klima og en fantastisk kystby, egentlig. Så det var jo mye spennende å se bare med å stikke ut fra egen leilighet også, sant? Og oppleve en annen hverdag.
0: Mm. Og så ikke være mer eller 20 år og reise alene slik, det er døft.
1: Ja, da, absolutt. Nei, men en tenker jo litt sånn at en har nå bare en sjanse i dette her, så da er det best å gjøre mest mulig ut av det, og det er jo kjekt å kunne mimre tilbake til det nå, og så ikke minst også snakke med, ha fortsatt kontakt med flere, sant, og mimre tilbake igjen til hva vi hadde da for 10 år siden.
0: Ja. Men når du var ferdig borte i Amerika og kom hjem, hva kom du til da? Kom du hjem til sånn sagt?
1: Ja, da er vi jo kommet til 2016, ja, og da søkte jeg meg inn på Handelshøyskolen B i Bergen.
0: Ja, for det er Bergen du er nå.
1: Det stemmer. Mm. Det er helt riktig. Jeg er i Vestlandshovedstaden.
0: Ja. Men samme du kom at da var det skole, men hadde du noe jobb også, eller? Var det bare skole, ja, med deg?
1: Ja, jeg begynte på studiet i Bergen da i 2016, ja, og så gikk jeg vel et år eller to før jeg skaffet meg en deltidsjobb, og da begynte jeg å jobbe på en bensinstasjon her i Bergen. Og så var jeg her der i, ja, jeg tror det var lite år, 9 måneder, rundt om der en plass, og så begynte jeg å jobbe i utelivsbransjen.
0: Hvordan var det?
1: Så, jo, nei, det var veldig, veldig kjekt. En lærer veldig mye å jobbe i utelivsbransjen på hvordan folk fungerer, for å si det sånn. Så det var voldsomt kjekt givende, og fikk meg litt mer ansvar og sånt også, framfor bare å stå i baren. Så det var voldsomt lærerikt og voldsomt kjekt.
0: Ja, men nå som du har vært ferdig med selve utdanningen, hva setter du at med etter endt utdanning?
1: Bortsett fra et voldsomt studielån, så sitter jeg at med 1,5 år med diverse fag fra USA, og så en bachelor i markedsføringsledelse på BI, og så da en bachelor til i det som jeg visste skulle bli min jobb, og det bachelor i eiendomsmegling.
0: Ja, men du var innom, helt på å si, var det jus og økonomi, og det er mye der, så kom inn under der.
1: Absolutt, og det er det som er så kjekt også, med at det er en god utdannelse, og så er det en viktig jobb da vi driver med også. Så da må man ha litt av både juss og økonomi og alt sammen for å forstå hvordan alt henger ihop. Da.
0: Ja.
1: Så jeg vil nå si at jeg sitter på en god utdanning og er veldig fornøyd med alle disse omvegene jeg har tatt før jeg endte opp der jeg er i dag.
0: Ja, så du er eiendomsmekler i Bergen?
1: Det er helt riktig. Ja. Jeg er eiendomsmekler i Bergen på Havel Dreve Pauno siden 2021, tror jeg.
0: Ja.
1: Så det begynner nå å bli noe i år da
0: også. Ja. Hvordan ser bostadmarknaden i Bergen etter spørsel og slik?
1: I Bergen er det veldig, veldig bra. Så nå holder jo jeg til i sentrum, så det er noe leiligheter og sånt jeg aller helst selger på, både i sentrum og i disse bydelene rundt om sentrumskjerna. Og det er voldsomt god stemning hvis du skal selge bolig nå, altså. Det er det. Vi har hatt god vekst i boligmarkedet i fjor, og forventet bra trøkk i år også. Det gjør vi.
0: Ja. En vanlig dag på jobben. Nå ferder du med

0: gjerne noen budrunder, og så det papirarbeid på slutten av arbeidsdagen, og så når klokka da nærmer seg 4:30, da det gjerne ut og ha en ny visning. Og så det hjemme i seksdraget, og så det å jobbe litt, og så det kveld.
1: Ja.
0: Så det er ingen dager som vi liker.
1: Hva det som viktig for deg i denne jobben?
0: Nej, alltså jag är lite som jag har pratat om också, är jag väldigt glad i folk. Och så kommunikation, det är ju det må ju gå bägge vägar när man ska ingå ett sånt typ av samarbete. Och så är jag väldigt upptatt av tillit med att jag kan stola på mina kunder och att de kan stola på mig. Och så har nog jag alltid tro på att hårt arbete och då vara tillgänglig, det är något som en kan Noe så en vinner på i det lange løpet, rett og slett.
1: Hvordan spør du? Det oppe i høgblokk, som jeg har sagt?
0: Nei, altså, min første leilighet da var ute på Nordnes, midt i Smørja. Så der bodde jeg i høgblokk, ja. Men nå har jeg flyttet litt vekk fra sentrum, så nå bor jeg, ja, det vel 15 minutter i bil fra Torgallmenningen, som midt i Smørja, ja. Og nå bor jeg i lavblokk med ikke så alt for mange naboer, og stor trives i en leilighet på cirka 40 kvadrat.
1: Ja, det är inte mer, nej.
0: Nej, det är dyrt i Bergen.
1: Ja, jag skjønner det.
0: Och visst att när den är alene så är det alltid så enkelt att köpa något dyrare.
1: Nej, selv om du jobbar mycket så har du nog lite fri. Och vad driver du med då?
0: Ja då, det har jag. Nej, jag är nog så heldig att jag har nog flera i omgangskretsen, så både ifrån Solvorn och ifrån Sogn, så jag prövar nog att få tiden att sträcka till med att vara lite med dig också, och så har jag också flera studiekamrater och lite sånt, men vi har bara så många timmar i dygnet, så det blir ofta till att jag bara tar med mig hunden min och så går jag en god tur, gärna då i enten i gatan här eller upp på en av de 7 fjäll. Där kan jag också sätta stor pris på sommarstid.
1: Ja, så du har sällskap med en hund.
0: Ja, det har jeg.
1: Er du ofte hjemme til?
0: Ja, ifølge familien så er jeg nok ikke ofte nok hjemme. Det er jeg nok ikke. Men jeg prøver nå å komme cirka hver tredje måned, og så i hvert fall når det er høytid og sånt. Da er jeg på plass i Solvorn. Ja. Det er jeg.
1: Er det noe du savner hjemme ifra?
0: Altså, det blir jo litt det samme med at familie selvsagt, det er jo sånn at når den ikke ser sjåast hver dag, så er det noe fort at den begynner å tenke litt tilbake. Og så det er greit nok at vi har noe fjell her også, men det kan jo ikke målast med fjell i Indre Sogn, så klart at utsikt og fjell og familie, det er jo ting som en tanke på inn i mødlo, det er det. Og så kan man jo også tenke seg litt dette med stillhet og sånt. Nå har det jo blitt bedre når jeg har flyttet ut fra sentrumskjerna, men klart at det er stille og fredfullt, da kan man også savne inn i mødlo.
1: Ja. Er det noen du vil sende i helsing til?
0: Ja, alltså jag har ju familjen igen i både i Solvorn och i Gotten och i Sogndal, så det må ju bli lite både bestemor och mor och resten av familjen så bor i Sogn. Det må det bli.
1: Ja. Och så ska du få välja dig en önskeplata.
0: Ja, så kjekt. Jeg har tenkt mye på dette her, og ja, jeg har nå en musikksmak som pleier å være litt fartig, men jeg har sagt noe på hver gang vi møttes i fjor, og da er det jo en fyr fra Balestrand, så har jeg låt som jeg tykker er veldig passende til min situasjon, og da flere som også har flyttet fra Sogn, og det er Kjartan Lauritsen sin Bygdagutt.
1: Ja. Hvorfor akkurat den?
0: Og den, Ja, nej, det är en väldigt, alltså han synger ju om att flytta hemma ifrån, inte sant? Och det kan ju vara lite relaterbart, men på slutet av låten så tror jag han ändå upp med att flytta hemma. Jag kan nog inte lova att det ändå sån för mig dessvärre, i varje fall inte i närmaste framtid. Men jag tycker det var en fin sang som jag hoppas flera kan relatera till också.
1: Ja. Då får du tusen tack för praten.
0: Tusen tack, väldigt käckt.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund. Och där du hör på nu är sommarradioen till Radio Luster akkurat nu. Hela sommaren så sände med 3 timmars slöjfe med reprise på inslag så har varit sänd på luft i löpet av vinter och vår blir det nu. För vi startade med en sändning som gick på luft i den 2 januari. Det var Jorun Grete och Mia och han John som stod för programledning i den kvällen.
1: Och
0: så John, du får presentera dig så sätt i studio och laga detta program.
2: Det finns Jon.

0: Det var musikönsket till ordföranden var det. Så ska vi snacka med en 100-åring eller ej på 100 år. Då sitter jag på Gepne omsorgscenter med Ingrid Ronnei. Du följde 100 år du för inte så länge sedan. Kolla i svada.
1: Det var en fin dag.
0: Många gäster?
1: 51.
0: Var du själv så ordnar med allt?
1: Jag hotar inte.
0: Ja. Kanske du hade sällskapet ditt då?
1: På hotellet här i Gepne.
0: Så då var det våldsamma fejring då?
1: Ja, det var så kosligt. Alla samman kom.
0: Ja.
1: I Förbergen och Holmestrand och Kungsberg och Hamar och alla.
0: Stora familjer.
1: Ja, jag är halvsöster på Nåki och sikkerlig tante till Nåken.
0: Ja, det var käkt, vet du.
1: Ja.
0: Ja. Men ordföraren kom också.
1: Ja, men jag sa till honom att han kunde få middag, men han hade inte tid.
0: Nej. Ja, det var nog käckt att få han på besök.
1: Ja, det var en koselig karre. Jag var lite vet av släke förut, men det gick fint.
0: Ja. Men 100 år, till att födla 100 år och vara så uppegående för att bruka det året.
1: Ja.
0: Vad tycker du själv?
1: Nej, jag märker inte något.
0: Nej.
1: Nej. Jag är jättebra så här borde.
0: Ja. Kan du säga lite om uppväxten din? Kanske växte du upp henne?
1: Bort i Hjogaden. Bara på Indravsl. På en mindlig gard.
0: Ja.
1: Inte något slags stor gard, men vi hade kyr och alla som skulle vara.
0: Mm. Var det många sörsken?
1: Vi var åtta. Och jag var den andra.
0: Så det har varit lite ansvar på dig grav med 10 stunder.
1: Tack.
0: På skolan då?
1: Ja, det var nog inte att jag likte mig så våldsamt.
0: Tror inte du?
1: Nej.
0: Likte bättre att arbeta?
1: Ja. Men Urnes läraren var, det var en morsom lärare. Han kom alltid och medlade, ja i natt har jag fått en grön kalv.
0: Aj.
1: Sa han kvar enaste dag.
0: Ja.
1: Det var bara för att vi inte skulle bli så nervösa och sånt. Jag vet inte.
0: Nej. Vad fag var det du likte bäst då?
1: Nej. Jag körde inte så gav lankorna och allt. Det var inte något på.
0: Det var inte det?
1: Nej. Men helst så gick det nog bra.
0: Gick det kvar dag eller?
1: Vi gick ankor dag.
0: Hela skoletiden?
1: Ja.
0: Ja.
1: Mm. Och när vi inte var på skolan så lät vi vara med hemma och i fjösen och mjölka och styra och ställa.
0: Ja, hade du mycket bäst?
1: Ja, vi hade en 7-8 mjölkedjur. Och så ung bäst då. Men vi hade inte sova oss. Vi hade en stund, men inte alltid.
0: Nej. När du växte så var det nog konfirmation eller gick för prästen så det sa då.
1: Ja.
0: Ja. Mm. Kolla så var det?
1: Jo, det var långt. Ifrån inre bodde jag på yttre.
0: Måtte det gå?
1: Gå. Både vinter och sommar.
0: Ja. Hur ofta var det då?
1: Jag var ofta en gång i vecka eller en gång i maj. Detta där hos jag inte.
0: Nej, men det var ett helt stycke då.
1: Ja, visst var det då.
0: Ja.
1: För ute på Havslo hade de så goda viner. Och då fick vi med oss en 10-åring för att vi skulle få köpa där som fick lite mat.
0: Ja.
1: Men vi bara lade det.
0: Och bakar där, vet du.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Men konfirmation eller då?
1: Ja, jag hade nog några, men inte så många.
0: Nej.
1: Jag hade tanta och bästeföräldrar och allt släkt.
0: Ja, men själva överhöring eller konfirmation var också på Havslo.
1: Ja. Ja, jag hade också inte att det kan spora med eller något, detta där.
0: Nej. Det är släkt som de flesta glömmer ur. Han trängde ju bli 100 år för
1: nej,
0: det.
1: Nej.
0: Men prästsangar då?
1: Ja, nej. Jag fick mycket. Jag fick klä. Kjola och underklä och all släkt. Och så fick jag några kronestitje.
0: Ja.
1: Och då... Nej, det var inte så nu.
0: Nej.
1: En hundralapp i dag är inte några, vet du.
0: Nej, det är inte det. Men gasarbete, Da måtte du være med helt fra du var lite.
1: Ja da, da måtte jeg være med først når vi hjelka.
0: Ja.
1: Og da tykte jeg det var fint at vi fikk lære oss. For når vi var konfirmerte så måtte vi ut, vet du. Og da var det noe godt å ha opplæring.
0: Ja.
1: Når man skulle dit.
0: Men du var på stødlag?
1: Ja da. Laga gammel år. Der er jeg best på å legge i paus.
0: Ja, så du liker det enda?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Telefonen ringer, du er populære dama.
1: Nei, men nå er det nyårsdag og alt nå, vet du.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men hvordan var det de hadde stødel henne?
1: Det var i Røytehålet. Fine stødel med stygt navn.
0: Ja. Vet du hvor navnet kommer av?
1: Nei, ikke peiling.
0: Nei.
1: Så jeg forstår ikke at de ikke kunne finne et annet navn.
0: Ja. Men da måtte det gå.
1: Gå, og ja. Det var langt.
0: Men du gikk ikke med lokal dag?
1: Nei, vi var på stød, vi var matlens, og da var vi hjemme ditt mat.
0: Ja, men du sa de lagde gammelås. Kan du si litt om hvordan de lagde dem?
1: Det var, det er surmjelkra, vet du. Og så da kokte vi. Og når det begynte å koke, så lærte seg dette der oppe, vet du. Og da skulle han ta av og så ha i aska.
0: Ja.
1: Så da ble det ost.
0: Ja. Hvor lenge måtte det gå før du kunne ete den, husker du da?
1: Ja, det der var noen stunder. For da la vi en aska, så var han der til han var fast og fine. Og så la vi han på i hødla. Og så når det begynte å mugle rundt osten, da skulle ikke han ha vekk, da skulle han ha inn i osten.
0: Ja vel?
1: Ja.
0: Så det var med i modningsprosessen?
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Og så da, hvis osten var tre farger inni, da var det sikkert ost.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dette har ikke hørt om noen annen som laget gammel ost.
1: Jo, vi laget bare det. Vi tykte det var lettest.
0: Ja.
1: Det å røre i osten og lage brimost, da vil de ikke med.
0: Nei. Var du alene på stødel?
1: Jeg og søster mi.
0: Åja.
1: Men det var leirebudda her.
0: Ja.
1: Ja da. Når vi var ferdige da, så var vi på kaffeselskap. Ja, jeg sleke.
0: Ja.
1: Alle spandet til kaffe da, vet du.
0: Du hadde da noe fint overgå, utenom alt arbeid.
1: Ja, ja, ja. Det var fine stødel, men som jeg sa, stiftene av dem.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Jeg kunne få litt finere.
0: Ja, ja. Tente du noen plasser før du flyttet ut, eller?
1: Ja, jeg var nå på sanatorien.
0: Å oh, ja.
1: Der var jeg 1,5 år. Jeg var på kjøkken, og jeg var sikker når noen hadde fri. Da var jeg i det arbeidet.
0: Ja.
1: Jeg der jeg likte meg godt, men jeg likte ikke denne togbanen når jeg skulle ned og handle.
0: Nei.
1: Den tykte jeg var.
0: Det var vel denne flaken da, Gjedna?
1: Ja, men da når jeg var, da var hun innbygd.
0: Ja.
1: Så da var hun noe bra, men jeg likte hun ikke likevel.
0: Nei.
1: Men det slik.
0: Men tente du på noen garer rundt omkring også, eller?
1: Ja, da. Jeg tente mange steder, jeg.
0: Ja.
1: Og så likte jeg best å være selvstendig. Jeg ville være jo eldre. Slik at jeg fikk være med i husarbeid og ute og slik så.
0: Det var mye mjelking der og da.
1: Ja da, ja. Det var så jeg hørte det på alle gara.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund. Och där du hör på nu är sommarradioen till Radio Luster akkurat nu. Hela sommaren så sände med 3 timmars slöjfe med reprise på inslag så har varit sänd på luft i löpet av vinter och vår blir det nu. För vi startade med en sändning som gick på luft i den 2 januari. Det var Jorun Grete och Mia och han John som stod för programledning i den kvällen.
1: Och
0: så John, du får presentera dig så sätt i studio och laga detta program.
2: Det är finska och John Hamlen.

0: Ja, det var en skiplata da, som gikk både til han Nils Søvde og til han Peder Bergum. Da får vi over til en prat med ordføreren, Andreas Volnik Vise. Velkommen.
1: Tusen takk.
0: Du har hatt ordførerstol nå i, ja, vel 2 år.
1: Ja, det stemmer det. Det var vel i oktober i 23, så altså det begynner å bli.
0: Ja.
1: Nærmest 2,5, ikke så lenge.
0: Hvordan tykker du at dette har gått?
1: Hva du sier for noe, man skal vel kanskje ikke evaluere det så godt selv, men for min del da, sånn som jeg tenker, så jeg synes det har gått bra. Det har vært masse å lære, og vært veldig spennende. Samtidig var det ganske mye mer komplisert enn det jeg trodde, fordi denne kommunen, altså hvilken helst kommune, da driver med så uendelig mye. Det er så mange ting, altså tjenester og tilbud som kommunen er ansvarlig for, så ikke du tenker på. Sånn at til dagen i hvert fall. Og som ordfører så må du på en måte være oppdatert på det, på alt som skjer. Selv om selvfølgelig administrasjonen som gjør jobben, så kan ikke ordføreren sitte der og ikke ane noe.
0: Nei. Men hvordan har det vært å kombinere bondeyrket med ordførerjobben?
1: Jeg var veldig heldig at jeg fikk en avløser som dukket opp, som egentlig begynte som budeie hos meg, oppe på Stølen i Bærdalen, og som sa det at han kunne ta et år fast avløsning, og det har han gjort, eller egentlig 1,5, så nå har jeg jobbet til i sommer, og så nå ifra høsten og fremover, så har jeg litt mindre, men nå har jeg på en måte fått bygget om litt i fjøsen, gjort ting litt enklere, så nå klarer jeg å få gjort fjøstelle om morgenen før jeg reiser på rådhuset, og så er det lett stelt om kvelden når jeg kommer tilbake igjen, så da er det på en måte mulig å kombinere dette her, men jeg trenger litt hjelp, for det at det blir veldig lange dager hvis ikke, så noe hjelp må jeg jo ha.
0: Ja. Hva tykker du er det vanskeligste som har vært å hantere i løpet av disse 2 årene?
1: Det vanskeligste har nok vært, altså når vi fikk den episoden med knivstikking her i Gaupne, det er nok altså det uten tvil det vanskeligste, fordi at det, en sånn sak har så mye i seg, det er ingen vinnere, bare tapere, og det er på en måte samtidig så får det veldig masse konsekvenser for hvordan du tenker, hvordan arbeidet videre skal være, både med ungdommene, ungdomsmiljøet, med skole, med ungdomsklubbene, alt sammen, hvordan kan vi på en måte gjøre det enda bedre. Så var vi veldig overrasket siden vi allerede gjorde en veldig god jobb i Luster. Så vi det at sånne ting kan skje også her, og det er jo bare en påminnelse om at vi er en del av den store verden her i Luster også, og det, da må vi tenke at det som skjer ellers i verden, det kan skje her hos også. Men det var vanskelig, og det er klart at det er mange, det blir så veldig mange involvert i en sånn sak, og veldig mange følelser, og du skal ha respekt for alle, og det er litt sånn krevende å stå i. Samtidig så synes jeg jo at kommunen og administrasjonen var veldig profesjonelle og gjorde dette på en veldig bra måte da, med både skole og hele oppvekst og ja, alt sammen, sånn at det ble håndtert bra. Så alt i alt så kom vi ut av det med mye lærdom da. Og så tror jeg vi kom ifra det omtrent så godt som vi kunne.
0: Ja. Vi har ekstremvær her, og det var nok som heter Jakob.
1: Ja, sånne ting, det har vi nesten blitt vant til. Altså det er vel kanskje den, altså når du blir ordfører, så kan du si det at du er på jobb hele tiden, sant? Men stort sett etter klokken 4, så har man jo fred som andre folk som er på jobb. Det er jo veldig sjelden at det er mye som skjer på kvelden, hvis ikke det er noe arrangement som man skal delta på. Det kan du være litt av innimellom, men du bærer alltid med deg etter hvert denne der tanken på at, ok, hvordan er været? Hva skjer nå? Er det glatt? Så er du bekymret for at det skal være noen utforkjøringer eller bilulykker? For da kan det jo plutselig bli en krisesak for kommunen. Og så har du været som du er inne på da, altså dette med ekstremvær. Det kommer plutselig, og da må du ha beredskap. Så da det er en sånn liten otte som du bærer med deg egentlig hele tiden, og den er jo om du på en måte reiser vekk også, så la dere være å tenke på det.
0: Ja.
1: Men sånn er det blitt altså, og vi så jo den Jakoben, altså det kostet jo noen penger også, men jeg er jo bare veldig glad så lenge det går bra med folk,
0: ja,
1: folk og fe, som man sier, så ja, er jo det viktigste.
0: Ja. Så er det noe annet som har vært på på å si folkemunnet i gode stund, vegen Nes-Skjolden.
1: Ja, der er vi jo den evige veien, håper jeg, og den har jo vært en føljetong, og nå er det i hvert fall, nå har vi nå kommet så langt at vi vet at den er ikke på en måte i det projektet akkurat ned Søyensvik, de 2,4 kilometer är ju inte inne på finansiering nå på och minst 5 år må vi ju säga. Si. Mm. Så når det som jag jobbar för nå, det är ju det att vi ska få med en del lokala yrkeschaufförer och se lite på vad är det vi kan göra för att lösa lite upp i den här sommartrafiken. Var är de så här vanskligaste punkterna? Och så har jag en god dialog med fylket, så jag har egentligen ett gott hopp om att vi ska klara att få löst några pengar till att få gjort en utbedring mens vi väntar. För det är detta mens vi väntar, för att vi vet med dessa stora tunga vägprojekten så kan man bli väntande länge, och då är det viktigt för oss att vi mellantiden att vi får löst en del av det, och det är speciellt sommaren. Men jag är också upptatt av det att man ska føle sig trygg, att vi liksom får löst en del av de här lite usikre punkterna. Det är ju dels steder där det kommer en lite småstein och lite isfall, och det bör kunna lösas på en lite kortare horisont än det fylket lägger upp till, tänker jag. Och så kan ikke vi hindra att folk kommer till den fina kommunen vår, så att den trafiken vill alltid vara hög på sommaren. Men vi kan nog göra en del för att göra vägen vår lite mer förståelig för de som inte bor här.
0: Kan du sammanlignas lite med vägen från Leikanger till Hedle, och där har jag gjort en god del så har hjälpt.
1: Ja, där har man ju brukt någon, och precis med fel att ge någon få miljoner, alltså där har brukt kanske 15 miljoner eller något sånt tillsammans, men det har ju haft god effekt. Så att jag tror den typen projekt vi vill se mer av, och det är ju det fylkespolitikerna också har sagt, att vi måste jobba lite med detta god nok eller gott nok. Men så är det ju någon streck som absolut måste uppgraderas. Och vi har ju så dåliga murarna där ute på det, speciellt mellan Nes och Hövsvik, och de måste ju tas för alla sidan. Och så får vi se hur det projektet blir, men detta är ju ting som vi måste hålla tag i.
0: Något så extra glädligt i vardagen.
1: Extra glädligt, det är egentligen och bara att få, alltså jag syns det bara det blir så käckt bara att resa på pyramiden. Det är många som går bort för att prata, så när du blir ordförare så blir du en som folk tänker att de kan prata med, och det är ju helt rätt. Sikkert man skal kunne prate med ordføreren, så vet jeg ikke, da det noe galt her i verden. Sånn at, og det liker jeg. Og jeg liker jo å prate, og så er det jo veldig, det er jo en sånn helt super mulighet til å få høre litt om det du ikke ellers plukker opp, for du kan jo ikke vite alt fra alle grendelag hele tiden. Men folk er flinke å komme bort. Så jeg synes det er bra. Det er veldig kjekt. Og da gjør det den jobben å være ordfører litt enklere når du får litt innspill.
0: Så ser du bilder av at du på besök til 100-åringer.
1: Ja.
0: Vi har noen slik i kommunen.
1: Vi har det, og det er litt det samme. Du har disse møtene, det er møtene med folk, sant? Altså, det er det som gjør at du kan bli glad på en, eller kall det en kjedelig dag på jobben. Nå er det, jeg skal ikke si at det er kjedelig noen gang på rådhuset, men det er jo det selvfølgelig. Altså, noen dager, da er det ting som du, som på en måte er litt traurig, eller det er tungvint, eller det er ting du kanskje ikke helt forstår, eller du må sette deg veldig godt inn i. Og da er det supergodt å komme ut og prate med noen lystringer som har vært med lenge. Og de 100-åringene som får prate med, det er jo helt fantastisk. De har jo på en måte opplevd en tid fra det ikke var biler omtrent her i kommunen, og knapt veier, til den kommunen vi har i dag, da, som selv om vi kanskje ikke synes veiene så kjempegode, så er det jo et helt annet bilde, og vi har en stort bo- og arbeidsmarked med resten av Sogn, sånn at det er spennende. Og så er det jo sånn at de aller fleste 100-åringene, de kommer fra en tid hvor de vokste opp på gård. Så da har vi med en gang noen ganger pratet om. Jeg som driver gård, sant? Og jeg på stølen, og da har du liksom tema øyeblikkelig. Og det kjekt å høre litt. Samtidig så hører jeg at det har vært stor variasjon i hvordan folk har drevet. Det ikke sånn at alle drev på samme måten. Det har vært ganske forskjellig fra forskjellige grender. Men det spennende å se på og få høre fra sånne liv som har vært levd så lenge. Det er artig, og det er litt. Det synes jeg faktisk noe av det triveligste. Det var noe av det. Jeg skal ikke si jeg grudde meg til det, men jeg tenkte, hva skal man si liksom til en 100-åring? Men praten går lett.
0: Ja.
1: Det går veldig fint.
0: Hva den fineste opplevelsen du har hatt som ordfører?
1: Jeg tror sånn, hvis du tenker sånn, rent sånn politisk, eller sånn, at jeg liksom ble mest glad, sånn gjennomslagsmessig, det var vel kanskje når vi fikk vite, om vi skjønte det, at dette verdensarvsenteret på Ornes ble fullfinansiert. For det er en såpass stor ting for kommunen. Jeg tror ikke vi i dag helt ser hvor stort det faktisk er. Og hvor stort det kommer til å bli. Og så ligger det i masse utfordringer, sant? Vi kjenner alt logistikken med ferge og sørsidevei og alt det. Men dette er positive utfordringer som vi skal klare å løse. Så jeg tenker at det var på en måte, det var en seier som smakte godt. Men så må jeg jo si det at det som kanskje gjorde meg mer sånn, eller gjort meg mer, mest glad i det siste, det har kanskje vært det at vi ser at nå har det løsnet litt med sentrumsplanen, eller mer enn løsnet her i Gaupne. Coopen har organisert seg med flyttematerialhandel ned på Grandene, og det åpner opp for den sentrumsplanen som vi har jobbet med, som nå skal ut til høring og endelig behandling. Og det kommer til å bli et kjempeløft for kommunesenteret. Og så har vi fått til noenlunde det tilsvarende oppe på Havslo. Så jeg tenker at dette har vi løst en god del ting, og det har jeg følt har vært en sånn

0: Det säger sig fortsatt. Han är julemodus, vilket han heter.
1: Ja, julemodus, det söver.
0: Ja, det söver vilket tror jag. Julemodus.
1: Ja.
0: Någon middag kanske.
1: Kanske något spännande på fjärmsynet.
0: Ja. Mm. Är det Sengotek?
1: Ja.
0: Kvar blir räknat som världens äldste julehäfte.
1: Ja, och världens äldste julehäfte, det handlar om två släckes, om ska säga, små rabagasta.
0: Ja.
1: Ja.
0: Vill hästa. Nästan då.

0: Ja, hallo, kan jag snacka med?
1: Du snackar med Magni Olsson.
0: Ja.
1: Och ett bröder knollat upp.
0: Det här är korrekt.
1: Mm-hmm, grejt.
0: Ja, det var en god nytt då.
1: I lika måde, ha en god kväll.
0: Tack. Nummer två. Kvar, kallast, midvär, rätt före jul. Kvar, kallast, midvär, rätt före jul. 526, 81, 410.

0: Ja, hallo, kan jag snacka med?
1: Ja, det var Olav Nygård.
0: Ja.
1: Gott nytt år.
2: Tack, Claudia.
0: Gott nytt år till dig då.
1: Tack. Där är Katilin då.
0: Hej, korrekt. Det
2: stämmer. Ja.
0: Hallå, gott nytt år. Ha en god kväll.
1: Ligg med dig. Hallå.
0: Hallå.
2: Så då lyfter mig och vidare. Då ska vi till med han Erling Bjørnetun. Det är en lång prat, men vi har delt det upp i forskjellige ämnen och med musik i Mødlos. Intressant liv han har haft i jobbsammenheng och fritid idag. Erling Bjørnetun, du är kommet i studio. Välkommen till dig.
3: Tack för det.
2: Först av allt, gratulerar med kulturprisen i 2025.
3: Jag är väldigt nära. Ja.
2: Det var välförtjänt och det var på 10. Fick du veta något på förhand? Hade du misstanke?
3: Det var ett ledande gott spörsmål. Men när sant ska sägas så var jag alltså relativt uvitande fram till nett för. Och varför? Där fick jag liksom inte någon god förklaring på. För när jag själv hade med det här att göra så brukte jag alltid att ringa till vedkommande och förbereda personen då på att eller var inviterad till att möta i kommunstyret den dagen och så vidare. Och en som fick prisen, han hade mint med på det på. För han sa till mig nog, jag är huxad när du ringde till mig, då sa du, står du eller sitter du?
2: Ja, men då får jag ta och spörja liksom sportsreportararna. Kolla följs det?
3: Ja, då kan du nog säga nog då. Och i ettertid så följer du dig självsagt beära. Det är liksom en vägning detta där av dig som gör det vedtaket. Och det är ju formanskapet i lysten. Så du kan säga att om nominationen är väldigt vällyckad eller mindre vällyckad så är det upp till formanskapet att lyfta fram den som får kulturprisen. Och den respekten har jag alltid haft. Att formanskapet i Lyste, det ger självsagt det enaste rätta.
2: Bakgrund för kulturprisen. Lite om det.
3: Ja, då må jag nästan säga då att för mitt kommande så har detta med att vara en slags entreprenör innanför kultur, det har varit en typ av läggning som jag har haft med mig ifrån att vara guttunge. Jag likte att starta med något som kunde bära frukter. Jag vet att en del gutar som jag jammaldring med här i Göpne, de huxar, hvis de vill huxa då, att jag tog initiativet att laga en sån spejdarklubbförening. Och då var jag självsagt inte mer än 10-12 år. Och släkt fanns det ju inte i Luster. Näraste var väl i Kaupanger eller Sogndal. Men jag tänkte med mig själv att detta kunde vara väldigt nyttigt för unga gutar och lära något. För spejdaren är faktiskt väldigt utdannande på sin måte.
2: Mm.
3: Och så drog jag vidare med ungdomsarbete, organiserat ungdomsarbete, var med och starta fritidsklubben här i Göpne som heter Hampus den gången. Tyckte det var väldigt intressant. Få till något för och av ungdom. Så började på utdanning och reste väck. Men för jag liksom var färdig med det och så landade jag alltså som nordisk representant på Färöarna för att driva, ska man säga, grundupplärning i organisationsarbete för det som skulle bli samlande ungdomsaktivitet på Färöarna. Två vänner var där, Torsson, bodde hos social- och undervisningsministern Jakob Lindenskog, husker, och han var väldigt inspirerande för han sa då att, vet du, här på Torsson så hör jag med på Vigra Radio. När de hörde på FM-bandet eller på kortbölja. Och grunden till det är att de följde sig mycket mer knyttat till Norge än till Danmark. Och där fick jag också erfart genom det projektet jag hade där borta. Og før jeg var liksom helt ferdig med da, så gikk det egentlig slag i slag. Så jeg ble av alle med to andre nordmenn for å starte opp organisasjonen som senere ble veldig kjent i Sverige og i Norge, Seinor. Og det altså et prosjekt i forhold til det som vi kjenner herifra, da, ungdomsaksjonen mot sult på Sri Lanka. Så der var jeg en sommer, tror jeg, med evaluering og det som var begynnelsen på dette prosjektet. Fikk veldig god oppfølging av Arne og Ragnhild Fjørtoft og Colombo. Og tykte kanskje dette var så spennende at jeg hadde litt lyst til å kanskje satse på det. Så den sommeren, eller våren, forsommeren, så fikk jeg tilbud om å bli norsk stedlig representant på Sri Lanka. Det er nesten så ikke jeg tør å si det, så kona mi hører, men det avgjørende var at vi hadde en døtter som heter Hege. Hun bor tøngst, så jeg ble i Norge. Og den sommeren kom jeg da til Luster og ble tilsettet her.
2: Når du startet på rådhuset, tenkte du den gangen at dette skulle bli jobben i resten av det yrkesaktive livet ditt?
3: Nei, så enkelt er det.
2: Hvordan har fått det til å bli så mange år?
3: Vet du, jeg er veldig glad i folk. Og da å få være med og utvikle, for det da også er kultur. På engelsk så sier man to cultivate, altså kultivere. Så da ble på en måte drivkraft her også at frivillige organisasjoner trengde nytenkning, nyskapning, utvikling. Så ja, en gang jeg skulle forklare dette her til mine næreste. De hadde jo selvsagt oppdaget at jeg kom jo aldri hjem til middag, for eksempel. I alle fall ikke når jeg skulle det. Så bare den interessen, kan du si, så lå i at det der som foregikk etter klokka fire da, når jobben slutta, det var minst like viktig som da å være på rådhuset eller være på kontoret. Så den, kan du si, givnaden og den interessen som da var skapt, den ligger faktisk i det som var fundamentet i min ungdomstid. Altså da å få lage noe nytt. Mm. Eller være med og skape noe nytt.
2: Mm. Før vi går videre til neste tema, så skal du få velge deg et musikk, kanskje?
3: Ja, jeg har egentlig veldig lyst til å framheve noe som er laget i Luster, og noe som er laget og en utvandret lystring. Så da tykker jeg at vi skal begynne med den ekte lystringen da. Og da er han Ragnar Vigdal, som jeg også fikk et veldig nært forhold til. Han var litt grann handicappet. Han satt på kjøkkengolvet når jeg var hjemme, Johan, og spikket på instrument. Han bygde fele, for eksempel. Og dette her fascinerte meg grådigt. Så jeg oppsøkte han mer eller en gang for å snakke. For, altså, de kjente meg, og da må du snakke med folk. Så vi satt på kjøkkengolvet hjemme, Johan, og pratet om barndommen sin, om livet sitt, og om sangen som han da hadde lært av sin far.
2: Mm.
3: Som forresten var lei seg, fordi at vi hadde innført kirkeorgel i kirken vår. Han mente da at vi skulle synge. Så han, sa Ragnar opp, han likte å overdøve orgelen, og det ble for hardt i tonesettet. Men det var en veldig lærerik, interessant mann å komme nær. Så der har vi en melodi som vi skal til ære for han Ragnar spiller.

0: Nei, det var en plass der karene fremst i bygdi kunne komme innom når de var i byen. Å være i byen, det betydde å være på gjerde. Da var det ofte fortstrel, og det var lasking. Og lasking er kanskje litt slett utøyende nå, men det var uhyre vesentlig da med Olga Dreil. Selvsagt var det også turister, ikke minst mange bredfølger som kom fra Norsfjord. Ja, og her er vi kommet da på bildet så syner noen av de som var nok så ofte kanskje på kaféen. Det er Målaren, Skreddaren på Øygarden og AP i Bakkane og Olga bakom. Det er et miljøbillett av dimensjoner. Da når jeg lasket eller kortspillet 101, så var det enten 4 eller 6 mann, og det ble gjennomspilt om patentsmørbrød, der vinnerne spanderte på taperne. Og det kunne foregå midt på dagen. Så dette var i en helt annen tid, da det for eksempel i Trøndal var 15 melkebønder som i prinsippet hadde litt fritid midt på dagen. Og trådte kortspillere på gamle kaféen, det kunne være Gråvakara, Myrehaugbyta, han Johans i Leite, AP i Bakkane, Brita Lars i Fåberg, Håpen i Kroken, gamle målaren han Johnny Berge, Lars Esp og mange flere. Og så var det jo slett på gamle kaféen også at ungdommene i bygd ofte var på besøk på kaféen i helgene. Her er vel han Lars Espe, Sigvard Holmestad og han Edvin Bøe. Men så tok nå Leila over, og her er et billett fra Trulle 81, Jostedal fotballklubb. Det var fotballfest, og det var inndelt i 3 nivåer med starta med tippekamp på kaféen. Og etterpå var det middag på kaféen, og så var det avslutta med fotballfest i ungdomshuset i Tverløyene. Det er jo ikke helt offisielt, men ledelsen i klubben hadde kjøpt inn 4 flasker Smirnoff som vi hadde når vi kom ned i Tverløyene. Ja, og det var bryllup på gamle kaféen med Olga Dreil. Da brukte de enten flak eller dansa i Vestland av Sjur. Men etter Leila tok over, så var det ikke bryllup. Men det var gravferie, åremålsdager og andre sammenkomster. Og da kokte hun Lina Fjellvang og Jenny Røys i kjelleren. Og Jenny er i kveld en liten klapp til henne. Og menyen var den samme som nå. Det var kjøttkake og svinesteik. Og når det var en minnestund etter gravferd, så måtte det ofte være flere bosetninger. Og da lette folk sitte på gjesterommet og vente på neste bosett. Billettet her er fra gamle kaféen, det er dopsfesten i Nakari. Ja, og Leila skulle jo egentlig bli bonde. Og etter kort så var hun også det, i tillegg til hotellet. Hun bygde da Austriftsfjøs i 92, og utvidet fjøsen i 2008. Ja, og Leila nevnte familie som er med og står bak. Helt vinstre er 3 søstre Gjere, Leila, Mai-Karin og Astrid. Og så er det da døtrene inna Leila her nede, Anne, Marte og Kai. De har, som Leila sa, vært viktige i dette her, dine bedriftene. Og det kan Peter øvrig.
1: Ja, da er vi kommet til 1985, og da stod nybygget ferdig. Det var jo slik at vi hadde etter hvert for liten plass i gamle kaffe, ja. Så da ble sett vi i sving og bygget nytt. Og da var det stor åpningsfest den 12. juli 1985. Hun fikk da til sammen fem gjester om i den gamle, og ni i den nye. Og så var det festsalen i kjelleren, og kafferom i første høvdi. Og dette her var jo kommet et år eller to inn i anleggsperioden. Slik at vi begynte å merke godt at det var virksomheten som brengte, og at anleggsfolk hadde brukt for både overnatting og servering. Og hun bygde da. Og på 80-tallet så det jo for så vidt for oss voksenhold, så ikke det så fjellengd siden, men det var jo litt andre tider. Det var for eksempel slik at hvis du skulle eller ville, rettere sagt, har du et glass øl på en kaffe her i Innerstad kommune, så måtte du kjøpe mat først da, og ha avtatt. Og da var det ofte en ostaskjev, en ostabolle. Så var det jo slik at det var ikke alle som var like svårt når jeg kom her. Selv om det var lokale. Så den bollen måtte jo ut av til den når jeg hadde brukt bøllen sin. Men det var en gikkensing, sa jeg meg da, for at hun hadde en kjøp, så hun var så galt i et postabolle. Og på den tiden da, så var det jo middagsserveringen, bare om samme dag. Og en ny mening som kom med nybygget, det var jo at det ble toppøl, fatøl og halvliter. Og jeg vet ikke, en halvliter nå er sikkert godt over 100 kroner. Og da kostet han 25. Så det er verdt å fantasere om hva Stefan da var. Men det som ikke var så billig, det var penger. Det kostet. Renta i 85 var 15%. Så det skulle en del omtrekning til å svare. Men det gikk bra. Og så var det jo festsal da, borte i kjelleren, og den ble jo flyttet i drukten. Her er, hvis du ser den billetten på Vingstøk som gjør det, hvis folk kan ta blikket vekk fra Solgren. Hvis du ser billetten da, Skolen Café og Pensionat, billett nummer 0001. Det er første billetten på første dansefesten i Lydbygda. Og den er jo Bjørn Bakken som har sendt til oss. Og på billetter så er jo pene og velstelt festdeltakere, slik som alltid var med. Og så Jostras skulle og Bygdavis, de deler jo ut noe de kaller for Jesa-medaljen til folk som tjenere. Og da når Nybygd var ferdig, så fikk hun leide den medaljen. Og det hadde en kort og grei begrunnelse. Dette kaller han med frisk satsing og pågangsmot. Det er sant. Tilbake til dansefestene i 80- og 90-tallet. Det var jo på Vingskøstigera, så ser det Myttemyr og Dale, som de kaller seg. De spilte jo ganske ofte her. Og det var mange dansefester her da med anleggsfolk. Og du vet, det var jo när du hade 600 stort sett män duande i brakte och beskällighet och det hade fri varannan för helg. så kom det på fest och det var ju lite i rötter till sin tid lite skönt könsfördelning, så det kunde ju bli lite ampert i den mån. Inte så att det var galen, men det var tendens av och till. Det gick ju bra, det var ju nya folk och kecka folk, och det skapade ju en god omsättning för dem själva. Det gjorde det. Så var det ju, jag tar lite svärre festbiljetter. På Instasera, det är väl bröllop. En bröllopsfest så var här. Och på huvudsida är det från en dansfest. Visst är det sen ett, i vinstra hjörnan har sett en Gunnar Stenjö spela orgel. Och så ser du så riktig gitarren på dagskram. Och där är tog spelt ofta här. Jag hade många kvällar med dansklar folk här. Och så anläggningen skapade ju mycket annan trafik och grejer. Det hade ju massor av övernattningslögn här. De hade ju behov för korttidsbesök, arbetsfolk som skulle ha. Kockuppdrag och reparatörer och allt möjligt, administration i bost och allt som man tänker sig ha kort tid. Och så hade det ju sammankomst av och till för allas folk. Så det blir det att det är lägen i startplats i Göppna plus en del synningar i Förstyggevattnet och så är det där som var på skift i vissa rörlaftonen. Så var samlat mat och detta och fagelkoffel till att äta. Det är sant. Fagelkoffel. Och så må man ju nämna att fagel är bingoarna. Och bingoan är ju synonymt när han är en slagtid. Han gömde sig väl med bingoan här på 90-talet och höll det fortsatt på. Och han är väl kanske den bingo-generalen i Norge som slet det bäst an i omkringliggande bygder. Han har ju så massa folk från alla bygderna i Sogn till bingo-kvällarna här. Och så där är både skickliga och skickliga populära. Och när så tid gick så var det ju flera flera som har märkt det här hotellet här, både i turistbranschen och i styring och styr och ställ. Så i 2001 då fick hon kommunen sin pris för årets bedrift. Och det var ju en stor händning. Och väl så hänt. Nu kan han hålla över.
0: Det ligger lite kort i att Leila kan inte ha all verdens mange hobbyer. Men hun har en. Og det er dans. Og derfor så kommer nå en liten sekvens med folk fra Utdrag Spel og Danserlag. Else Marie spiller, og så er det to par som skal danse. Det er jo Leila selv og han Tormo, og så skal Oddbjørn og han Johannes oppleve. Else Marie startet med spilling, før spil, med Martin Hallberg. Veldig tradisjonelt i Østerdalsspill. Og så spiller hun Leila-valsen,
2: så Else Marie komponerte til åpningen på siste utbyggingen i 2003. Det var så god.

0: De som har tackat ja till att vara med så utflyttar Lustring denna gången. Det är dig, Robert Vigdal Søhol. Välkommen till Radio Luster.
1: Hallå, hallå. Tusen hjärtligt tack för det.
0: Ja, hur står det till?
1: Jo, här står det bra till. Nu har jag akkurat kommit hem efter att vara färdig på jobb. Så nu sitter jag här klar för att skravla lite med dig.
0: Ja. Ja, men för att gå rätt på sakest, växte du upp henne?
1: Jag växte upp i Solvorn, Perla vid Lustrafjorden.
0: Kolla svara.
1: Det var väldigt, väldigt käckt. Solvorn är ju en liten bygd, så det var tätt vänskap med både klasskamrater på mitt trinn och trinn under och över och allt samman. Så det var egentligen väldigt, väldigt fin uppväxt. Känner jag väldigt, väldigt glad och stolt över att ha haft en så fin barndom.
0: Kolla svara med fritidsaktiviteter.
1: Det var, som jag huxar det, nu börjar detta bli några år sedan, så var det kanske inte all världens med utvalg. Det blev mest i friminuttet att vi hade lite sådana forskjellige leker och sånt, och så var det helst fotboll på Hafslo, tror jag, de flesta var med på.
0: Mm. Men ungdomsskolan, var det bra på Hafslo då?
1: Ja, det stämmer. Jag gick på Hafslo 8-10 klasse.
0: Ja, så då kom du i lag med gängen där?
1: Ja, det var ju lite av en omvältning. Vi var ju i klassen i Solvorn, så var vi väl 6 stycken. Och så begynte vi i 8 klasse uppe på Hafslo, och då var vi 30. Så oj. Det var ju en helt annan kvardag för oss som kom ifrån Solvorn. Men, men det gick nog rätt där, och i 9 klasse så blev vi splittade i A och B. Så då var vi 15, så då var det lite mindre. Att det.
0: Ja, ja.
1: Men det var våldsamt käckt att komma till en lite större skola. Det var det.
0: För du träffs där?
1: Träffs det väldigt, väldigt gott. Då var det flera hyggliga där, och både i samma kull men också kull uppför och under när jag kom i 9 klass och lite sånt. Och ja, väldigt, väldigt käckt och fin kvardag på Havslåg på ungdomsskolan, som jag huxar då.
0: Men när du var färdig med ungdomsskolan då, vad var det då?
1: Då tog jag mig en tur ut i Sogndal och gick första året på videregående där. Så där kom det ju folk från andra platser och i Sogn, så jag havnade i klassen med, som också var väldigt käckt. Och så begynte ju jag med att bli lite rastlös, så då måste jag ta mig en tur till Førde. Där gick jag andra året på videregående. Och så gick jag då påbygging tredje året på Luster videregående, så då var jag tillbaka på Hafslo och avsluta det där.
0: Ja, det är det som jag kallar husmorskolan för.
1: Det är helt riktigt. Men var sista kullet där, så var Røros faktiskt. Det var våldsamt och våldsamt käckt. Och kom där flera in över fjorden också, så begynte där på tredje året. Så det var flera lustringar och diverse som jag gick i lag med. Det var väldigt, väldigt käckt.
0: Var det där du bestämde dig för vad du skulle bli?
1: Ja, alltså jag har ju jobbat med kunder och sånt hela livet, så väldigt, väldigt glad i folk, väldigt glad i att snacka med folk.
0: Nej, Solvorn, hade du något sommarjobb där?
1: Ja, det stämmer. Jag begynte karriären min på kaféen i Solvorn och butiken, så det har hette Linehagen Café. Det är många, många år sedan, men ja, det var där jag begynte.
0: Ja, stämmer. Jag tar namnet också.
1: Hade många, många år där nere, både på kaféen och i butiken. Och då var det massa lokala ungdomar och ifrån Solvorn som jobbade där. Och så kom det lite Hafslobygdingar och vet du, de må ju få lov att komma där jag. Så jag huxar att de kom med några sådana här broschyrer när de närmar sig slutten av tredje året på videregående. Och då är det sånt, ja, många olika högskolor som kom och levererade reklam för sig, rätt och slett. Och då var det någon riktning där som var mer intressant än andra. Då kan det vara så här att säga.
0: Ja, var du 20 när du for över dammen som man säger.
1: Ja. Ja, det stämmer det. Rätt efter Viaregående på Hafslo så begynte jag på högskolan ute i Sogndal för jag tänkte nog att ja, det är nog rätt att ta utbildningen i närheten och i närheten av familje och lite sånt. Men så fann jag ju fort ut att jag är nött och så show lite mera av världen. Så det var väl i 2015 då flyttade jag till USA och så bodde jag där i ett och ett halvt år.
0: Ja, hva bodde du henne da?
1: Da bodde jeg i Santa Barbara, heter det. Det er en by utenfor Los Angeles i Kalifornien på vestkysten.
0: Hadde det noe med skole å gjøre? Gikk du på skole da?
1: Ja, det gjorde jeg. Jeg gikk på sånne community college, som er en type högskola som de har i USA da. Der gikk jeg i ett og et halvt år, og så tok jeg egentlig bare litt sånn masse forskjellige fag. Men det gikk noe mest i business og markedsføring og litt internasjonal business. Og, ja, en god blanding av det meste egentlig. Selv om jeg alltid har hatt en liten formening om hva jeg har planlagt å gjøre med resten av livet mitt. Men det var noe kjekt å prøve noe helt annet. En helt annen kultur, helt annet land, annet språk. Det var voldsomt lærerikt og voldsomt kjekt.
0: Ja, men hvordan kom dette i stand? Var det flere ifra Sogndal eller skolen da, så resten, eller var du helt alene?
1: Nei, altså, det hadde seg sånn at jeg husker det som det var i år. Jeg satt og sendte noen meldinger til en annen som også er fra Solvorn, og så sa hun da at du må bare komme hit og begynne å studere her. Og så tenkte jeg, ja, da har jeg noen jeg kjenner i hvert fall som er borte i USA der. Så da tenkte jeg, hiv meg rundt deg. Og så søkte jeg, og så kom jeg inn via et sånt byrå som hjelper skandinavere med å søke og bli akseptert inn på skole der da.
0: Ja. Men hvordan var en skoledag der borte? Var undervisningen på engelsk da, selvsagt?
1: Ja, det stemmer. Det var jo mye, og de fagene som jeg valgte var internasjonale, så det var både nordmenn, svenska, danska, alt fra flere land i Europa, og så masse amerikanere selvfølgelig. Men det var en veldig vanlig dag med at en begynte på skolen i 8-9-tiden, og så hadde man noen forelesinger, og så var det lunsj i en helt vanlig kantina, og så var det noen forelesinger på ettermiddagen også, og så var det hjemme og lese og være sosial med andre folk.
0: Ja, hvordan var helt på seg fritiden der borte, helga og slik?
1: Nei, vi bodde jo i litt forskjellig. Det var både store sånne leilighetskomplekser, og så var det også noen sånne små hus med bare flere rom, egentlig. Så det ble jo fort til at når det var flere skandinavere og litt sånt, der vi kunne snakke morsmål og litt sånt også, så var det fort at vi ble litt gruppe på det også. Men da var det gjerne å sitte og studere og sånt på kveldstid, eller så var man gjerne ute og ut och fira livet lite, hvis man kan kalla det där. Och så var det nog att show sig runt. Alltså det var ju strand och palme och ett helt annat klima och en fantastisk kystby egentligen. Så det var ju mycket spännande att show bara med att sticka ut ifrån egen lägenhet och sant och uppleva en annan vardag.
0: Mm. Och så inte vara mer eller 20 år och resa och lina släkta. Tufft.
1: Ja, da, absolutt. Nei, men en tenker jo litt sånn at en har nå bare en sjanse i dette her, så da er det best å gjøre mest mulig ut av det, og det er jo kjekt å kunne mimre tilbake til det nå, og så ikke minst også snakke med, ha fortsatt kontakt med flere, sant, og mimre tilbake igjen til hva vi hadde da for 10 år siden.
0: Ja. Men når du var ferdig bort i Amerika og kom hjemme, hva kom du til da? Kom du hjemme, som jeg sagt?
1: Ja, da er vi jo kommet til 2016, ja, og da søkte jeg meg inn på Handelshøyskolen B i Bergen.
0: Ja, for det er Bergen du er nå.
1: Det stemmer. Mm. Det er helt riktig. Jeg er i Vestlandshovedstaden.
0: Ja. Men samme du kom til, da var det skole, men hadde du noe jobb også, eller? Var det bare skole,
1: ja.
0: Merek?
1: Ja, jeg begynte på studiet i Bergen da i 2016, ja, og så gikk jeg vel et år eller to før jeg skaffet meg en deltidsjobb, og da begynte jeg å jobbe på en bensinstasjon her i Bergen. Og så var jeg her der i, ja, jeg tror det var lite år, 9 måneder, rundt om der en plass, og så begynte jeg å jobbe i utelivsbransjen.
0: Hvordan var det?
1: Jo, det var veldig, veldig kjekt. En lærer veldig mye å jobbe i utelivsbransjen på hvordan folk fungerer, for å si det sånn. Så det var voldsomt kjekt givende, og fikk meg litt mer ansvar og sånt også, framfor bare å stå i baren. Så det var voldsomt lærerikt og voldsomt kjekt.
0: Ja, men nå som du har vært ferdig med selve utdanningen, hva setter du at med etter endt utdanning?
1: Bortsett fra et voldsomt studielån, så sitter jeg at med 1,5 år med diverse fag fra USA, og så en bachelor i markedsføringsledelse på BI, og så da en bachelor til i det som jeg visste skulle bli min jobb, og det er bachelor i eiendomsmegling.
0: Ja, men du var innom, helt på å si, var det jus og økonomi, og det er mye der, så kom inn under der.
1: Absolutt, og det er det som er så kjekt også, med at det er en god utdannelse, og så er det en viktig jobb da vi driver med også, så da må man ha litt av både juss og økonomi og alt sammen for å forstå hvordan alt henger ihop da.
0: Ja.
1: Så jeg vil nok si at jeg sitter på en god utdanning og er veldig fornøyd med alle disse omvegene jeg har tatt før jeg endte opp der jeg er i dag.
0: Ja, så du er eiendomsmekler i Bergen?
1: Det er helt riktig. Ja. Jeg er eiendomsmekler i Bergen på Havel Dreve Pauno siden 2021, tror jeg. Ja. Så det begynner nå å bli nok i år da
0: også. Ja. Hvordan er bostadmarknaden i Bergen etter spørsel noe slik?
1: I Bergen er det veldig, veldig bra. Så nå holder jo jeg til i sentrum, så det er noen leiligheter og sånt jeg aller helst selger på, både i sentrum og i disse bydelen rundt om sentrumskjerna. Og det er voldsomt god stemning hvis du skal selge bolig nå, altså. Det er det. Vi har hatt god vekst i boligmarkedet i fjor, og forventet bra trøkk i år også. Det gjør vi.
0: Ja. En vanlig dag på jobben. Nå ferer du med stresskoffert og dress, eller? Hvor mange dresser har du forresten?
1: Ja. Det begynner å bli en del, men jeg tenkte jeg skulle telle over, men jeg har ikke kommet så langt enda, men det er noe sikkert da, i mødlo 5 og 20-25, kanskje. Det er en del. Nei, altså en vanlig dag, det er jo sånn at dette her er en veldig fleksibel jobb, så det er egentlig ingen dager som er helt like, men pleier nå å være på kontoret i mødlo 8 og 9, og så er det enten da rett ut på kundemøte eller å sitte og snakke med eksisterende kunder som jeg allerede har, eller nye kunder, og så er det gjerne noen budrunder, og så er det papirarbeid på slutten av arbeidsdagen, og så når klokka da nærmer seg 4:30, da er det gjerne ut og ha en ny visning, og så er det heimatte i 6-draget, og så er det å jobbe litt til, og så er det kveld.
0: Ja.
1: Så det er ingen dager som vi liker. Det er
0: Hva er det som er viktig for deg i denne jobben?
1: Nei, altså, jeg er litt sånn som jeg har pratet om også, så er jeg veldig glad i folk. Og så kommunikasjon, det må jo gå begge veger når en skal inngå et sånn type samarbeid. Og så er jeg veldig opptatt av tillit, med at jeg kan stole på mine kunder, og at de kan stole på meg. Og så har nå jeg alltid tro på at det er hardt arbeid, og det å være tilgjengelig, det er noe som en vinner på i det lange løpet, da, rett og slett.
0: Hvordan bor du? Er det oppe i høyblokk, som jeg har sagt?
1: Nej, alltså jag min första lägenhet där var ute på Nordnäs mitt i Smörja. Så där bodde jag i högblocket, ja. Men nu har jag flyttat lite veck ifrån centrum, så nu bor jag ja, det är väl 15 minuter i bil ifrån Torgallmänningen som är mitt i Smörja, och nu bor jag i ett lavblock med inte så allt för många naboer och stor trivs i en lägenhet på cirka 40 kvadrat.
0: Ja, det är inte mer, nej.
1: Nej, det är just i Bergen.
0: Ja, jag känner det.
1: Och visst att den, ja, när den är online så är det alltid så enkelt att köpa något dyrare.
0: Nej, själv om du jobbar mycket så har du nog lite fri. Och vad driver du med då?
1: Ja då, det har jag. Nej, jag är nog så heldig att jag har nog flera i omgangskretsen, så både ifrån Solvorn och ifrån Sogn, så jag prövar nog att få tiden att sträcka till att vara lite med dig också. Och så har jag också flera studiekamrater och lite sånt, men vi har bara så många timmar i dygnet, så det blir ofta till att jag bara tar med mig hunden min och så går jag en god tur. Gärna då enten i gaten här eller upp på en av de 20 fjäll. Där kan jag också sätta stor pris på sommarstid.
0: Ja, så du har sällskap med en hund?
1: Ja, det har jag.
0: Är du ofta hemma då?
1: Ja, ifølge familjen så är jag nog inte ofta nog hemma. Det är jag nog inte. Men jag prövar nog att komma cirka kvar tredje månad. Och så i alla fall när det är högtid och sånt. Då är jag på plats i Solvorn. Ja. Det är jag. Mm.
0: Är det något du saknar hemma ifrån?
1: Alltså, det blir ju lite samma med att familjen själv sagt, det är ju sånt att när den inte sjåas kvar dag, så är det nog först att den börjar tänka lite tillbaka. Och så det är grett nog att vi har nog fjäll här också, men det kan ju inte målas med fjäll i Indre Sogn, så klart att det är utsikt och fjäll och familje, det är ju ting som en tanke på in i mödlo, det är det. Och så kan man ju också tänka sig lite detta med stillhet och sånt. Nu har det ju blivit bättre när jag har flyttat ut ifrån centrumkärna, men klart att det är stille och fredfullt, där kan man också savna in i mödlo.
0: Ja. Är det någon du vill sända i hälsning till?
1: Ja, alltså jag har ju familj igen i både i Solvorn och i Gotten och i Sogndal, så det må ju bli lite både bestemor och mor och resten av familjen så bor i Sogn. Det må det bli.
0: Ja. Och så ska du få välja dig i önskeplata.
1: Ja, så kjekt. Jeg har tenkt mye på dette her, og ja, jeg har nå en musikksmak som pleier å være litt fartig, men jeg har sagt noe på hver gang vi møtes i fjor, og da er det jo en fyr fra Balestrand som har en låt som jeg tykker er veldig passende til min situasjon, og da flere som også har flyttet fra Sogn, og det er Kjartan Lauritsen sin Bygdagut.
0: Ja. Hvorfor akkurat
1: den? Ja, nei, det er en veldig, altså han synger jo om å flytte hjemme ifra, ikke sant? Og det kan jo være litt relaterbart, men på slutten av låten så tror jeg han ender opp med å flytte hjemme. Jeg kan nok ikke love at det ender sånn for meg dessverre, i hvert fall ikke i nærmeste fremtid. Men jeg tykker det var en fin sang som jeg håper flere kan relatere til også.
0: Ja. Da får du ha tusen takk for praten.
1: Tusen takk, veldig kjekt.

Mark Chestnut är en amerikansk countrysångare och låtskrivare. Han var född 1963 i Beaumont, Texas. Faren, han Bob Chestnut, han var sångare och platesamlare. Så mesteparten av musikalsk inflytelse, där fick han därifrån. Somebody Save the Honky Tonks, Mark Chestnut. Mm.

Holly Dunn, hon var en amerikansk countrysångarinna född i San Antonio, Texas i 1957. Hon var bara 59 år gammal. Här är hon med There Goes My Heart Again.

Lonnie Spiker, han var född I Pennsylvania och växte upp med att höra på Merle Haggard, George Jones, Hank Williams och Marty Robbins. Dessa karlar har varit förebilder för många goda artister. Another place, another time. Lonnie Spiker.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund. Och där du hör på nu är sommarradioen till Radio Luster akkurat nu. Hela sommaren så sände med 3 timmars slöjfe med reprise på inslag så har vår sänd på luft i löpet av vinter och vår blir det nu. För med starta med en sändning så gick på luft i den 2 januari. Det var Jorun Grete och Mia och han John som stod för programledning i den kvällen.
1: Och
0: så John, du får presentera dig så sätt i studio och laga detta program.
2: Det är finska och John Hamlen.

0: Det säger sig fortsätt. Han är julemonus, vilket han heter.
1: Ja, ja. Julemodus, det söver.
0: Ja, det söver vilket. Julemonus.
1: Ja.
0: Någon middag kanske.
1: Kanske något spännande på fjärnsynet.
0: Ja. Mm. Det är säng och teg.
1: Ja.
0: Kvar blir räknat som världens äldste julehäfte.
1: Ja, och världens äldste julehäfte, det handlar om två släckes, om ska säga, små rabagasta.
0: Ja.
1: Ja.
0: Vill hästa. Nästan då.

0: Ja, hallo, kan jag snacka med?
1: Du snackar med Magni Olsson.
0: Ja.
1: Och ett bruder knallat upp.
0: Det här är korrekt.
1: Mm-hmm. Grejt.
0: Ja, det var en god nytt då.
1: I lika måde. Ha en god kväll.
0: Tack. Nummer två. Kvar, kallast, midvär, rätt för jul. Kvar, kallast, midvär, rätt för jul. 526, 81, 410.

0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
1: Ja, det var Olav Nygård.
0: Ja.
1: Gott nytt år.
2: Tack, Claudia.
0: Gott nytt år till dig.
1: Tack. Det är Kakelin och då?
0: Hej, korrekt. Jag
2: stämmer. Ja.
0: Hallå, gott nytt år. Ha en god kväll.
1: Ligg med dig. Hallå.
0: Hallå.
2: Så då lyfter mig och vidare. Då ska vi ta med han Erling Bjørnetun. Det är en lång prat, men vi har delt upp i forskjellige ämnen och med musik i Mødlos. Och intressant liv han har haft i jobbsammanhang och fritid också. Erling Bjørnetun, du är kommen i studio. Välkommen till dig.
3: Tack för det.
2: Först av allt, gratulera med kulturprisen i 2025.
3: Jag är väldigt nära. Ja.
2: Det var välförtänt och det var på 10. Fick du veta något på förhand? Hade du misstanke?
3: Det var ett ledande gott spörsmål. Men när sånt ska sägas så var jag alltså relativt uvitande fram till nett för. Och varför, då fick jag liksom inte någon god förklaring på, för när jag själv hade med det här att göra så brukade jag alltid att ringa till vedkommande och förbereda personen då på att, eller var inviterad till att möta i kommunstyret den dagen och så vidare. Och en som fick prisen, han hade mint mig på det ett på, för han sa till mig nu, ja, jag huxar när du ringde till mig, då sa du: står du eller sitter du?
2: Ja, men då får jag ta och spörja liksom sportsreportararna. Kolla följs det?
3: Ja, då kan jag nog säga nu då, och i ettertid så följer du dig självsagt beära. Det är liksom en vägning detta där av dig så ger det vedtaket. Och det är ju formanskapet i Lyster. Så du kan säga att om nomination är väldigt vällyckad eller mindre vällyckad, så är det upp till formanskapet att lyfta fram den som får kulturprisen. Och den respekten har jag alltid haft. Att formanskapet i Lyster, det ger självsagt det enaste rätta.
2: Bakgrund för kulturprisen. Lite om det.
3: Ja. Då må jag nästan säga att för mitt vedkommande så har detta med att vara en slags entreprenör innanför kultur, det har varit en typ av läggning som jag har haft med mig ifrån att vara guttunge. Jag likte att starta med något som kunde bära frukter. Jag vet att en del gutar som jag jammaldring med här i Göpne, de huxar, hvis de vill huxa då, att jag tog initiativet att laga en sån spejdarklubbförening. Och då var jag självsagt inte mer än 10-12 år. Och släkt fanns det ju inte i Lyster. Näraste var väl i Kaupanger eller Sogndal. Men jag tänkte med mig själv att detta kunde vara väldigt nyttigt för unga gutar att lära något av. För spejdaren är faktiskt väldigt utdannande på sin måte.
2: Mm.
3: Och så drog jag vidare med ungdomsarbete, organiserat ungdomsarbete, var med och starta fritidsklubben här i Göpne som heter Hampus den gången. Tyckte det var väldigt intressant. Få till något för och av ungdom. Så började på utdanning och reste väck. Men före jag liksom var färdig med dag så landade jag alltså som nordisk representant på Färöarna. För att driva, ska man säga, grundupplärning i organisationsarbete. För där så skulle det bli samlande ungdomsaktivitet på Färöarna. To änden var där, Torsson. Bodde hos social- och undervisningsministern Jakob Lindenskog, huxar. Och han var väldigt inspirerande, för han sa då att, vet du, här på Torsson så hör jag med på Vigra Radio. När de hörde på FM-bandet eller på kortbölja. Och grunden till det är att de följde sig mycket mer knyttat till Norge än till Danmark. Och där fick jag också erfart genom de projekt jag hade där borta. Og før jeg var liksom helt ferdig med da, så gikk det egentlig slag i slag. Så jeg ble av alle med to andre nordmenn for å starte opp organisasjonen som senere ble veldig kjent i Sverige og i Norge, Seinor. Og det altså et prosjekt i forhold til det som vi kjenner herifra, ungdomsaksjonen mot sult på Sri Lanka. Så der var jeg en sommer, tror jeg, med evaluering og det som var begynnelsen på dette prosjektet. Fikk veldig god oppfølging av Arne og Ragnhild Fjørtoft og Colombo. Og tykte kanskje dette var så spennende at jeg hadde litt lyst til å kanskje satse på det. Så den sommeren, eller våren, for sommeren, så fikk jeg tilbud om å bli norsk stedlig representant på Sri Lanka. Det er nesten så ikke jeg tør å si det, så kona mi hører, men det avgjørende var at vi hadde en døtte som heter Hege. Hun bor tyngst, så jeg ble i Norge. Og den sommeren kom jeg da til Luster og ble tilsettet her.
2: Når du startet på rådhuset, tenkte du den gangen at dette skulle bli jobben i resten av det yrkesaktive livet ditt?
3: Nei, så enkelt er det.
2: Hvordan har fått det til å bli så mange år?
3: Vet du, jeg er veldig glad i folk, og da å få være med og utvikle, for det også er kultur. På engelsk du sier med to cultivate, altså kultivere. Så da ble på en måte drivkraft her også, at frivillige organisasjoner trengde nytenkning, nyskapning, utvikling. Så ja, en gang jeg skulle forklare dette her til mine næreste. De hadde jo selvsagt oppdaget at jeg kom jo aldri hjem til middag, for eksempel. I alle fall ikke når jeg skulle det. Så bare den interessen, kan du si, så lå i at det der som foregikk etter klokka fire da, når jobben slutta, det var minst like viktig som da å være på rådhuset eller være på kontoret. Så den, kan du si, givnaden og den interessen som da var skapt, den ligger faktisk i det som var fundamentet i min ungdomstid. Altså da å få lage noe nytt. Mm. Eller være med og skape noe nytt.
2: Mm. Før vi går videre til neste tema, så skal du få velge deg et musikk, kanskje.
3: Ja, jeg har egentlig veldig lyst til å framheve noe som er laget i Luster, og noe som er laget av en utvandret lystring. Så da tykker jeg at vi skal begynne med den ekte lystringen nå. Og da er han Ragnar Vigdal, som jeg også fikk et veldig nært forhold til. Han var litt grann handicappet. Han satt på kjøkkengolvet når jeg var hjemme hos han, og spikket på instrument. Han bygde fele, for eksempel. Og dette her fascinerte meg grådigt. Så jeg oppsøkte han mer eller en gang for å snakke. For, altså, de kjente med han, og da må du snakke med folk. Så vi satt på kjøkkengolvet hjemme hos han, og pratet om barndommen sin, om livet sitt, og om sangen som han da hadde lært av sin far. Som forresten var lei seg fordi at vi hadde innført kirkeorgel i kirken vår. Han mente da at vi skulle synge. Så han, sa Ragnar opp, han likte å overdøve orgelen, og det ble for hardt i tonesettet. Men det var en veldig lærerik, interessant mann å komme nær. Så der har vi en melodi som vi skal til ære for han Ragnar spiller.

0: Släktsforskning, utvandringshistoria, kultur. Hvorfor fattar du interessefattere?
1: Vel, vi må vel innrømme alle at når vi liksom begynner å søke på hvem vi sant? Forfedre, det liksom så naturlig å tenke da, at vi må på en måte grave litt I hvem vi selv Og det var nok en følelse jeg selv hadde hjemme I min familie I alle fall, så var dette med bygdebøker, det var helt vanlig. Bestefar min var som sagt verten for Jon Laberg I Solvår når han skrev Havslo og Lustrabok I. Så det begynte nok med den ønske om å finne ut av hvem jeg var.
0: Så et annet prosjekt. Kulturen I naturen. Kan du säga lite om det?
1: Men det også jo et resultat av mitt ønske, altså innre ønske om å drive med entreprenørskap. Jeg mener jo at det alt for mange tema I vår nære lokalhistorie I Luster som våre etterkommere, unge, ikke vet en dritt om. Og det for gale. Altså, jeg tenker at det må ikke skje at det liksom går en generasjon her og fremmende for ting som ja, kanskje opplagt det bør vete litt om. Og da lagde jeg en skisse til en søknad, husker jeg, til Sogn og Fjordane fylkeskommune, eller Vestland fylkeskommune heter det jo da også, som ville lyse ut sånne prosjektmidler til nyskapende kulturarbeid, så det heter. Og det var litt rart hele greia, fordi at når fristen var ute, så hadde det altså meldt seg for få søkere til at de kunne behandle den saken på fylket umiddelbart den sommeren. Så de ville vente litt ut på høsten før de gjorde vedtak. Jeg vet ikke om det har vært så veldig mye, eller mange flere søknader, da kjenner jeg egentlig ikke til. Men det jeg kjenner til, det var at de fleste prosjekter, de fikk til et sånt årsprosjekt. Men Luster, de fikk til et fireårsprosjekt, og full pott. Så da tenkte jeg at, ok, her det jo noen som på en måte har sett at dette en nisje. Dette noe som går an å gjøre noe ut av. Så vi hivde oss rundt, begynte å lage ja, omtrent sånn som det I radioen, lage kjøreplaner. Sant? Så sette vi oss sammen med noen og forsøkte å blinke ut noen tema da, som vi mente våre unger I grunnskole burde vite om før de ble gamle. Og jeg sa vel en gang på et intervju vi hadde med en herværende lokalavis at vi må hele tiden være opptekne av at lokalhistorie det ikke bare det som de leser om I bøker fra forlag som kommer ut som nasjonale eller fylkesdekkende. Vi må av og til stikke fingeren I jorda og finne ut av hvor mye kan vi om vårt eget nærmiljø. Og da dessverre lite, eller alt for lite da, hvis du spør meg. Så kulturen I naturen begynte på det viset. Til å begynne med så hadde vi 8-9 filmtitler, og så det jo ikke noen hemmelighet, men det enda opp med 13.
0: Hvem samarbeider med det med da?
1: Hvis du tenker deg at et slikt prosjekt må på en måte forankres I noe, så hadde vi altså en representant fra Sogelag I, Svein Solheim I Havslo Sogelag ble en kromtapp I dette her. Folkeakademiet var egentlig også veldig sentrale fordi at de hadde formidling som hovedtema I sin aktivitet. Og formidling tenkte I alle fall jeg må være vesentlig, altså hvordan skal du presentere disse temaene her for andre? Så at de bidro, kan du si, med sin kompetanse på det området, det var kjempebra. Og så hadde vi jo da filmteknisk personale, altså personer som beherska tekniske utfordringer, og jeg tykker vel kanskje da at vi skal ikke skjemmes over det vi har fått til.
0: Nei. Men hva er det folk kan finne disse filmene?
1: Ja, du vet, før så var det jo vanlig, du spilte dette her inn på DVD eller sånne tekniske ting. Og da er jo selvsagt flott i seg selv, men det når ikke bedre. Og da var jo et mål her da, at ikke bare skulle dette her være for vår næraste krets i Luster, men det skulle også være for de som blir interessert i Luster, og som bor i andre land. Og da husker jeg at jeg hadde skrevet i søknaden til fylkeskommunen at vi må altså tåre å tenke helt nytt når det gjelder hva slags kanaler er det folk og de som vokser opp har lettest tilgang til, og det er YouTube.
0: Mm.
1: Det er ikke tvil om at det da var en innertier. Vi prøver jo et beste evne da å følge med på hvordan dette her kan si, bli møtt ut av publikum. Og før jeg reiste på studio i dag, så tok jeg ut en oversikt over hvor mange er det som nå har sett alle disse filmene, pluss noen slike kortversjoner av tema som noen av filmene har laget eller har bidraget med. Og da har vi altså passert, ja, vi har 64,000 seere bak oss. Det er respektabelt. Det er ikke veldig mange YouTube-prosjekt som har...
0: Men de som ikke er så trenet på YouTube, hva søker de på?
1: Ja, da kan de for eksempel skrive inn i søkelinja kulturen i naturen.
0: Ja.
1: Og da kommer alle tematisk opp der, eller de kan søke på en titel, og de får treff på det også. Men jeg anbefaler alltid å søke på kulturen i naturen, fordi at da kan de få se den filmen de ikke har sett forrige gang.
0: Hun Dolly Parton, hun har en sang som heter 9 to 5. Hvordan har 8-timersdagen dine artet seg? Har du hatt noen?
1: Vel, nei, jeg vet du, jeg er ikke opptatt av Dolly Parton sin definisjon. Jeg må nok innrømme da at jeg har vært lange dager og nete. Du kan si, når du har drevet med for eksempel bygde bøker til, for å ta ett tema, den mest effektive tiden du jobber med da, det er når familien har lagt seg og det er stilt i huset. Da vakner den norske Amerika, så da kommer telefonen inn, da kommer alle e-posten inn, og noen av dem er slik av valør også at du bør faktisk svare. Så før når vi hadde vanlig hustelefon, så irriterte det den som jeg delte seng med, at det ringde klokka 3 om natten, og tok jo all samtalen tok jo ikke enda, vet du. Så, nei, det var...
0: Du har hatt en tålmodig kone.
1: Du kan si det.
0: Eller har.
1: Jeg er heldig som har den typen tålmodighet.
0: Ja.
1: men når det er sagt, så har jo dette teket litt andre former etter kort. Altså med e-poster og slike ting, så er ikke det samme røsje nå som det en gang var. Men så er det jo... du er jo på en måte... litt forpliktet til å være serviceinnstilt også, vet du. Du kan ikke neglisjere henvendelser som du får, i alle fall ikke når du har fått så mye hjelp der borte. Så derfor så har dette vært en type aktivitet som du strekker ut av natt i, og så har du da møteverksomhet som er etter klokka 4 og frem til 9:30 om kvelden. Så da var jo et type forhold som du svalde kamelen når du var ung og sprek, kanskje litt vanskeligere i dag.
0: Fritiden, hva har du drevet med da? Har du hatt i hele taket?
1: Ja da, det er noen ganger så du lærer deg til å sette grenser. Ja, og de grensene går for eksempel på å koble helt ut, eller nesten helt ut, og så gjøre ting som du har lyst til å gjøre sammen med noen. Det kan være fjellturer, det kan være hytteaktivitet som vi har fått tak i nå da. Og så er det jo slik at de fleste har jo noen veker ferie om sommeren. Det er kjekt.
0: säga. Nå, så sista bygdaboken är färdig. Du blir pensionist på heltid eller...
1: ja. Ja. Jag har ju sagt där då hemma att, att det må bli en andals nu.
0: så, Men kolla, ska du nytta eller nytta pensionist det vara?
1: Ja. Väldigt gott spörsmål. Jag är på en måte inte i det moduset att jag kan svara helt ut på det spörsmålet. Och i alla fall inte hvis det ska vara väldigt ärlig. För jag vet att mitt engagemang i den norska Amerika är inte över. För då har jag slutat. Det har jag för så vidt inte varit heller. För jag sökte permission ifrån jobben en dag i veckan. Det är nog väl 5-6 år sedan. Kun för att jobba med norska Amerika. Och då jobbar jag då gratis. Och då tror jag kommer till att fortsätta med en stund i alla fall. För jag ser ju till liksom det han Lars och Janne gjorde. Jag ser ju att det där markedet är ju väsentligt mycket större än det norska. Alltså det är flera, ska vi säga, delvis norrmän i den norska Amerika än det är norrmän i Norge. Men det är ju bara 5 miljoner.
0: Ja. Ja. Sista önskeplata.
1: Ja, då må jag beära en utvandrarfamilie som har lagat, han blev faktiskt en världsstjärna. Både som musiker och författare, alltså musikskribent och författare. Mest kanske kände för att ha konserter i Europa och i USA. Han heter Jackson Browne. Och när du hör det namnet så är det kanske inte alldeles så tårar att tänka att herregud, är han också norsk? Ja då, han hade alltså bestemorsi ifrån Gaupne och blev... Som ungdom i USA så blev han väldigt upptagen av musik. Han var kanske inte helt fyrkantad amerikaner, men väldigt, väldigt duktig kanske innanför sitt område. Och har skrivit kolossalt mycket mer av musik än han själv har publicerat. Skrev för andra. Han kom på besök här i Gaupne till släkt i sig, och då fick jag ära att möta personligen. Det var väldigt stort för mig. Vi snackade om, ja, om kollegorna det är här i sånt i förhåll till hans miljö. Med inviterten eller familjen och folk i hans inviterten ner i parken för att övervära en musik, ett musikarrangemang, dans eller vad det var. Och det tyckte han var nog väldigt käckt, men han ville inte på scenen. Nej. Men vart som sagt kände jag skrev släktshistorien hans tillbaka i tid också. Så när han då dukade upp på en kämpekonsert i Spanien, så inledde han på konserten sin och förtälja publikummet om att han hade fått då veta om släkt i sig. Jag husker inte om det var 25 generationer tillbaka i tid jag hade lyckats att få det då. Men i alla fall långt tillbaka i tid. Och då refererade han till att en av hans förfäder i den historien var alltså ifrån Spanien själv, eller Portugal. När du driver med släktforskning på den nivån där, så är du inte bara i Luster, men då är du worldwide.
0: Ja.
1: Så han... Jackson, han har bland annat producerat en sak som varit en väldigt populär slager överallt. Så den ska man höra. Take it easy.
0: Då önskar jag lycka till så pensionist.
1: Tack för det.

0: Nu har vi funnit fram en ny nattsändning som jag har tänkt att klippa reprisinslag ifrån. Och John Kempare, så var programledare i detta programmet.
1: Kristen och Asbjörg Omberg.
2: Det är jag som hade intervjuat och det var med Ole Øyen. Och vi går bara rätt på sak. Då önskar jag Ole Øyen välkommen till Radio Luster. Du har varit här för så du har inte skräck för mikrofonen eller helde.
3: Nej, det är käckt att vara här, Jan Kristen.
2: Ja, räkna med det. Och grunden till att vi har fått dig hit här, det är det att du inte kvart är involverat i något så mycket fram i Österalen. Och nu är nog dina turistsäsongen eller säsongen då över för i år stort sett. Och så hade man nog lust att få mig förkallad gärna i lite årsmeldning eller uppsummering. Kolla sig av säsongen vår och vad är du förnöjd med och vad är du inte förnöjd med?
3: Ja, nej men då ska jag pröva att ta det lite uppsummert i det där. Mm. Nej alltså, sum som ovanligt är vi förnöjd med i år. Mm-hmm. Det går upp på flera parametrar, sant? Man har ju de sista åren haft en ansträngd ekonomi. Och klart att bygge har ju måttet begynt att bli någon år. Sant? I förhåll till att det bud upp efter branden. Så ser vi nu att vi är plus i boken. Och det är viktigt för oss för att kunna göra nya ting på center och vedlikehålla det där. Så sånn overordnet så ser vi rundt tett opp under 46.000 besøkende i år. Og de kan vi ha noen kategorier på da. Du kan si at av de 46.000 så er ca. 8.000 fra cruisekaien i Skjolden. Cirka røftelig 20% av de besøkende kommer derifra. Mm-hmm. Så det har vært veldig sånn å få til en god dialog i år med Skjolden. Det synes vi har lykkes med. Och en tydlighet mot sån så European Cruise Service som hanterar mycket av de besökarna, vilka förväntningar vi till center har, vilka tjänster må de betala för och där nere. Så det har varit en liksom krävande process att uppdra de som kunder. Men det följer vi har lyckats gott med då. Och så är det förbättringspotential vidare där och för säsongen som kommer 2026 i förbindelse med det då. Och så har vi andra som bokar. Det kan ju vara andra utländska aktörer. Så det har jobbat mer med att de är flinke till att ge besked på förhand. Så att också med krus så att vi är riktigt bemannade, inte har för många på jobb, inte för få på jobb så att de upplever att kunna ha en god kundupplevelse då. Så de som måste gå se det är en kategori gäster vi har, det är de som bokar på förhand.
2: Ja,
3: så det har vi måttet jobbe vi en måte med, og det jobber vi også med å utvide, sant? Det kan være produkter at de skal komme med til senteret, i dag så må de alltid være på utstillingen, men så er det sånn, de skal ha vafler, kake, skal de ha noe mer reservering, skal de ha guiding ute, for eksempel, rundt den nye turistien, eller guiding i utstillingen, så er det sånne ting vi diskuterer i forhold da. Så det ligger jo egentlig i planlagt i kalenderen, i begynner egentlig nå. Ja. Så vi har egentligen punkt allerede bookingar för 4000 till nästa år. Så har kommit nu då. Så det är vi gott förnöjda med den. Men så har du då på den andra kategorin, de som bara kommer in nu. De som bara besöker Jostedalen som är ju egentligen de resterande 36.000 då. Och det är ju lite sån att lära mer om de. Och det är liksom jag begynte ju på centret i fjor, så då hade mer nog med bara få kontroll i och har fått mer tid till att se hur ting fungerar. Och de som kommer då, det är ju klassiskt de som ska fram till Nigasbreen. De kommer till oss typiskt sån efter de varit på Nigasbreen och ska ha lite mat och kanske lite aktivitet. Ja. Men huvudsakligen de handlar lite och spiser lite och så reser de vidare.
2: Men du har inte något med turar nu på breen. Det hade det väl för en gång, men det är slut med att det är tingar inte där och sticka nu.
3: Nej, och det är nog trenden är ju det att folk bokar ganska lång tid i förvägen.
2: Ja.
3: Så när du tror på sånt så i juli så har både Ice Troll och brevförelaget och Hege tror jag nog med hästridningen och sånt har ju fått liksom bookingar gått i forkant. Så när du kommer till oss och spör om aktiviteter så hänvisar vi till dig då. Så att den informationen så vi ger till dig, sant? Men vi vet ju sånt cirka att tillsammans så har väl disse totalt som 18.000 på på besök eller på aktiviteter i Jostedal. Disse bedriftene i Jostedal.
2: Ja.
3: Så sånn det en ganske stor andel, så vi snakker jo ganske store tall totalt sett på det som på senteret og det som med aktivitetsbedriftene. Og så det jo ikke sånn at alle som besøker Jostedal innom Brehjem-senteret heller.
2: Nei, nei. Og så neste spørsmål, det jo ikke der, kommer ikke for deg til å legge til på Brehjem-senteret? Det jo ikke bare å tilgjøre det, du må legge til noe over.
3: Ja da, og vi ser jo måtte at der jo et forbedringspotensial. I dag så ligger gjennomsnitt handel per besøkende på rundt sånn 85 kroner. Krus er jo mye høyere. Det to faktorer. En at krusselskapet betaler for inngangen, og så kjøper de selv i souvenirbutikken, handler mat, sant? Eller de får allerede de som boker vafler i forkant. Da. Så på en krusturist så ligger det nesten dobbelt så høyt. Ligger rundt 155 kroner per besøkende.
2: Men du snakker om souvenir, er det at noen i Jostedalen som lager lokale souvenir, eller er det mer eller mindre innkjøpt?
3: Nei, det er jo dessverre mye innkjøpt, men vi har tre leverandører i dag. Vi har jo en som strikker til oss, så det er jo sokker og våtter og den type ting. Sånn at det er kjekt at vi har det utvalget. Og så fikk jo vi installert en bikube inne på senteret. Så nå selger jo, så det veldig kortreist honning.
2: Ja.
3: Så det veldig kjekt for gjestene å kunne se bikube inne på senteret, og så gå og kjøpe produkter. Så det har Sebastian som eller Sebbe som heter det, på lokalspråk her, som har måttet hatt den ideen, fått den på plass og følge det opp. Men jeg synes det veldig kjekt at vi har en del sånne ting der. Og så har vi jo Breland som en av blikket sitt produkt og som vi selger da. Og så ser vi det at der er det potensial i å utvikle lokale produkter mer da. Og det er klart at det er ganske unikt sånn at man kan få bruke den nasjonalpartologoen på produktene. Og det er jo det med viktige lokale verdiskapninger er å se på hvilken aktører vil være med videre og lage produkter da.
2: Ja, du må få noen til å starte og lage til liksom kjennemerket på Jostedølen, Natakneckjaren. Han er vekk nå, det burde ha vært sted i Hødland.
3: Den burde vært, den hadde solgt godt, sant? Og det, jeg opplever det at noen turister er mer på at interessert i lokale tiller. Spesielt amerikanske turister opplever jeg er veldig interessert i det, sant? At de kjøper ting som har en autentisitet til bygder eller til områder da. Sånn at de er det, og så har jo vi sender jo mange ut til andre steder, vi sender jo mange videre til å fortelle om det som er av aktiviteter, eller som er av muligheter til å kjøpe ting, da, sant? Sånn som Bøtunet, vi sender jo mange til, som vi spør om. Og så klart at Brehjem-senteret er jo en slags hub, og det synes vi har lykkes godt med til å informere mye, og vi snakker jo veldig mange. Jeg vil tippe at av de 46.000, så snakker vi med 30.000, som er innom. Og som at det er oppriktig interessert i hva de kan gjøre i Jostedalen, og hva andre aktiviteter er. Men det er noe en gang sånn at hvis du ser på antall overnattingsplasser i Jostedalen kontra aktiviteter du kan gjøre, så er det omtrent dobbelt så mange aktivitetsdøgn som det er overnattingsdøgn.
2: Ja, så da kunne det vært mer kapasitet på overnatting?
3: På høysesongen, ja. Og så har man motsatt utfordringen om vinteren.
2: Ja, ja.
3: Da er det for mange senger og for få aktiviteter. Så det er nok noe man må se litt på fremover i forhold til å... Og de mest bærekraftige kundene er jo de som blir der på dag 2, dag 3, dag 4, sant? Og gjør flere ting.
2: Men når man var inn på det temaet overnatting, du er litt involvert i det med Nygaardsbreen camping. Mange lurer på, hvor står det til der? Er det drift? Blir det drift? Eller?
3: Ja da,
2: har du noe å meddele?
3: Det har vært veldig bra. Vi har jo dobbelt egentlig antall besøkende fra i fjor til i år. Sånn at det er liksom å bygge navnet opp igjen. Det var jo stengt en periode, så det tar litt tid for folk å måtte finne igjen produkter og besøke det da. Men det har tatt seg veldig godt opp, så nå skal vi gjøre en del opprustninger. Så det er jo i gang nå med å rive på dusjeanlegget og renovere det, og sånn at vi får et bedre servicehus nå da fremover.
2: Mm.
3: Men det er jo primært et selvbetjent konsept vi har der, sånn at de betaler selv, bukker selv, og så er vi tilgjengelig fra senteret.
2: Ja, så, ja, det er fra Bredsenteret, det styrer litt da.
3: Ja. Ja, sånn at det er det, og så har vi vasking, håndterer vi derifra, og de som jobber der, disse ungdommene jeg har med meg fra Dalen, de slår der, vi har en liten sånn traktorklipper som vi kjører med, så det er en populær jobb.
2: Ja.
3: Sånn at de trives godt med det, og jeg synes det er kjekt at vi kan liksom, jo flere ting vi har å gjøre, jo flere kan vi tilby jobb om sommeren.
2: Men det nye tilgår nå med den der zipline eller løypestrengen, vil det dra mer folk, vil det påvirke Rikka? Det kommer mer folk til området, eller hva tror du?
3: Jeg tror det altså. Jeg tror det er et spennende, og det er veldig flott at Andy har fått dette til og dette tilbudet. Mm. For da stopper jo folk opp.
2: Ja, det er
3: sant?
2: Det.
3: Mm. De tar seg en pause, og da er det naturlig, og vi har jo god parkeringsplass, og det er jo ikke så langt å gå fra oss til zipline, for eksempel.
2: Nei, nei.
3: Sånn at det er, jeg synes det er en fin aktivitet som vi supplerer, tror jeg, Jostedal totalt da, i det der. Men det er jo litt det der med at folk kan bli her flere dager.
2: Ja.
3: Sånt.
2: Og der har du litt rar at det er jo voldsomt mange tilbud nå i dalen, både med resenter og camping, og du har der med rafting, og du har turer i skog og mark og fjell og... om de kan gå og kjøre opp i mange dalfører. Så det er voldsomt mye
3: masse.
2: Som kan skje.
3: Ja. Jeg vil jo tenke at på en god sommersdag, så er det vel rundt, vil jeg tippe, på de beste dagene på senteret, så har vi 1000 stykker innom senteret.
2: Mm.
3: Vi har teller i døren også, så er veldig, veldig sånn nøyaktig data på det.
2: Ja.
3: Og da kan det fort være kanskje opp mot 2000 om dagen i Jostedalen, som er enten på organisert aktivitet eller på egen aktivitet, gå på ture og gjøre ting, sant? Så det er ganske store grupper som er der, og mye du ser jo trafikken, sant? Og klart at det er jo engang sånn at disse som kommer med krus, de kommer jo med buss, og det er jo masse, sant? Så klart at de 8000, de transporteres med rundt 200 busser. Mens de 36000, det er jo bobiler og vanlige biler, så det blir jo litt mer trafikk med den komboen da, for veiene våre.
2: Blir det, men de stopper jo den litt lenger, de med bussen, de kommer og reiser
3: til. De er veldig sånn til og fra, de er det. Og så er det nok klart at de som er nok mest fleksible, er jo de som har bobil.
2: Ja.
3: De kan det, og klart at også de med bil, de har jo en tidsplan ofte, ser vi.
2: Ja, det har nok det.
3: Så vi ser jo ofte det, og litt sånne erfaringer er på senteret, at de skal enten over Sognefjellet, de skal videre til Geranger, eller de skal til Flåm, eller de skal over til Jølstad.
2: Ja.
3: Det er liksom det klassiske vi hører de spør om.
2: Ja, selvsagt.
3: Ja. Så vi er jo på en måte en avstikker, men klart at du tar en ekstra avstikker som opp i Jostedalen, som er en time ekstra, så har du tatt et veldig bevisst valg og skal oppleve Breien og sånt da.
2: Og når det er så mange, mange opplevelser det kan innom, så er det klart at da er det en sjanse å hekte deg en stund da.
3: Ja.
2: Ja,
3: det tror jeg er viktig å jobbe med fremover, og for hele lyst og for folk til å bli her lenger.
2: Der har vi vært innom mye om turisme, skal vi da innom industri? Du er innovert i industri også.
3: Det er riktig.
2: Jostedal Industrier, der er du inne i bildet. Kan du si litt om det? Hva står i dag nå?
3: Ja, jeg kan si litt om det. Vi har jo måtte, meg og Kurt og Edvin, har jo måtte jobbet litt med strategien videre for industrien og Jostedal Industrier. Og det er klart at man har jo hatt et veldig godt produkt i det som har gått på altså benkene og sånt, og undersøkelsesbenker og annet utstyr, type avlastningsbord, assistansebord og sånt. Så det har vært en god butikk gjennom mange år nå.
2: Mm.
3: Og det viser jo kundene er veldig godt fornøyd med det produktet. Men så er det jo slik i dag at alt blir jo dyrere.
2: Ja.
3: Og konkurransen er tøffere. Så det er jo på en måte hele tiden avstemme nå med hva priser og hva man skal ta ut i markedet, det er jo viktig nå å finne ut av.
2: Mm.
3: Og man ser jo det at ting som Jostedal Industrier har kjøpt inn har jo steget, noen ting har jo steget med 100% de siste årene. Så det igjen er jo, hvor flink er man til å ta seg betalt videre ut for de tjenestene og de produktene man selger i dag. Så Så da har vi laget en liten plan, sett på hvordan vi skal sikre at vi også får pluss i boken der også. Og så har vi hatt en veldig god dialog med Innovasjon Norge, og der har vi fått et tilskudd nå for å jobbe med å endre på, se litt på merkevaren, se litt på produktene våre, se litt videre på teknologien, se i bordene, for å forbedre det og videreutvikle det da. Så det er veldig kjekt at, at Innovasjon Norge har stor tro på større industrier og gitt med at det er tilskuddet på 1,8 millioner. Så nå jobber vi nå i høst med å få de prosjektene i gang, og vi jobber også med å få en, måte, en europeisk eller internasjonal sertifisering for medisinsteknisk utstyr, og se til MDR. Ja. Så det er jo en krevende papirmølle man må gjennom, men det å gjøre at man kan selge til hele Europa også da. Man har jo vært CE-merket og hatt alle papirene, men nå er jo kommet nye standarder, og da er det viktig å sikre at de er der.
4: Ja, du sier at det er selv til hele Europa, det er ikke bare til Norge, for jeg tenkte så var det slik som det er nå i Norge med helse og dårlig økonomi, alle steder har de helt akkurat å kjøpe et nytt bord. Men det selger til hele Europa, så det er ikke bare...
3: Ja, planen er videre det, ja. Det er jo jobbe mot et europeisk marked. Ja. Men da må papirene være på plass. For det er ikke vits, så vi får en del henvendelser, spesielt fra Sverige. Men vi kan ikke foreløpig sende bord til Sverige, for vi har ikke den godkjenningen for det.
4: Nei.
3: Sånn at det er jo litt å, med de nye standardene, og det må være på plass innen... at det da er 31.12.2027. Sånn at det er litt tid på det, men det går fort et år på en sånn type sertifisering. Så det er liksom planen for 2026, er å sikre den sertifiseringen. Og så er det for oss å så se litt på hvordan vi driver selv, sant? Det er jo alltid et forbedringspotensial. En trenger liksom ikke være syk for å bli bedre.
4: Nei da, det er klart det å... Og slik som du nevner da, så er ikke det hjelper jo bare å være flink og sveise og sitte sammen, for det er papermølla og om EU og om reglene da, det er ikke bare bare det.
3: Nei, det er ikke bare bare. Sånn at det er klart at nå er jo operasjonsbord er jo ikke en ting som skal inn i kroppen din, sant? Det er jo en helt annen, sant, når du skal inn i det i forhold til kliniske ting, men allikevel selv på et bord du skal bare ligge på, så er det ganske strenge krav i dag til det. Og det er klart at det skal jo tåle mye vektkrav, for eksempel. Sant? I dag, det har noe engang slik at folk har jo blitt litt tyngre over tid.
4: Det er noe med det, jo.
3: Ja, noe med det, men så er det klart at hvis det skjer plutselig et eller annet med pasienten, for å si at de får et hjertestans, og det skal drives hjertekompresjon, så ligger jo, altså, da skal du kanskje tåle trykk opp mot den 400-500 kilo i det. Og det er klart at da må bordene rustet opp til det, det må gjøres andre ting med det, sånn at man sikrer det. Men dette er jo ikke veldig trygg på, for Kurt er jo veldig flink til dette.
4: Ja, og da er jo alle industrier har hatt et godt renommé når det gjelder kvalitet på det de lever av.
3: Så hadde det ikke vært det, så såpass ærlig skal være, da tror ikke jeg hadde brukt tid på det.
4: Nei, jeg tror
3: ikke. Sånn at det er det som ligger i bunn. Det ligger et godt, solidt produkt som er etterspurt i markedet. Og så er det å finne ut om det kan være etterspurt utenfor Norge.
4: Ja.
3: Og jobbe med det. Men først må vi liksom vi finne ut, vi må få disse papirene på plass. Ja. Så det kan jo bli mer i 2026-2027 da. Eller sen høsten 2026. 2027 for å kunne selge ut da.
4: Men hvis det får det i orden, ser du før det kan noe større produksjon og flere tilsett, eller blir det omtrent som så
3: er det? Jeg håper jo på det. Jeg tror det er avgjørende for at virksomheten skal lykkes over tid, at man øker volumet. Det har noe med batcher, altså antall ting man produserer samtidig.
4: Ja.
3: Sånn, jo større antall du kan produsere samtidig, jo bedre lønnsomhet vil du ha per enhet produsert. Sånn at den produksjonsmetodikken er jo veldig viktig for å sikre at det blir lønnsomhet i det, sant? Og klare å være konkurransedyktig mot andre aktører. Nå er det ikke så mange aktører, det er jo ingen andre i Norge, men det finnes jo noen i Norden, og så finnes det jo det selvfølgelig i resten av verden i dag. Men det er klart at så har jo verden endret seg også, i den forstand at man har blitt mer tydelig på at ting skal produseres i et NATO-land, og ting skal også være i forhold til forsyningssikkerhet. Det har jo man fått kjent under korona, på at man kanskje ikke må være så avhengig av andre land. Men at på kritiske ting, at ting må fungere på sykehus, det må fungere andre steder, må man sikre kanskje mer lokal forsyning. Ja.
4: Så det kan stå positivt ut for dere?
3: Det kan stå positivt ut. Det ser man allerede på, i hvert fall på forsvarssektoren. Mm. Utfordringen er jo det at kompetanse i Norge da, på å bygge ting er jo forsvunnet mye ut.
4: Ja, det er nok med det.
3: Så man må jo måtte ta et løft, tror jeg, på utdanning og på å sikre videre utdannelse av folk som kan jobbe med metallfag. Da.
4: Ja.
3: Og produsere ting og lage ting. Nå har jo industrier måtte så god kompetanse at de kan jo drive opplæring og sikre videre, men samtidig så er nok det en utfordring i Norge generelt, vil jeg si. Rett og slett på det da. Så vi ser jo det at det er jo, som du sier, alle disse endringene i verden, det er alltid noen som kan tjene på det, selv om ikke de er så positive nødvendigvis.
4: Nei, men der har jeg utfordring, der har jeg noe godt produkt å begynne på, ja. og klare å holde dette der gående og oppdatere ikke, så der har jeg
3: absolutt
4: mye å ta fatt i, så jeg får bare ønske lykke til med akkurat den delen.
3: Ja.
4: Og nå har vi vært gjennom det, og turisme, er det noe mer vi skal ta opp nå på denne runden?
3: Nei, altså det er jo masse ting som, det er alltid ting, nå har jeg jo et hyttefelt også som jeg er involvert i.
4: Ja, det er sant det.
3: Så der også har vi på en måte begynt å få litt aktivitet. Det blir nok mest i 2026 for å se om vi kan få til mer salg av tomter der. Nå er jo har vi vel en som er reservert, og en som på en måte er av interessert da.
4: Ja.
3: Men forløpig har det vært litt sånn hvilende prosjekt.
4: Ja, det ligger litt rolig etter der.
3: Ja, da, jeg tok jo det over det i januar i år. Men med alt det andre så har ikke det vært tid til det da.
4: Nei.
3: Men så er det måtte, tenker jeg, det er jo et flott felt, flott beliggenhet. Og så er jo det en mulighet for en gangbro der.
4: Ja, den har vært snakk om lenge.
3: Ja. Får vi se.
4: Ikke bare gangbru, men for mange folk i går siden så var det kjørbru.
3: Ja.
4: Da når det hadde gått mye skreier, og i 79 gikk skreier i Gjerestrondi.
3: Ja.
4: Mot alternativ, kjøre om kreikene. Men det ble aldri nok tål.
3: Nei, men det kan hende. Jeg synes det er et spennende mulighet som jeg har lyst til å se nærmere på i 2026.
4: Ja, akkurat. Nei, for i forhold til hyttefeltet så var det i gangbro var voldsomt fint. Kunne
3: ja, en sykkel og gangbro.
4: Ja.
3: Det er det også. Det tror jeg også er en fin måte å lede også om sommeren turisten over på den siden. Ja, og få en fin gangvei rundt i stedet for å gå i hovedveien.
4: Ja, absolutt.
3: Og så håper jeg litt involvert i bygdelag vår rundt den og få etablert en gangvei fra senteret og ned til Gjære. Så det var det også opptatt. Det kunne kanskje blitt mulighet realisert i 2026, da. Men det er mange faktorer som skal inn i den med diskusjoner med grunneiere og sånne ting, så da vet jeg at han Bjørn Inge Frossen og han Erling Sperle jobber med å få på plass de tingene da. Så det er en viktig ting med logistikk i dag, sant? Få til den gode infrastrukturen i bunn. Det gjør gjerne lettere å få folk til å både trives og være i Ostedalen og få turistene til å bli her lenger, at de kan ha mer aktiviteter.
4: Ja, nei, det er et poeng med å få turistene til å være over, at de legger til noe, at de ikke bare kjører og reiser til det. Men som sagt, det er mye aktiviteter.
3: Ja, det er det. Og vi skal gjøre mer rundt senter også. Vi skal utvide det med et større serveringsområde i fronten, så der har jeg akkurat fått papirene godkjent fra kommunen.
4: Ja.
3: Sånn at da blir det en større uteservering når du kommer opp akkurat inngangspartiet. Så der skal det legges tredekket, og det skal i utgangspunktet utvides der. Sånn at der er det fint å sitte, det er jo der det er mest sol.
4: Ja, selvsagt. Ja.
3: Så det tenker jeg er et fint supplement til det, sant? For det er jo på baksiden bare sånn terrasse i dag, og går gjennom senter og sånt, men nå tenker vi at det er fint supplement for de som har for eksempel barnefamilier som kommer dit, så gjør at ungene kan leke ute, og foreldre kan sitte og se på. Og vi har jo også mange som kommer med hund. Sant? Og i stedet for de som måtte gå gjennom senter og sette seg ute, så kan de sitte der da, med hund og sånt. For det er mange som har med seg hund i dag på ferie. Og på grunn av krav til allergi og sånt og andre ting, så ønsker ikke vi de inne på senteret. Men da er det fint at de fortsatt kan ha de ute da, og sitte og kunne ha et område å spise og ha servering på, også alkohol.
4: Det er noe kjekt for meg og han, og vi har litt sans for det, at dere skal få være med da, jo.
3: Ja, det synes jeg er kjekt. Ja, ja. Sånn at man har den muligheten da, i det der. Så det håper jeg er på plass da, at vi starter igjen i april med mai da. Håper snu en reise, sånn at vi får bygd det.
4: Nei, men dette høres lovende ut, det er nye ideer alle veier, så... Jeg vet ikke om jeg kan gjerne stoppe da nå, og så ser vi og hører litt hva dette utvikler seg, og så kan vi snakke av stedet og ha oppsummering
3: til hvert. Altid noe nødt til at det skjer. Det skjer alltid noe.
4: Ja, ja. Da, men så er det ønskeplata di.
3: Ja. Ja. Jeg er jo litt, sånn litt fan av han, Tobias Sten, som så alle andre nordmenn da. Så, så han synes jeg har en fin sang som heter Eli. Så den har jeg lyst til å få høre.
4: Ja, nei, men det tror jeg en tekniker greier å finne.
3: Ja.
4: Nei, men takk for praten så langt, og så ser vi hva som skjer, og så prates vi åt det.
3: Veldig kjekk, Kristen. Takk for praten. Ja.

0: De som hadde kajak å være med som utflytter Lystring denne gangen, det er deg, Robert Vigdal Søhol. Velkommen til Radio Lyster.
1: Hallo, hallo. Tusen hjertelig takk for det.
0: Ja, hvordan står det til?
1: Jo, her står det bra til. Nå har jeg akkurat kommet hjem etter å være ferdig på jobb. Så nå sitter jeg her klar for å skravle litt med deg.
0: Ja. Ja, vi får gå rett på sak. Hvordan vokste du opp henne?
1: Jeg vokste opp i Solvorn, perla ved Lustrafjorden.
0: Hvordan var det?
1: Det var veldig, veldig kjekt. Solvorn er jo, det er jo en liten bygd, så det var tette vennskap med både klassekamerater på mitt trinn og trinn under og over og alt sammen. Så det var egentlig veldig, veldig fin oppvekst. Kjenner jeg veldig, veldig glad og stolt over å ha hatt en så fin barndom.
0: Hvordan var det med fritidsaktiviteter?
1: Det var, sånn som jeg husker det, nå begynner jo dette å bli noen år siden, så var det kanskje ikke all verdens med utvalg. Det ble mest i friminuttet at vi hadde litt sånne forskjellige leker og sånt, og så var det helst fotball på Hafslo, tror jeg, de fleste var med på.
0: Mm. Men ungdomsskolen, hva var det da på Hafslo da?
1: Ja, det stemmer. Jeg gikk på Hafslo 8. til 10. klasse.
0: Ja, så da kom du i lag med gjengen der?
1: Ja, det var jo litt av en omveltning. Vi var jo i klassen i Solvorn, så var vi vel 6 stykker. Og så begynte vi i 8. klasse oppe på Hafslo, og da var vi 30. Så det var jo en helt annen hverdag for oss som kom ifra Solvorn. Men, men det gikk noe greit da, og i 9. klasse så ble vi splittet i A og B, så da var vi 15, så da var det litt mindre. Men det var voldsomt kjekt å komme til en litt større skole. Det var det.
0: Så du treffes der?
1: Treffes det veldig, veldig godt. Da var det flere hyggelige der, og både i samme kull, men også kullet opp for og under når vi kom i 9. klasse og litt sånt. Og ja, veldig, veldig kjekt og fin hverdag på Hafslo på ungdomsskolen, sånn som jeg husker det.
0: Men når du var ferdig med ungdomsskolen da, hva var det da?
1: Nei, da tok jeg meg en tur ut i Sogndal og gikk første året på videregående der. Så der kom det jo folk fra andre plasser også i Sogn, så jeg havna i klasse med, som også var veldig kjekt. Og så begynte jo jeg med å bli litt rastløse, så da måtte jeg ta meg en tur til Førde. Der gikk jeg andre året på videregående. Og så gikk jeg da påbygging tredje året på Lyster videregående, så da var jeg tilbake etter på Hafslo, og avslutta det der.
0: Ja, det er det som jeg kaller husmorskolen for.
1: Det er helt riktig. Vi var siste kullet der som var Røros, faktisk. Det var voldsomt kjekt. Da kom det flere innover fjorden også, som begynte der på tredje året. Så det var flere lustringer og diverse som vi gikk i lag med. Det var veldig, veldig kjekt.
0: Var det der du bestemte deg for hva du skulle bli?
1: Ja, altså, jeg har jo jobbet med kunder og sånt hele livet, så jeg er veldig, veldig glad i folk, veldig glad i å snakke med folk.
0: Nei, Solvorn, hadde du noen sommerjobb der?
1: Ja, det stemmer. Jeg begynte karrieren min på kaféen i Solvorn og butikken, så det heter Linehagen Café. Det er mange, mange år siden, men ja, det var der jeg begynte.
0: Ja, stemmer. Hva navnet husker jeg?
1: Ja, hadde mange, mange år der nede, både på kaféen og i butikken, og da var det masse lokale ungdommer også ifra Solvorn som jobbet der, og så kom det litt Hafslo-bygninger også, vet du. De må jo få lov å komme der også. Så jeg husker at de kom med noen sånne her brosjyrer når det nærmer seg slutten av tredje året på videregående, og da er det jo sånn, ja, mange forskjellige høgskoler som kom og leverte reklame for seg, rett og slett. Og da var det noen retninger der som var mer interessante enn andre, ja. Da kan jeg være så ærlig å si.
0: Ja, var du 20 når du for over dammen, som man säger.
1: Ja, det stämmer då. Rätt efter videregående på Hafslo så begynte jag på högskolan ute i Sogndal, för jag tänkte nog att ja, det är nog rätt att ta utdanningen i närheten och gå i närhet av familje och lite sånt. Men så fann jag ju fort ut av att jag är nött och så show lite mera av världen. Så i 2015 då flyttade jag till USA och så bodde jag där i ett och ett halvt år.
0: Ja, vad bodde du där då?
1: Då bodde jag i Santa Barbara heter det. Det är en by utanför Los Angeles i Kalifornien på västkusten.
0: Hade du något med skola att göra? Gick du på skola då?
1: Ja, det gjorde jag. Jag gick på sån community college som är en typ av högskola som de har i USA då. Där gick jag i ett och ett halvt år och så tog jag egentligen bara lite sån massa olika fag. Men det gick nog mest i business och marknadsföring och lite internationell business och ja, en god blandning av det mesta egentligen. Själv om jag alltid har haft en liten förmening om vad jag har planlagt att göra med resten av livet mitt. Men det var nog käckt att pröva något helt annat. En helt annan kultur, helt annat land, annat språk. Det var våldsamt lärorikt och våldsamt käckt.
0: Ja, men kollas kom detta i stand? Var det flyer ifrån Sogndal eller skolan? Och så resten, eller var du helt alene?
1: Nej, alltså det hade sig sånt att jag huxade som det var i år. Jag satt och sände några meldingar till Anais och Åge från Solvorn. Och så sa hon att du må bara komma hit och börja studera här. Och så tänkte jag, ja, då har jag nog en jag känner i alla fall som är bort i USA där. Så då tänkte jag, hiv mig runt dig. Och så sökte jag och så kom jag in via ett sånt byrå som hjälper skandinavare med att söka och bli accepterat in på skolan där då.
0: Men kolla en skola där borta. Det var undervisningen var på engelska och självsagt.
1: Ja, det stämmer. Det var ju mycket och de fag som jag valde var internationella. Så det var både norrmän, svenska, danska, allt ifrån flera land i Europa och så massa amerikaner självfølgelig. Men det var en väldigt vanlig dag med att man begynte på skolan i 8-9-tiden och så hade man några föreläsningar. Och så var det lunch i en helt vanlig kantina och så var det några föreläsningar på eftermiddagen och så var det hemmatte och läsa och ja, vara social med andra folk.
0: Ja, jag kollade fritiden där borta, helga och släck.
1: Nej, men bodde ju i lite forskjellig. Det var både stora sånne leilighetskomplexa och så var det också noen sånne små hus med bara flera rum egentligen. Så det blev ju fort det att när det var flera skandinavare och lite sånt där man kunde snacka morsmål och lite sånt också, så var det fort att det blev lite grupper på det också. Men då var det gärna att sitta och studera och sånt på kvällstid eller så var man gärna ute och ut och fira livet lite, visst man kan kalla det där. Och så var det nog att show sig runt. Alltså det var ju strand och palme och ett helt annat klima och en fantastisk kystby egentligen. Så det var ju mycket spännande att show bara med att sticka ut ifrån egen leilighet också, sant? Och uppleva en annan kvardag.
0: Och så inte vara mer eller 20 år och resa och lina släkt. Det är tufft.
1: Ja, då, absolut. Nej, men en tanke är lite sån att en har nog bara en chans i detta här. Så då är det bäst att göra mest möjligt ut av det. Och det är ju käckt att kunna mimra tillbaka till det nu. Och så inte minst att snacka med, ha fortsatt kontakt med flera, sant? Och mimra tillbaka igen till KLS som vi hade där för 10 år sedan.
0: Ja. Men när du var färdig bort i Amerika och kom hemåt, hur kom du till det? Och kom du hemåt som jag sagt?
1: Ja, då är jag ju kommit till 2016, ja, och då sökte jag mig in på Handelshögskolan B i Bergen.
0: Ja, för det är Bergen du är nu.
1: Det stämmer. Mm. Det är helt riktigt. Jag är i Västlands huvudstaden.
0: Ja. Men samma du kom att då var det skola, men hade du något jobb också, eller? Var det bare skolen,
1: ja.
0: Merek?
1: Ja, jeg begynte på studiet i Bergen da i 2016, ja, og så gikk jeg vel et år eller to før jeg skaffet meg en deltidsjobb, og da begynte jeg å jobbe på en bensinstasjon her i Bergen. Og så var jeg her der i, ja, jeg tror det var lite år, 9 måneder, rundt om der en plass, og så begynte jeg å jobbe i utelivsbransjen.
0: Hvordan var det?
1: Jo, det var veldig, veldig kjekt. En lærer veldig mye å jobbe i utelivsbransjen på hvordan folk fungerer, for å si det sånn. Så det var voldsomt kjekt givende, og fikk meg litt mer ansvar og sånt også, framfor bare å stå i baren. Så ja. Det var voldsomt lærerikt og voldsomt kjekt.
0: Ja, men nå som du har vært ferdig med selve utdanningen, hva setter du at med etter endt utdanning?
1: Bortsett fra et voldsomt studielån, så sitter jeg at med 1,5 år med diverse fag fra USA, og så en bachelor i markedsføringsledelse på BI, og så da en bachelor til i det som jeg visste skulle bli min jobb, og det bachelor i eiendomsmegling.
0: Ja, men du var innom, helt på å si, var det jus og økonomi, og det er mye der, så kom inn under der.
1: Absolutt, og det er det som er så kjekt også, med at det er en god utdannelse, og så er det en viktig jobb da vi driver med også. Så da må man ha litt av både juss og økonomi og alt sammen for å forstå hvordan alt henger ihop. Da.
0: Ja.
1: Så jeg vil nå si at jeg sitter på en god utdanning og er veldig fornøyd med alle disse omvegene jeg har tatt før jeg endte opp der jeg er i dag.
0: Ja, så du er eiendomsmekler i Bergen?
1: Det er helt riktig. Ja. Jeg er eiendomsmekler i Bergen på Haveldrevet Pauno siden 2021, tror jeg.
0: Ja.
1: Så det begynner nå å bli noe i år da
0: også. Ja. Hvordan er bostadmarknaden i Bergen etter spørselen og slik?
1: I Bergen er det veldig, veldig bra. Så nå holder jo jeg til i sentrum, så det er noe leiligheter og sånt jeg aller helst selger på, både i sentrum og i disse bydelen rundt om sentrumskjerna. Og det er voldsomt god stemning hvis du skal selge bolig nå, altså. Det er det. Vi har hatt god vekst i boligmarkedet i fjor, og forventet bra trøkk i år også. Det gjør vi.
0: Ja. En vanlig dag på jobben. Nå ferer du med stresskoffert og dress, eller? Hvor mange dresser har du forresten?
1: Det begynner å bli en del, men jeg tenkte jeg skulle telle over, men jeg har ikke kommet så langt enda, men det er noe sikkert i mødlo 5 og 20, 25 kanskje. Det er en del. Nei, altså en vanlig dag, det er jo sånn at dette her er en veldig fleksibel jobb, så det er egentlig ingen dager som er helt like, men pleier nå å være på kontoret i mødlo 8 og 9, og så er det enten da rett ut på kundemøte eller å sitte og snakke med eksisterende kunder som jeg allerede har, eller nye kunder, og så er det gjerne noen budrunder, og så er det papirarbeid på slutten av arbeidsdagen, og så når klokka da nærmer seg 4:30, da er det gjerne ut og ha en ny visning, og så er det heimatte i 6-draget, og så er det å jobbe litt til, og så er det kveld.
0: Ja.
1: Så det er ingen dager som vi liker.
0: Hva er det som er viktig for deg i denne jobben?
1: Nei, altså, jeg er litt sånn som jeg har pratet om også, så er jeg veldig glad i folk. Og så kommunikasjon, det må jo gå begge veier når en skal inngå et sånn type samarbeid. Og så er jeg veldig opptatt av tillit, med at jeg kan stole på mine kunder, og at de kan stole på meg. Og så har nå jeg alltid tro på at det er hardt arbeid, og det å være tilgjengelig, det er noe som en kan vinne på i det lange løpet, rett og slett.
0: Hvordan bor du? Er det oppe i høyblokk, som jeg har sagt?
1: Nej, alltså jag min första lägenhet var ute på Nordnäs mitt i Smörja. Så där bodde jag i högblocket, ja. Men nu har jag flyttat lite veck ifrån centrum, så nu bor jag ja, det är väl 15 minuter i bil ifrån Torgallmänningen som är mitt i Smörja, och nu bor jag i lavblock med inte så allt för många naboer och stor trivs i en lägenhet på cirka 40 kvadrat.
0: Ja, det är inte mer, nej.
1: Nej, det är just i Bergen.
0: Jag känner det.
1: Och visst att när den är online så är det alltid så enkelt att köpa något dyrare.
0: Nej, själv om du jobbar mycket så har du nog lite fri. Och vad driver du med då?
1: Ja då, det har jag. Nej, jag är nog så heldig att jag har nog flera i omgangskretsen, så både ifrån Solvorn och ifrån Sogn, så jag prövar nog att få tiden att sträcka till att vara lite med dig också. Och så har jag också flera studiekamrater och lite sånt, men vi har bara så många timmar i dygnet, så det blir ofta till att jag bara tar med mig hunden min och så går jag en god tur, gärna då enten i gaten här eller upp på en av de 20 fjäll. Där kan jag också sätta stor pris på sommarstid.
0: Ja, så du har sällskap med en hund.
1: Ja, det har jag.
0: Är du ofta hemma där?
1: Ja, ifølge familjen så är jag nog inte ofta nog hemma. Det är jag nog inte. Men jag prövar nog att komma cirka kvar tredje månad. Och så i varje fall när det är högtid och sånt. Då är jag på plats i Solvorn. Ja. Det är jag. Mm.
0: Är det något du saknar hemma ifrån?
1: Alltså, det blir ju lite samma med att familjer själv sagt, det är ju sånt att när den inte ser showast kvar dag, så är det nog först att den börjar tänka lite tillbaka. Och så det är grett nog att vi har nog fjäll här också, men det kan ju inte målas med fjäll i Indre Sogn, så klart att utsikt och fjäll och familje, det är ju ting som en tanke på in i mödlo, det är det. Och så kan man ju också tänka sig lite detta med stillhet och sånt. Nu har det ju blivit bättre när jag har flyttat ut ifrån centrumkärna, men klart att det är stille och fredfullt, där kan man också savna in i mödlo.
0: Ja. Är det någon du vill sända i hälsning till?
1: Ja, alltså jag har ju familj igen i både i Solvorn och i Gotten och i Sogndal, så det må ju bli lite både bestemor och mor och resten av familjen så bor i Sogn. Det må det bli.
0: Ja. Och så ska du få välja dig i önskeplata.
1: Ja, så kjekt. Jeg har tenkt mye på dette her, og ja, jeg har nå en musikksmak som pleier å være litt fartig, men jeg har såg noe på hver gang vi møttes i fjor, og da er det jo en fyr fra Balestrand, så har jeg låt som jeg tykker er veldig passende til min situasjon, og da flere som også har flyttet fra Sogn, og det er Kjartan Lauritsen sin Bygdagut.
0: Ja. Hvorfor akkurat
1: den? Ja, nei, det er en veldig, altså han synger jo om å flytte hjemme ifra, ikke sant? Og det kan jo være litt relaterbart, men på slutten av låten så tror jeg han ender opp med

Mark Chestnut är en amerikansk countrysångare och låtskrivare. Han var född 1963 i Beaumont, Texas. Faren, han Bob Chestnut, han var sångare och platesamlare. Så mesteparten av musikalsk inflytelse, där fick han därifrån. Somebody Save the Honky Tonks, Mark Chestnut. Mm.

Holly Dunn, hon var en amerikansk countrysångarinna född i San Antonio, Texas i 1957. Hon var bara 59 år gammal. Här är hon med There Goes My Heart Again.

Lonnie Spiker, han var född I Pennsylvania och växte upp med att höra på Merle Haggard, George Jones, Hank Williams och Marty Robbins. Dessa karlarna har varit förebilder för många goda artister. Another Place, Another Time, Lonnie Spiker.

Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund. Och där du hör på nu är sommarradioen till Radio Luster akkurat nu. Hela sommaren så sände med 3 timmars slöjfe med reprise på inslag så har varit sänd på luft i löpet av vinter och vår blir det nu. För vi startade med en sändning som gick på luft i den 2 januari. Det var Jorun Grete och Mia.

0: Det säger sig fortsatt. Han är julemonus, vilket han heter.
1: Ja, julemonus i Söver.
0: Ja, i Söver, vilket är julemonus.
1: Ja.
0: Någon middag kanske.
1: Kanske något spännande på fjärnsynet.
0: Ja. Mm. Det är Sengotek.
1: Ja.
0: Kvar blir räknat som världens äldste julehäfte.
1: Ja, och världens äldste julehäfte, det handlar om två släckes, om ska säga, små rabagasta.
0: Ja.
1: Ja.
0: Mil hästa. Nästan då.

0: Ja, hallo, kan jag snacka med?
1: Ja, det var Olav Nygård.
0: Ja.
1: Gott nytt år.
2: Tack, Claudia.
0: Gott nytt år till dig.
1: Tack. Det är Katilin och då?
0: Hej, korrekt. Ja,
2: stämmer. Ja.
0: Hallå, gott nytt år. Ha en god kväll.
1: Ligg med dig. Hallå.
0: Hallå.
2: Så då lyfter mig och vidare. Då ska vi till med han Erling Bjørnetun. Det är en lång prat, men vi har delt det upp i forskjellige ämnen och med musik i mödlos och intressant liv han har haft i jobbsammanhang och fritid idag. Erling Bjørnetun, du är kommen i studio. Välkommen till dig.
3: Tack för det.
2: Först av allt, gratulerar med kulturprisen i 2025.
3: Jag är väldigt glad. Ja.
2: Det var välförtjänt och det var på 10. Fick du veta något på förhand? Hade du misstanke?
3: Det var ett ledande gott spörsmål. Men när sant ska säga så var jag alltså relativt uvitande fram till nätt för. Och varför, där fick jag liksom inte någon god förklaring på, för när jag själv hade med det här att göra så brukte jag alltid att ringa till vedkommande och förbereda personen då på att, eller var inviterad till att möta i kommunstyret den dagen och så vidare. Och en som fick prisen, han hade mint med på det ett på, för han sa till mig nog, jag huxar när du ringde till mig, då sa du: står du eller sitter du?
2: Ja, men då får jag ta och spörja liksom sportsreportararna. Kolla förlästa.
3: Ja, då kan du nog säga nu då, och i ettertid så följer du dig självsagt beära. Det är liksom en vägning detta där av dig så gör det vedtaket. Och det är ju formanskapet i Lyster. Så du kan säga att om nominationen är väldigt vällyckad eller mindre vällyckad, så är det upp till formanskapet att lyfta fram den som får kulturprisen. Och den respekten har jag alltid haft, att formanskapet i Lyster, det ger självsagt det enaste rätta.
2: Bakgrund för kulturprisen. Lite om det.
3: Ja. Då må jag nästan säger då att för mitt vedkommande så har detta med att vara en slags entreprenör innanför kultur, det har varit en typ av läggning som jag har haft med mig ifrån jag var guttunge. Jag likte att starta med något som kunde bära frukter. Jag vet att en del gutar som jag jämaldring med här i Göpne, de huxar, hvis de vill huxa då, att jag tog initiativet att laga en sån spejdarklubbförening. Och då var jag självsagt inte mer än 10-12 år. Och släkt fanns det ju inte i Lyster. Närast det var väl i Kaupanger eller Sogndal. Men jag tänkte med mig själv att detta kunde vara väldigt nyttigt för unga gutar och lära något. För spejdaren är faktiskt väldigt utdannande på sin måte.
2: Mm.
3: Och så drog jag vidare med ungdomsarbete, organiserat ungdomsarbete, var med och starta fritidsklubben här i Göpne som heter Hampus den gången. Tyckte det var väldigt intressant. Fått in något för och av ungdom. Så började på utdanning och reste väck. Men för jag liksom var färdig med det och så landade jag alltså som nordisk representant på Färöarna. För att driva, ska man säga, grundupplärning i organisationsarbete. För där så skulle det bli samlande ungdomsaktivitet på Färöarna. Två vänner var jag där, Torsson. Bodde hos social- och undervisningsministern Jakob Lindenskov, husker jag. Och han var väldigt inspirerande, för han sa då att, vet du, här på Torsson så hör jag med på Vigra Radio. När de hörde på FM-bandet eller på kortbölja. Och grunden till det är att de följde sig mycket mer knyttade till Norge än till Danmark. Och där fick jag också erfart genom det projektet jag hade där borte. Og før jeg var liksom helt ferdig med da, så gikk det egentlig slag i slag. Så jeg ble av alle med to andre nordmenn for å starte opp organisasjonen som senere ble veldig kjent i Sverige og i Norge, Seinor. Og det altså et prosjekt i forhold til det som vi kjenner herifra da, ungdomsaksjonen mot sult på Sri Lanka. Så der var jeg en sommer, tok seg, med evaluering og det som var begynnelsen på dette prosjektet. Fikk veldig god oppfølging av Arne og Ragnhild Fjørtoft og Colombo. Og tykte kanskje dette var så spennende at jeg hadde litt lyst til å kanskje satse på det. Så den sommeren, eller våren, forsommeren, så fikk jeg tilbud om å bli norsk stedlig representant på Sri Lanka. Det nesten så ikke jeg tør å si det, så kona mi hører, men det avgjørende var at vi hadde en døtte som heter Hege. Hun bor tøngst, så jeg ble i Norge. Og den sommeren kom jeg da til Luster og ble tilsett her.
2: Når du startet på rådhuset, tenkte du den gangen at dette skulle bli jobben i resten av det yrkesaktive livet ditt?
3: Nei, så enkelt er det.
2: Hvordan har fått det til å bli så mange år?
3: Vet du, jeg er veldig glad i folk. Og da å få være med og utvikle, for det da også er kultur. På engelsk sier man to cultivate, altså kultivere. Så da ble på en måte drivkraft her også at frivillige organisasjoner trengde nytenkning, nyskapning, utvikling. Så ja, en gang jeg skulle forklare dette her til mine næraste. De hadde jo selvsagt oppdaget at jeg kom jo aldri hjem til middag, for eksempel. I alle fall ikke når jeg skulle det. Så bare den interessen, kan du si, så lå i at det der som foregikk etter klokka fire da, når jobben slutta, det var minst like viktig som da å være på rådhuset eller være på kontoret. Så den, kan du si, givnaden og den interessen som da var skapte, den ligger faktisk i det som var fundamentet i min ungdomstid. Altså da å få lage noe nytt, eller være med og skape noe nytt.
2: Mm. Før vi går videre til neste tema, så skal du få velge deg et musikk, kanskje?
3: Ja, jeg har egentlig veldig lyst til å framheve noe som er laget i Luster, og noe som er laget og en utvandret lystring. Så da tykker jeg at vi skal begynne med den ekte lystringen nå. Og da er han Ragnar Vigdal, som jeg også fikk et veldig nært forhold til. Han var litt grann handicappet. Han satt på kjøkkengolvet når jeg var hjemme, Johan, og spikket på instrument. Han bygde fele, for eksempel. Og dette her fascinerte meg grådigt. Så jeg oppsøkte han mer eller en gang for å snakke. For, altså, de kjenner med han, og da må du snakke med folk. Så vi satt på kjøkkengolvet hjemme, Johan, og pratet om barndommen sin, om livet sitt, og om sangen som han da hadde lært av sin far, som forresten var leisig, fordi at vi hadde innført kirkeorgel i kirken vår. Han mente da at vi skulle synge. Så han, sa Ragnar opp, han likte å overdøve orgelen, og det ble for hardt i tonesettet. Men det var en veldig lærerik, interessant mann å komme nær. Så der har vi en melodi som vi skal til ære for han Ragnar spiller.

0: förstärkningen kan du säga på det historiska, kulturhistoriska området.
1: De första böckerna är utsälda. Blir det nya upplag?
0: Nej. Detta är väldigt lätt att svara på. Fortuns bok är helt ute. Och Jostedals bok nummer 5 är helt ute. Du kan säga att det är påfallande att vi idag är mindre flinke till att köpa eller läsa böcker. Sant? Och det är nog säkert många olika grunder till. Men akkurat bygdehistorie och bygda böcker och lokalhistoriska böcker, årböcker, i upplagstal så går det nedover. Vi hade för exempel ett upplagstal på 1500 böcker när vi började. Och visst vi nu tar de 4-5 sista så har vi palle med böcker att det. Så det säger något om att det är kanske inte något för yngre folk att köpa byggda böcker. Jag vet inte helt 100% säkert, men det har liksom det har varit en typ av gränsa som jag upplever då. Vem är det som spör efter dessa böcker? Ja.
1: Men släck så dig så vill på sig på vår ålder upp av här. Är det varit mer intresse för släktsforskning bland dig?
0: Absolut.
1: Vad är orsaken till det?
0: Men där tror jag galt mer på att de likar och känna sitt upphav. Alltså, du vet, när jag också var 15, 17, 18 år, jag hade inte tanken för vem jag var, liksom. Men så hade jag en bästefar som hade begynt att skriva detta här på. Han var förresten tillsatte på Sorenskrivarkontoret i Solvorn och likte att skriva om sina folk och förfäder och också ungarna deras att igen och släkt något. Så han hade ett manus och på arveuppgäret efter han så bara spörsmål, ja, vem vill ha detta? Ingen. Så landade det alltså via far min till mig. Och där tänkte jag, Gud hjälp mig. Här sätter jag med ett handskrivet manus, eller det var nog inte handskrivet, men en maskinskrivet manus som ingen vill ha, men som är helt nyckelinformation om våra folk. Så tänker jag också kontakt med en amerikaner som heter Carl York. Han hade utvecklat ett släktsdataprogram för datamaskiner. Själv sagt måtte jag ha programmet och begynte att mata detta här Family Edge Plus, heter det. Begynte att mata då med de datan som jag hade fått ifrån bästa hand. Men då såg jag alltså hur lättvint detta är om du vill driva det stort. Och då kan det ju hända att det andra här i Lusterog som har erfart lite kort att med hjälp av datateknologin så kan du alltså överföra eller transformera släktsdata också text om folket och du kan bygga dig upp egna släktsträ och släktsgrejer. Böcker har ju detta här på en lite annan måte. Så om du eller någon av andra här nu skulle liksom finna ut av sina förfäder så må de kanske inom 3, 4, 5, 6 böcker för att få sitta detta här på en måte ihop. Och där är tungvint. Och särskilt om du är en datafrik ungdom på 20 år, ikke sant? Jeg har ikke tid til slikt, vet du.
1: Ja. Jeg spør om interesse for slektsforskning, men hvordan ser det med interesse for norske amerikanere?
0: Ja, kolossalt. Ja. Der er det. Så bare i sommer, eller jeg bruker å registrere hvor mange slike henvendelser du svarer på i forhold til å gi deg tips om hvordan de skal reise eller komme til. Anten det nå er Høyanger, eller Solund, eller Luster, eller Aurland, så setter jeg meg et register over hele fylket, eller Sogn da, først og fremst. Og så jeg ikke arbeidsledig, kan du si, når det høy sesong for slikt, og det januar, februar, mars, da planlegger jeg turen sin til sommeren, noen begynner før, men de aller fleste er på topp i januar. Og da tycker jeg er veldig givende, fordi at når du er kommet dit hen at du er fjern ifra Norge, du er fjern ifra slekten din og familien din, og likevel er interessert i å vite hvordan du kommer ifra, der fortjener en medalje det är fantastiskt att kunna hjälpa dig.
1: Hur många turer har du haft i Amerika?
0: Jag summerte det med någon lokale här nu till jul. Nej, det har varit en 28 turer. Det har nog det. Alla har inte varit lika, kan säga, präga av släktsgranskning eller släkting. Men jag komponerar turer. Och det gör jag för andra också. Så att de vet att jag har lite pejling. Så då spör de kastar lust för oss att resa. Visst ni ska träffa släktingar. Men turen har varit berikande på två måter. Det ena det är att, i alla fall för mitt vidkommande, så lagde jag arrangemang där hver gång bussen stoppade så var det någon jag kunde träffa som hade en eller annan teghörsel i sången eller lyssnar. Då kan du nog kanske kryddra lite här med då, att ett av de mest speciella stopp jag gjorde i Minneapolis. Då hade jag ansvaret för tre bussar, men de skulle i olika riktningar i Mittvästen. Den bussen som jag själv skulle liksom ha ansvaret för, då, den skulle möta officiella representanter där borta i Minneapolis, St. Paul. Med någon andra, bland annat bussernas Arve Rønnøy, så han var med på den ene. Han skulle västöver in i Cowboyland. Och vi möttes på en stor parkeringsplats. Där bara en sån restaurang som vi kunde ta lunch om vi ville, eller bara mötas för att prata några minuter för bussaren skildes. Och jag gick in på restaurangen och spurade att vi kunde bara få komma in och prata inne. Det var sol och helt vet du, ute, så var inte alldeles som ville stå där när du är vant till aircondition buss. Ja då, jag gick in. Och så satt det bara en person in i den restaurangen. Jag tänkte, polisen vill den personen reagera när vi kommer 80-90 galna sågningar och ska prata sågning här. Så jag gick bort till och var en damma. Och liksom ville be om undskyldning för att vi kanske kom till att laga lite stöj. Och så visste det sig alltså att det var en goppna jenta.
1: Nej.
0: Hon heter Maria Sandvik. Och är en nationalhelt i Minnesota. Där var det ju självklart klar att vara lite kort. I sin ungdom så var hon en villig jenta. Och reste kanske på trass eller sånt härifrån. Men hon grundlade en typ av menighet i centrum av Minneapolis. Som egentligen var kun tilltänkt folk som inte hade en plats att bo. Uteliggare, kriminelle. Hon var en ängel då, för att säga det så. Och då har hon varit huxa för i Amerika också. Så dina jenta, eller damma, hon satt alltså inne på i kaféen. Och jag sa självsagt när jag skönte att hon hade norska ane, så sa jag att jag kommer ju ifrån Gaupne. Och då grät hon.
1: Stackar. Sammenträff.
0: Ja.
1: Vi bryter også en gang til med neste musikk, kanskje. Hva vil du høre da?
0: Nei, men da må vi ha Norskedalen Trio. Dette her er et folkemusikkopplegg som utvandret nordmenn har gjort det en spesiell sak i Midtvesten. Og det fantastiske var altså at lederen for denne trioen, da, en mann, han fortalte meg på gebrokken norsk, sogning norsk, at de var altså utsendinger fra det offisielle Amerika til en folkemusikkonsert i Italia i Europa, og spilte altså sin, skal man si, versjon av norsk tradisjonell musikk. Og det er Norskedalen Trio. Jeg har ikke akkurat bestemt meg for hva som er best å framføre for ditt publikum her i radioen, men jeg ser jo her at de har en norsk hoppvals, så de kaller det da. Så den kan vi prøve.

0: Släktsforskning, utvandringshistoria, kultur. Hvorfor fattar du intresse for dette der?
1: Vel, vi må vel innrømme alle at når vi liksom begynner å søke på hvem vi, sant? Forfedre, det liksom så naturlig å tenke da, at vi må på en måte grave litt I hvem vi selv Og det var nok en følelse jeg selv hadde hjemme I min familie I alle fall, så var dette med bygdebøker, det var helt vanlig. Bestefar min var som sagt verten for Jon Laberg I Solvår når han skrev Havslo og Lustrabok I. Så det begynte nok med den ønske om å finne ut av hvem jeg var.
0: Så et annet prosjekt. Kulturen I naturen. Kan du si litt om det?
1: Men det også jo et resultat av mitt ønske, altså innre ønske om å drive med entreprenørskap. Jeg mener jo at det alt for mange tema I vår nære lokalhistorie I Luster som våre etterkommere, unge, ikke vet en dritt om. Og det for gale. Altså, jeg tenker at det må ikke skje at det liksom går en generasjon her og fremmende for ting som ja, kanskje opplagt det bør veta litt om. Og da lagde jeg en skisse til en søknad, husker jeg, til Sogn og Fjordane fylkeskommune, eller Vestland fylkeskommune heter det jo da også, som ville lyse ut sånne prosjektmidler til nyskapende kulturarbeid, som det heter. Og det var litt rart hele greia, fordi at når fristen var ute, så hadde det altså meldt seg for få søkere til at de kunne behandle den saken på fylket umiddelbart den sommeren. Så de ville vente litt ut på høsten før de gjorde vedtak. Jeg vet ikke om det har vært så veldig mye, eller mange flere søknader, da kjenner jeg egentlig ikke til. Men det jeg kjenner til, da var at de fleste prosjekter, de fikk til et sånt årsprosjekt. Men Luster, de fikk til et fireårsprosjekt, og full pott. Så da tenkte jeg at, ok, her det jo noen som på en måte har sett at dette en nisje, dette noe som går an å gjøre noe ut av. Så vi hivde oss rundt, begynte å lage, ja, omtrent sånn som det I radioen, lage kjøreplaner, sant? Så sette vi oss sammen med noen og forsøkte å blinke ut noen tema da, som vi mente våre unger I grunnskole burde veta om før de ble gamle. Og jeg sa vel en gang på et intervju vi hadde med en herværende lokalavis at vi må hele tiden være opptekne av at lokalhistorie det ikke bare det som de leser om I bøker fra forlag som kommer ut som nasjonale eller fylkesdekkende. Vi må av og til stikke fingeren I jorden og finne ut av hvor mye kan vi om vårt eget nærmiljø. Og da dessverre lite, eller alt for lite da, hvis du spør meg. Så kulturen I naturen begynte på det viset. Til å begynne med så hadde vi 8-9 filmtitler, og så det jo ikke noen hemmelighet, men det enda opp med 13.
0: Hvem samarbeider med det med da?
1: Hvis du tenker deg at et slikt prosjekt må på en måte forankres I noe, så hadde vi altså en representant fra Sogelag I, Svein Solheim I Havslo Sogelag ble en kromtapp I dette her. Folkeakademiet var egentlig også veldig sentrale fordi at de hadde formidling som hovedtema I sin aktivitet. Og formidling tenkte I alle fall jeg må være vesentlig, altså hvordan skal du presentere disse temaene her for andre? Så at de bidro kan du si, med sin kompetanse på det området, det var kjempebra. Og så hadde vi jo da filmteknisk personale, altså personer som beherska tekniske utfordringer, og jeg tykker vel kanskje da at vi skal ikke skjemmes over det vi har fått til.
0: Nei. Men hva er det folk kan finne disse filmene?
1: Ja, du vet, før så var det jo vanlig, du spilte dette her inn på DVD eller sånne tekniske ting. Og da er jo selvsagt flott i seg selv, men det når ikke bedre. Og da var jo et mål her da, at ikke bare skulle dette her være for vår næraste krets i Luster, men det skulle også være for de som blir interessert i Luster, og som bor i andre land. Og da husker jeg at jeg hadde skrevet i søknaden til fylkeskommunen at vi må altså tåre å tenke helt nytt når det gjelder hva slags kanaler er det folk og de som vokser opp har lettest tilgang til, og det er YouTube.
0: Mm.
1: Det er ikke tvil om at det da var en innertier. Vi prøver jo et beste evne da, å følge med på hvordan dette her kan si, bli møtt ut av publikum. Og før jeg reiste på studio i dag, så tok jeg ut en oversikt over hvor mange er det som nå har sett alle disse filmene, pluss noen slike kort versjon av tema som noen av filmene har laget eller har bidraget med. Og da har vi altså passert, ja, vi har 64,000 seere bak oss. Det er respektabelt. Det er ikke veldig mange YouTube-prosjekt som har...
0: Men de som ikke er så trenet på YouTube, hva søker de på?
1: Ja, da kan de for eksempel skrive inn i søkelinjen kulturen i naturen.
0: Ja.
1: Og da kommer alle tematisk opp der, eller de kan søke på en titel, og de får treff på det også. Men jeg anbefaler alltid å søke på kulturen i naturen, fordi at da kan de få se den filmen de ikke har sett forrige gang.
0: Hun Dolly Parton, hun har en sang som heter 9 to 5. Hvordan har 8-timersdagen dine artet seg? Har du hatt noen?
1: Vel, nei, jeg vet du, jeg er ikke opptatt av Dolly Parton sin definisjon. Nei, jeg må nok innrømme da at jeg har vært lange dager og nede. Du kan si, når du har drevet med for eksempel bygde bøker nå, for å ta ett tema, den mest effektive tiden du jobber med da, det er når familien har lagt seg og det er stilt i huset. Da vakner den norske Amerika, så da kommer telefonene inn, da kommer alle e-posterne inn, og noen av dem er slik av valør også at du bør faktisk svare. Så før når vi hadde vanlig hustelefon, husker jeg, så irriterte det den som jeg delte seng med, at det ringte 3 om natten, og tok jo all samtalen tok jo ikke enda, vet du. Så, nei, det var...
0: Du har hatt tålmodige kona.
1: Du kan si det.
0: Eller har.
1: Jeg er heldig som har den typen tålmodighet.
0: Ja.
1: men når det er sagt da, så har jo dette teket litt andre former etter kort. Altså med e-poster og slike ting, så er ikke det samme røsje nå som det en gang var. Men så er det jo... Du er jo på en måte litt forpliktet til å være serviceinnstilt også, vet du. Du kan ikke neglisjere henvendelser som du får, i alle fall ikke når du har fått så mye hjelp der borte. Så derfor så har dette vært en type aktivitet som du strekker ut av natt i, og så har du da møteverksendig som er etter 16:00 og frem til 21:30 om kvelden. Så da var jo et type forhold som du svalde kamelen når du var ung og sprek, kanskje litt vanskeligere i dag.
0: Fritiden, hva har du drevet med da? Har du hatt i hele taket?
1: Ja da, det er noen ganger så du lærer deg til å sette grenser. Ja, og de grensene går for eksempel på å koble helt ut, eller nesten helt ut, og så gjøre ting som du har lyst til å gjøre sammen med noen. Det kan være fjellturer, det kan være hytteaktivitet som jeg har fått tak i nå da. Og så er det jo slik at de fleste har jo noen veker ferie om sommeren. Det, det är kjekt.
0: Ja. Nå så sista bygdaboken är färdig. Du blir pensionist på heltid eller?
1: Ja. Ja. Jag har ju sagt där då hemma att det må bli en annan nu.
0: Så men kolla, ska du nytta pensionist det vara?
1: Ja. Väldigt gott spörsmål. Jag är på en måte inte i det moduset att jag kan svara helt ut på det spörsmålet. Och i alla fall inte hvis det ska vara väldigt ärlig. För jag vet att mitt engagemang i den norska Amerika är inte över. För då har jag slutat. Det har jag försovit inte varit heller, för jag sökte permission ifrån jobben en dag i veckan. Det är nog väl 5-6 år sedan. Kun för att jobba med Norska Amerika. Och då jobbar jag då gratis. Och då tror jag kommer till att fortsätta med en stund i alla fall. För jag ser ju, till liksom med det Lars och Janne gjorde, jag ser ju att det där markedet är ju väsentligt mycket större än det norska. Alltså det är flera, ska vi säga, delvis norrmän i den norska Amerika än det är norrmän i Norge. Vi är ju bara 5 miljoner.
0: Ja. Ja. Sista önskeplata.
1: Ja, då må jag beära en utvandrarfamilj som har lagat. Han blev faktiskt en världsstjärna, både som musiker och författare, alltså musikskribent och författare. Mest kanske kände för att ha konserter i Europa och i USA. Han heter Jackson Browne. Och när du hör det namnet så är det kanske inte alldeles så tårar att tänka att herregud, är han också norsk? Ja då, han hade alltså bestemorsi ifrån Göpne och blev som ungdom i USA så blev han väldigt upptäcken av musik. Han var kanske inte helt fyrkanta amerikaner, men väldigt, väldigt duktig kanske innanför sitt område. Och har skrivit kolossalt mycket mer av musik än han själv har publicerat. Skrev för andra. Han kom på besök här i Gaupne till släkt i sig. Och då fick jag ära att möta honom personligen. Det var väldigt stort för mig. Vi snackade om, ja, om kollegen det är här sant, i förhåll till hans miljö, med imitertan eller familjen och folk i hans imitertan ner i parken för att övervära en musik, ett musikarrangemang, dans eller vad det var. Och det tyckte han var nog väldigt käckt, men han ville inte på scenen. Nej. Men vart som sagt kände, jag skrev släktshistorien hans tillbaka i tid också. Så när han då dukade upp på en kjempekonsert i Spania, så inledde han på konserten sin och fortällde publikummet om att han hade fått att veta om släkt i sig. Jag husker inte om det var 25 generationer tillbaka i sin tid jag hade lyckats att få det då. Men i alla fall långt tillbaka i sin tid. Och då refererade han till att en av hans förfäder i den historien var alltså ifrån Spanien själv, eller Portugal. När du driver med släktforskning på den nivån där, så är du inte bara i Luster, men då är du worldwide.
0: Ja.
1: Så han, Jackson, han har bland annat producerat en sak som varit en väldigt populär slager överallt. Så den ska man höra. Take it easy.
0: Då önskar jag lycka till så pensionist.
1: Tack för det.

0: så hatt jeg kajak å være med som utflytter lystring denne gangen. Det er deg, Robert Vigdal Søhol. Velkommen til Radio Lyster.
1: Hallo, hallo. Tusen hjertelig takk for det.
0: Ja, hvordan står det til?
1: Jo, her står det bra til. Nå har jeg akkurat kommet hjem etter å være ferdig på jobb. Så nå sitter jeg her klar for å skravle litt med deg.
0: Ja. Ja, vi får gå rett på sak. Hvordan vokste du opp henne?
1: Jeg vokste opp i Solvorn, perla ved Lustrafjorden.
0: Hvordan var det?
1: Det var veldig, veldig kjekt. Solvorn er jo en lite bygd, så det var tette vennskap med både klassekamerater på mitt trinn og trinn under og over og alt sammen. Så det var egentlig veldig, veldig fin oppvekst. Kjenner jeg veldig, veldig glad og stolt over å ha hatt en så fin barndom.
0: Hvordan var det med fritidsaktiviteter?
1: Det var, sånn som jeg husker det, nå begynner jo dette å bli noen år siden, så var det kanskje ikke all verdens med utvalg. Det ble mest i friminuttet at vi hadde litt sånne forskjellige leker og sånt, og så var det helst fotball på Hafslo, tror jeg, de fleste var med på.
0: Mm. Men ungdomsskolen, hva var det da på Hafslo da?
1: Ja, det stemmer. Jeg gikk på Hafslo 8. til 10. klasse.
0: Ja, så da kom du i lag med gjengen der?
1: Ja, det var jo litt av en omveltning. Vi var jo i klassen i Solvorn, så var vi vel 6 stykker. Og så begynte vi i 8. klasse oppe på Hafslo, da var vi 30. Så det var jo en helt annen hverdag for oss som kom ifra Solvorn. Men, ja. Men det gikk noe greit da, og i 9. klasse så ble vi splittet i A og B, så da var vi 15, så da ble det litt mindre.
0: Ja, ja.
1: Men det var voldsomt kjekt å komme til en litt større skole. Det var det.
0: Så du treffes der?
1: Treffes det veldig, veldig godt. Da var det flere hyggelige der, og både i samme kull, men også kullet opp for og under når vi kom i 9. klasse og litt sånt. Og ja, veldig, veldig kjekt og fin hverdag på Hafslo på ungdomsskolen, sånn som jeg husker da.
0: Men når du var ferdig med ungdomsskolen da, hva var det da?
1: Nei, da tok jeg meg en tur ut i Sogndal og gikk første året på videregående der. Så der kom det jo folk fra andre plasser også i Sogn, så jeg havnet i klasse med, som også var veldig kjekt. Og så begynte jo jeg med å bli litt rastløse, så da måtte jeg ta meg en tur til Førde. Der gikk jeg andre året på videregående. Og så gikk jeg da påbygging tredje året på Lyster videregående, så da var jeg tilbake etter på Hafslo, og avslutter det der.
0: Ja, det er det som jeg kaller husmorskolen for.
1: Det er helt riktig. Vi var siste kullet der, så var Røros faktisk. Det var voldsomt og voldsomt kjekt, og kom da flere innover fjorden også, som begynte der på tredje året. Så da var det flere lustringer og diverse som vi gikk i lag med. Det var veldig, veldig kjekt.
0: Var det der du bestemte deg for hva du skulle bli?
1: Ja, altså, jeg har jo jobbet med kunder og sånt hele livet, så jeg er veldig, veldig glad i folk, veldig glad i å snakke med folk.
0: I Solvorn, hadde du noen sommerjobb der?
1: Ja, det stemmer. Jeg begynte karrieren min på kaféen i Solvorn og butikken, så det heter Linehagen Café. Det er mange, mange år siden, men ja, det var der jeg begynte.
0: Ja, stemmer. Hatt av navnet, husker jeg.
1: Ja, hadde mange, mange år der nede, både på kaféen og i butikken, og da var det masse lokale ungdommer også ifra Solvorn som jobbet der, og så kom det litt Hafslo-bygninger også, vet du. De må jo få lov å komme der også. Så jeg husker at de kom med noen sånne her brosjyrer når det nærmer seg slutten av tredje året på videregående, og da er det jo sånn, ja, mange forskjellige høgskoler som kom og leverte reklame for seg, rett og slett. Og da var det noen retninger der som var mer interessante enn andre, ja. Da kan jeg være så ærlig å si.
0: Ja, var du 20 når du for over dammen, som jeg sier?
1: Ja, det stemmer da. Rett etter videregående på Hafslo, så begynte jeg på högskolan ute I Sogndal för jag tänkte nog att ja det är nog rätt att ta utdanningen I närheten också, och I närhet av familje och lite sånt. Men så fann jag ju fort ut att jag är nött och så show lite mera av världen. Så I 20 ja det var väl I 2015 då flyttade jag till USA och så bodde jag där I ett och ett halvt år.
0: Ja, hur bodde du där då?
1: Då bodde jag I Santa Barbara heter det. Det är en by utanför Los Angeles I Kalifornien på västkusten.
0: Hade du något med skola att göra? Gick du på skola där?
1: Ja, det gjorde jag. Jag gick på sån community college som är en typ av högskola som de har I USA då. Där gick jag I ett och ett halvt år och så tog jag egentligen bara lite sån massa forskjellige fag. Men det gick nog mest i business och marknadsföring och lite internationell business och ja, en god blandning av det mesta egentligen. Själv om jag alltid har haft en liten förmening om vad jag har planlagt att göra med resten av livet mitt. Men det var nog käckt att pröva något helt annat. En helt annan kultur, helt annat land, annat språk. Det var våldsamt lärorikt och våldsamt käckt.
0: Ja, men kollas kom detta I stan? Var det flyer ifrån Sogndal eller skolan? Och så resten, eller var du helt alene?
1: Nej, alltså det hade sig sånt att jag huxade det som det var I år. Jag satt och sände några meldingar till Anais och Åge från Solvorn. Och så sa hon att du må bara komma hit och börja studera här. Och så tänkte jag, ja, då har jag nog en jag känner I alla fall som är bort I USA där. Så då tänkte jag, hiv mig runt dig. Och så sökte jag och så kom jag in via. ett sånt byrå som hjälper skandinavare med att söka och bli accepterat in på skoledag då.
0: Ja. Men kolla en skoledag där borta. Det var undervisningen var på engelska och självsagt.
1: Ja, det stämmer. Det var ju mycket och de fagen som jag valde var internationella. Så det var både norrmän, svenska, danska, allt ifrån flera land I Europa och så massa amerikaner självföljligen. Men det var en väldigt vanlig dag med att man begynte på skolan I 8-9-tiden och så hade man några föreläsningar. Och så var det lunch I helt vanlig kantina och så var det några föreläsningar på eftermiddagen och så var det hemåt och läsa och ja, vara social med andra folk.
0: Ja, jag kollade vad höll på sig fritiden där borta, helga och släck.
1: Nej, men bodde ju lite forskjellig. Det var både stora sånne leilighetskomplexa och så var det också noen sånne små hus med bara flera rum egentligen. Så det blev ju fort det att när det var flera skandinavare och lite sånt där man kunde snacka morsmål och lite sånt också, så var det fort att man blev lite grupper på det också. Men då var det gärna att sitta och studera och sånt på kvällstid eller så var man gärna ute och ut och fira livet lite, hvis man kan kalla det där. Och så var det nog att show sig runt. Alltså det var ju strand och palme och ett helt annat klima och en fantastisk

0: kystby egentligen. Så det var ju mycket spännande att se och bara med att sticka ut ifrån egen lägenhet också, sant? Och, ja. Och uppleva en annan kvardag.
1: Mm. Och så inte vara mer eller 20 år och resa och lina släkta. Det är tufft.
0: Ja, absolut. Nej, men en tanke är ju lite sån att en har nog bara en chans i detta här. Så då är det bäst att göra mest möjligt ut av det. Och det är ju käckt att kunna mimra tillbaka till det nu. Och så inte minst att snacka med, ha fortsatt kontakt med flera, sant? Och mimra tillbaka igen till KLS som jag hade det för 10 år sedan.
1: Ja. Men när du var färdig bort i Amerika och kom hem, hur kom du till det? Och kom du hem, som jag sagt?
0: Ja, då är jag ju kommit till 2016, ja. Och då sökte jag mig in på Handelshögskolan B i Bergen.
1: Ja, för det är Bergen du är nu.
0: Det stämmer. Mm. Det är helt riktigt. Jag är i Västlands huvudstaden.
1: Ja. Men samma du kom att då var det skola, men hade du något jobb också, eller? Var det bara skolan, ja. Erik?
0: Ja, jag begynte på studiet i Bergen då i 2016, ja. Och så gick jag väl ett år eller två före jag skaffade mig en deltidsjobb. Och då begynte jag att jobba på en bensinstation här i Bergen. Och så var jag här där i, ja, jag tror det var lite år, 9 månader runt om där en plats. Och så begynte jag att jobba i utelivsbranschen.
1: Kolla så där.
0: Jo, det var väldigt, väldigt käckt. En lärde väldigt mycket och jobba i utlivsbranschen på KLS. Folk fungerar för att säga sånt. Så det var våldsamt käckt givande och fick mig lite mer ansvar och sånt och framför bära och stå i baren. Så ja. Det var våldsamt lärerikt och våldsamt käckt.
1: Ja, men nu så du har varit färdig med själva utdanningen, hur sätter du att det med inte ett utdanning?
0: Bortsett från ett våldsamt studielån så sitter jag att det med 1,5 år med diverse fag från USA och så en bachelor i marknadsföringsledelse på BI. Och så då en bachelor till i det som jag visste skulle bli min jobb och det är bachelor i eiendomsmegling.
1: Ja, men du var inom, helt på sig, var det just ekonomi och det är mycket där, så kom in under där.
0: Absolut, och det är det som är så käckt med att det är en god utdannelse och så är det en viktig jobb där vi driver med också. Så då må man ha lite av både ljus och ekonomi och allt samman för att förstå och kallas allt hänger ihop. Då.
1: Ja.
0: Så jag vill nog säga att jag sitter på en god utdanning och är väldigt förnöjd med alla dessa omvägarna jag har tagit för jag inte uppe där jag är idag.
1: Ja, så du är eiendomsmäklare i Bergen?
0: Det är helt riktigt. Ja. Jag är eiendomsmäklare i Bergen på Haveldreve Pauno sedan 2021, tror jag. Ja. Så det börjar nog bli några år där
1: också. Ja. Kolla, ser bostadsmarknaden i Bergen? Inte spörsel eller något sånt?
0: I Bergen är det väldigt, väldigt bra. Så nu är jag till i centrum. Så det är nog lägenheter och sånt jag allra helst säljer på både i centrum och i dessa bydelen runt om centrumkärnan. Och det är våldsamt god stämning hvis du ska sälja bolig nu alltså. Det är det. Men jag har hade god växt i boligmarknaden i fjol och förvänta bra tryck i Aurag. Det gör mig.
1: Ja. En vanlig dag på jobben, då färder du med stresskoffert och dress, eller? Hur många dressar har du förresten?
0: Ja. Det börjar bli en del, men jag tänkte att jag skulle tälja över, men jag har inte kommit så långt ända, men det är nog säkert i mödlo 5 och 20, 25 kanske. Det är en del. Nej, alltså en vanlig dag, det är ju sånt att detta här är en väldigt flexibel jobb, så det är egentligen ingen dagar som är helt lika, men plejer nog att vara på kontoret i mödlo 8 och 9. Och så är det enten då rätt ut på kundemöte eller att sitta och snacka med existerande kunder som jag allerede har eller nya kunder. Och så är det gärna några budrunda och så är det papirarbete på slutna arbetsdagen. Och så när klockan då närmar sig 4:30 då är det gärna ut och ha en ny visning. Och så är det hemma i sexdraget och så är det att jobba lite och så är det kväll.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund. Och där du hör på nu är sommarradioen till Radio Luster akkurat nu. Hela sommaren så sände med 3 timmars slöjfe med reprise på inslag så har varit sänd på luft i löpet av vinter och vår blir det nu. För vi startade med en sändning som gick på luft i den 2 januari. Det var Jorun Grete och Mia och han John som stod för programledning i den kvällen.
1: Och
0: så John, du får presentera dig så sätt i studio och laga detta program.
2: Det är finska och John Hamlen.

0: Ja, hallo, kan jag snacka med?
1: Du snackar med Magni Olsson.
0: Ja.
1: Och ett bruder knollat upp.
0: Det här är korrekta.
1: Mm-hmm, grejt.
0: Ja, då har en god nytt då.
1: I lika måde, ha en god kväll.
0: Tack. Nummer två. Kvar, kallast, middvär, rätt för jul. Kvar, kallast, middvär, rätt för jul. 526, 81, 410.

0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
1: Ja, det var Olof Nygård.
0: Ja.
1: Gott nytt år.
2: Tack, Claudia.
0: Gott nytt år till dig.
1: Tack. Det är Katilina då.
0: Hej, korrekt. Jag
2: stämmer. Ja.
0: Hallå, Lita. Gott nytt år. Ha god kväll.
1: Ligg med dig. Hallå.
0: Hallå.
2: Så då lyfter mig och vidare. Då ska vi te med han Erling Bjørnetun. Det är en lång prat, men vi har delt det upp i forskjellige ämnen och med musik i Mødlos och intressant liv han har haft i jobbsammanhang och fritid också. Erling Bjørnetun, du är kommen i studio. Välkommen till dig.
3: Tack för det.
2: Först av allt, gratulera med kulturprisen i 2025.
3: Jag är väldigt nära. Ja.
2: Det var välförtänt och det var på 10. Fick du veta något på förhand? Hade du misstanke?
3: Det var ett ledande gott spörsmål. Men när sant ska säga så var jag alltså relativt uvitande fram till nett för. Och varför, då fick jag liksom inte någon god förklaring på, för när jag själv hade med det här att göra så brukte jag alltid att

0: och ringa till vedkommande och förbereda personen då på att eller var inviterad till att möta i kommunstyret den dagen och så vidare. Och en som fick prisen, han hade mint med på det etterpå. För han sa till mig nog, jag är huxa när du ringde till mig, då sa du, står du eller sitter du?
1: Ja, men då får jag ta och spörja liksom sportsreportaren. Kolla förlästa.
0: Ja, då kan du nog säga nog då, och i ettertid så följer du dig självsagt beära. Det är liksom en vägning detta där av dig så ger det vedtaket. Och det är ju formanskapet i Lyster. Så du kan säga att om nominationen är väldigt vällyckad eller mindre vällyckad, så är det upp till formanskapet att lyfta fram den som får kulturprisen. Och den respekten har jag alltid haft, att formanskapet i Lyster, det ger självsagt det enaste rätta.
1: Bakgrund för kulturprisen. Lite om det.
0: Ja. Då må jag nästan säga att för mitt vedkommande så har detta med att vara en slags entreprenör innanför kultur, det har varit en typ av läggning som jag har haft med mig ifrån var guttunge. Jag likte att starta med något som kunde bära frukter. Jag vet att en del gutar som jag jammaldring med här i Göpne, de huxar, hvis de vill huxa då, att jag tog initiativet att laga en sån spejdarklubbförening. Och då var jag självsagt inte mer än 10-12 år. Och slikt fanns det ju inte i Lyster. Närast det var väl i Kaupanger eller Sogndal. Men jag tänkte med mig själv att detta kunde vara väldigt nyttigt för unga gutar. Och lära något, för spejdaren är faktiskt väldigt utdannande på sin måte.
1: Mm.
0: Och så drog jag vidare med ungdomsarbete, organiserat ungdomsarbete, var med och starta fritidsklubben här i Göpne som heter Hampus den gången. Tyckte det var väldigt intressant, få till något för och av ungdom. Så begynte på utdanning och reste väck. Men för jag liksom var färdig med då så landade jag alltså som nordisk representant på Färöarna för att driva, ska man säga, grundupplärning i organisationsarbete för det som skulle bli samlande ungdomsaktivitet på Färöarna. Två änden var jag där, Torsson, bodde hos social- och undervisningsministern Jakob Lindenskov, husker jag. Och han var väldigt inspirerande, för han sa då att, vet du, här på Torsson så hörde jag med på Vigra radio när de hörde på FM-bandet eller på kortböljan. Och grunden till det är att det följde sig mycket mer knyttat till Norge än till Danmark. Och där fick jag också erfart genom de projekt jag hade där borta. Och före jag var liksom helt färdig med det så gick det egentligen slag i slag. Så jag blev av alla med två andra norrmän för att starta upp organisation som senare blev väldigt känd i Sverige och i Norge, Seinor. Och det är alltså ett projekt i förhåll till det som jag känner härifrån då, ungdomsaktion mot sult på Sri Lanka. Så där var jag en sommar, tror jag, med evaluering och det som var begynnelsen på detta projektet. Fick väldigt god uppföljning av Arne och Ragnhild Fjørtoft på Colombo. Och tyckte kanske detta var så spännande att jag hade lite lust att kanske satsa på det. Så den sommaren, eller våren, försommaren, så fick jag tillbå om att bli norsk stedlig representant på Sri Lanka. Det är nästan så inte jag tar och säger det, så kona mig höra, men det avgörande var att vi hade en dötter som heter Hege. Hon bor tyngst, så jag blev i Norge. Och den sommaren kom jag då till Lyster och blev tillsatt här.
1: När du startade på radhuset, tänkte du den gången att detta skulle

0: jag skulle förklara detta här till min närmaste. Det hade ju så att uppdagare att jag kom ju aldrig hem till middag för exempel. I alla fall inte när det skulle. Så bara den intressen kan du säga så låg vi att det där som föregick inte klockan 4 då, när jobben slutade, det var minst lika viktigt så då att vara på radhuset eller vara på kontoret. Så den kan du säga givnaden och den intressen som då var skapte, den ligger faktiskt i det som var fundamentet i min ungdomstid. Alltså då att få laga något nytt. Mm. Eller vara med och skapa något nytt.
1: Mm. För att gå vidare till nästa tema så ska du få välja dig ett musik kanske.
0: Ja, jag har egentligen väldigt lust till att framhäva något som är lagat i lyster och något som är lagat och en utvandrad lystring. Så då tycker jag att vi ska börja med den äkta lystringen då. Och där är han Ragnar Vigdal, som jag också fick ett väldigt nära förhåll till. Han var lite grann handikappad. Han satt på kökengolvet när jag var hemma i Johan och spickade på instrument. Han byggde fele för exempel. Och detta här fascinerade mig grådigt. Så jag uppsökte han mer en gång för att snacka. För, alltså, de kände mig, och då må du snacka med folk. Så vi satt på kökengolvet hemma i Johan och pratade om barndomen sin, om livet sitt. Och om sangen som han då hade lärt av sin far.
1: Mm.
0: Som förresten var lejsig för att vi hade infört kyrkeorgel i kyrkan bara. Han mente då att vi skulle synja. Så han sa Ragnar då, han likte att överdöva orgelen och det blev för hardt i tonesättet. Men det var en väldigt lärorik, intressant man och komma ner. Så där har vi en melodi som vi ska tära för han Ragnar spelar.

0: Bygdebøkene. Endelig den siste etter over 40 års arbeid. Starten på prosjektet. Organisering i hvordan starter det?
1: Hannas og Jarl er jo kjende for mange her i Luster. Han har jo navnet sitt fra Fortun. Faren var framme fra Øyaren og hadde bygd seg opp et sånn bokhandelforretning på Nesttun i Bergen. Så Lars, han er altså andre generasjon da. Men likevel, han fikk studieplass på Handelshøgskolen i Bergen og skulle bli bedriftsøkonom. Noe han da, kan du si, vart i form av eksamen da, men aldri i praksis. Han interesserte seg for slekte, og spesielt så hadde han et ihuga forhold til alle som, kan du si, vart glemte eller ikke nevnte av Laberg, som skrev Nustra-boki og Hafslo-boki før, i 1926. Han Lars, han tok dette temaet opp i Luster Bondekvinnelag, og de var altså faktisk, gjorde et slags, jeg vet ikke om det er rett å si at de gjorde et vedtak, men de var i hvert fall så engasjerte at de spurte Lars om han kunne tenke seg å inngå i et prosjekt sammen med Bondekvinnelaget for å begynne på Luster, altså gamle Luster. Dette må ha vært 75, 76, 77, for han Lars hadde jo da med seg en prototype på hvordan en slik slektshage kunne lages, som han kallet for The Åberg Family History, som var altså utvandret personer her oppe fra Åbrian i Engjerdalen til Amerika, som var hans forfeder. Bondekvinnelaget tykte dette var en kjempeidé, så de ville jo da engasjere han Lars. Men, og da tror jeg ikke noen blir veldig overrasket over, de skjønner jo da at dette er mer arbeid enn hva et bondekvinnelag med respekt for deg kunne ta på seg. Så da ble rettet en henvendelse da til politisk nivå, og nå snakker jeg med om politisk nivå, for vi hadde ikke noe administrativt organ som tok slike spørsmål i Luster den gangen. Og slik så, det har vært fremstilt for meg i ettertid, for jeg har snakket selv med den personen som tok dette her opp som et benkeforslag i kommunestyret, han Kristoffer Leirdal. Da vedtaket, eller da forslaget fikk jo da flertall i Luster kommunestyret, og skulle da jobbes videre med. Slik begynte da, og så vet vi jo da at noen få år senere, 78-79, så fikk han som hadde tekket på seg å skrive Hafslo-boki, en forfatter som da var busett ute i Gulen, han ble blinde, så han hadde også sine grunner for å be om forsterkninger eller avløsning, alt dette som du vil. Og der kom dette prosjektet da i mål, delvis, kan du si. Jostedal var ikke nevnt, men leieren i Jostedal historielag, Oddbjørn Bukve, mener jeg, var en av de som da hengde seg på med et brev til kommunen om at når han nå skulle skrive gass- og slektshistorie, så måtte de for all del ta med alt i Luster kommune. Slik startet da.
0: Hvorfor har teket så lang tid? Hvordan har vært største utfordringen?
1: Ja, du vet, dette arbeidet her har ikke vært antall utfordringer. Jeg vil ikke si problem, selv om det har vært noe snubletråder her og der. Men utfordringen, det er jo at hvis du tar mål av deg til å få med alle, så kan ikke du liksom ikke gi deg på at du får et halvdreget svar om at nei, dette er tilbakelagt. Vi husker ikke vår egen bestefar eller bestemor, eller, så dette kan ikke vi svare på. Lars, han ga seg ikke. Han hentet inn informasjoner fra det offentlige så langt som han kunne. Jeg husker en gang som vi hadde glede å ha han på besøk. Han bodde jo en del av Oslo når han var her i Luster. Så kunne han sitte i telefonen for eksempel timesvis. Men det var ikke nødvendigvis med norske. Neida, da var vi folk i utlandet. Jeg husker en gang så hadde han inne en utvandret familie fra Norge som var i Saudi-Arabia, Kanada og ikke minst USA, der det var flest. Fordi at han hadde som en kanskje kongstanke at han skulle behandle alle likt. Så hun var jo så uheldig å bli kineser eller japaneser, ikke sant? Så fortjente du en plass i lystreboken. Men da så han ikke sa det, vet du, da er at det teker litt tid å få tak i deg.
0: Ja.
1: I hvert fall fullstendigt.
0: Men hvordan har du funnet frem til alt borte i Amerika?
1: Det er altså en snøbadel som begynte å rudle, og jeg var nå litt involvert i det selv også, slik at jeg kjenner de folk som har vært informanter i Amerika. Mange av dem var, kan du si, frivillige i den forstand at han hadde ikke muligheten for å tilby dem noe honorar. Jeg tror kanskje han var med å dekke noe i kjørerekninger, for du vet når du krysser amerikanske kontinenter for å hente informasjoner i California, og du bor i Midtvesten, det teker noen dager og koster litt. Så, og da å ringe til amerikanere var nesten, det var ikke umulig, men det var fryktelig vanskelig. Og ringte du fra Norge for eksempel, så da gjorde jo jeg også, så la de på nesten i sinne. De trodde vi var sånne som skulle presse dem for penk.
0: Åh.
1: Luringa.
0: Ja.
1: Ja. Og Lars, han hadde så mange slike erfaringer, så han allierte seg med folk der borte, som liksom kunne fremstille dette her på en vennlig form da, og forklare at det ikke koster det noe å gi disse informasjonene, og ikke er det noe forbryterregister de skal bygge opp. Men når det er sagt, så måtte vi altså ha hjelp fra øvrighet der borte, så uten å fornærme noen, så må jeg nå si da at det hadde ikke vi hatt en sogning på topp i det amerikanske systemet. Han hette Walter Mondale og var vicepresident i USA. Så hadde vi selvsagt ikke fått tilgang til lukka arkiv. Han åpnet arkiv i Chicago, State Archive i Chicago, Illinois. Og den, det var altså som en julegave for han Lars. Da fikk han da han manglet på de som ellers ikke hadde vært nevnt i boken.
0: Men nå har du snakket om Lars. Hvordan ellers var dette her bygd opp, organiseringen av disse bøkene? Han var ikke alene.
1: Nei, det var ikke han. Og du kan si det at med de fem første, band 1-5, til hjemme i Jostedal, så var han alene forfatter. Men da hadde vi altså nemnde, bygdeboknemnde, her i Lyster, for hvert av bindi. Da kunne det være fem-seks personer, som alle sammen var interessert i slektsforskning og historie. Lars, han var ikke så fryktelig interessert i gasssoga, eller gasshistorien, så da tok han, kan man si, da han følte at han måtte ha med, slik at det var mening. Men på slektshistorien så var jo han, som sagt, før og banebrytende i Norge. Han ga seg ikke på et nei, eller da vet jeg ikke, eller da husker jeg ikke. Nemnden var viktige, og jeg har allerede sagt at i, for eksempel i USA, så bygde jo vi her i Lyster, vi bygde jo faktisk opp Sognefjordlaget i Amerika med den, skal man si, tanken om at dette er vi helt avhengige av, skal vi lukkes og få tak i informasjoner om mengde.
0: Så kom han Terje inn i bildet.
1: Og da var jo en slags forsterkning som jeg følte var veldig påkrevet, for Lars fikk litt kritikk på de fem første, og da tør jeg å si nå, han fikk litt kritikk på de fem første fordi at han var ikke så opptekende av kultursorger eller gasssorger. Og han Terje, han var jo historiker, han var ikke slektsgransker, så han ble headhuntet delvis gjennom arbeidet som vi fra administrasjonen i kommunen hadde laget til. Hans Lavold, for eksempel, var en nøkkelperson i dette arbeidet. Han hadde som nedtrapping fra formannskapssekretærjobben å være assisterende bygdebokskriver på kulturkontoret. Og når han da følte at ja, nå er min tid snart ute, jeg er jo pensjonistsalen til meg en gang, så jeg skulle jo ikke ha vært her heller. Så då var han Terje Joranger en väldigt viktig person att ha med. Så där kommer nog förstärkningen kan man säga på det historiska, kulturhistoriska området in.
0: De första böken utsälde, blir det nya upplag?
1: Nej, detta är väldigt lätt att svara på. Fortuns bok är helt ute och Jostedals bok nummer 5 är helt ute. Du kan säga att det är påfallande att vi idag är mindre flinke till att köpa eller läsa böcker. Sant? Och det är nog säkert många olika grunder till, men akkurat bygdehistorie och byggda böcker och lokalhistoriska böcker, årböcker, i upplagstal så går det nedover. Vi hade för exempel ett upplagstal på 1500 böcker när vi började. Och hvis vi nu tar de 4-5 sista så har vi palle med böcker att det. Så det säger något om att det är kanske inte något för yngre folk att köpa byggda böcker. Jag vet inte helt 100% säkert, men det har liksom det har varit en typ av gränsa som jag upplever då. Vem är det som spör efter dessa böcker? Ja.
0: Men slags så de så vill på sig på vår ålder upp av är det varit mer intresse för släktsforskning bland dig?
1: Absolut.
0: Men
1: där tror jag galt mer på att de lika och känna sitt upphav. Alltså, du vet, när jag också var 15, 17, 18 år, jag hade inte tanke för vem jag var, liksom. Men så hade jag en bestefar som hade begynt att skriva detta här på. Han var förresten tillsatt på Sorenskrivarkontoret i Solvorn och likte att skriva om sina folk och förfäder och också ungarn deras stat igen och släkt något. Så han hade ett manus och på arveuppgäret efter han så bara spörsmål, ja, vem vill ha detta? Ingen. Så landade det alltså via far min till mig. Och där tänkte jag, Gud hjälpe mig, här sitter jag med ett handskrevet manus, eller det var nog inte handskrevet, men en maskinskrevet manus som ingen vill ha, men som är helt nyckelinformation om våra folk. Så tog jag alltså kontakt med en amerikaner som heter Carl York. Han hade utvecklat ett släktsdataprogram för datamaskiner. Själv sagt måtte jag ha programmet och började att mata detta här Family Edge Plus heter det. Började att mata det med de datan som jag hade fått ifrån bestan. Då såg jag alltså hur lättvint detta är om du vill driva det stort. Och då kan det ju hända att det andra här i Luster också som har erfart lite kort att med hjälp av datateknologin så kan du alltså överföra eller transformera släktsdata också text om folk i, och du kan bygga dig upp egna släktsträ och släktsgrejer. Böcker har ju detta här på en lite annan måte. Så om du eller någon av andra här nu skulle liksom finna ut av sina förfäder så må de kanske inom 3, 4, 5, 6 böcker för att få sitta det här på en måte ihop. Och där är tungvint. Och särskilt hvis du är en datafrik ungdom på 20 år, ikke sant? Har inte tid till släkt, vet du.
0: Ja. Jag spör om intresse för släktsforskning, men kolla ser det med intresse för norska amerikanare.
1: Ja, kolossalt.
0: Ja.
1: Ja, det är det. Så bara i sommar, eller jag brukar registrera hur många slike hänvändelser du svarar på i förhåll till att ge dig tips om hur du ska resa eller komma till. Anten det nu är Høyanger eller Solund eller Luster eller Aurland. Så ser jag med ett register över hela fylket, eller sogn då, först och främst. Och så jag är inte arbetsledig kan du säga när det är hög säsong för slikt. Och det är januari, februari, mars. Då planlägger jag turen sin till sommaren. Någon gör det för, men de allra flesta är på topp i januari. Och då tycker jag är väldigt givande. För att när du är kommit dit hen att du är Du är fjärn ifrån Norge, du är fjärn ifrån släkt i din och familjen din. Och lika väl är intressant att veta hur du kommer ifrån. Där förtjänar en medalj. Det är fantastiskt att kunna hjälpa dig.
0: Hur många turer har du haft i Amerika?
1: Jag summerade med någon lokal här nu till jul. Nej, det har varit en 28 turer. Det har nog då. Alla har inte varit lika, kan säga, präga av släktsgranskning eller släkting. Men jag komponerar turer. Och då gör jag för andra också, så att de vet att jag har lite pejling. Så då spör de kastela luft för oss att resa, hvis de ska träffa släktingar. Men turen har varit berikande på två måter. Det ena är att, i alla fall för mitt vidkommande, så lagde jag arrangemang där hver gång bussen stoppade så var det någon jag kunde träffa som hade en eller annan tillhörsel i sommen eller lyster. Då kan jag nog kanske kryddra lite här med då, att ett av de mest speciella stopp jag gjorde i Minneapolis, då hade jag ansvaret för tre bussar, men de skulle i olika riktningar i Midtvesten. Den bussen som jag själv skulle liksom ha ansvaret för då, den skulle möta officiella representanter där borta i Minneapolis, St. Paul, med någon andra. Bland annat bussernas Arve Rønnøy, så han var med på den ene. Han skulle västöver in i Cowboyland. Och vi möttes på en stor parkeringsplats. Där bara en sån restaurang som vi kunde ta lunch hvis vi ville det, eller bara mötas för att prata några minuter för bussaren skildes. Och jag gick in på restaurangen och spurade att vi kunde bara få komma in och prata inne. Det var sol och helt vet, ute, så var inte att du så ville stå där när du är vant till aircondition buss. Ja då, jag in och så satt bara en person inne i den restaurangen. Jag tänkte, polisen vill den personen reagera när man kommer 80-90 galna sågningar och ska prata sågning här. Så jag gick bort till honom, jag var en damma, och liksom ville be om unnskyldning för att jag kanske kom till att laga lite stöj. Och så visste det sig alltså att det var en gopna-jenta.
0: Nej.
1: Hon heter Maria Sandvik och är en nationalhelt i Minnesota. Där var det ju självsagt klar av henne lite kort. I sin ungdom så var hon en villig jenta och reste kanske på trass eller sånt härifrån. Men hon grundlade en typ av menighet i centrum av Minneapolis som egentligen var kun tilltänkt folk som inte hade en plats att bo. Uteliggare, kriminella. Hon var en ängel för att säga det. Och då har hon varit huxa för i Amerika också. Så dina jenta eller damma, hon satt alltså inne på kaféen och jag sa självsagt när jag skönte att hon hade norska ane, så sa jag att jag kommer ju ifrån Gaupne, och då grät hon.
0: Stackar. Sammanträff.
1: Ja.
0: Vi bryter en gång till med nästa musik kanske. Vad vill du höra då?
1: Nej, men då må vi ha Norskedalen trio. Detta här är ett sånt folkmusik upplägg som utvandrare norrmän har gjort det en speciell sak i Midtvesten. Och det fantastiska var alltså att ledaren för denna trio, en man, han fortalde mig på gebrocken norsk, sågning norsk, att de var alltså utsändningar ifrån det officiella Amerika till en folkmusikkonsert i Italia i Europa, och spelade alltså sin, ska man säga, version av norsk traditionell musik. Och det är Norskedalen trio. Jag har inte akkurat bestämt mig för vad som är bäst att framföra för ditt publikum här i radioen, men jag ser ju här att de har en norsk popvals, så det kallar det då. Den kan man pröva.

0: Nu har vi funnit fram en ny nattsändning som jag har tänkt att klippa reprisinslag ifrån. Och John Kembar, så var programledare i detta programmet.
1: Kristen och Asbjörg Omberg.
2: Det är jag som hade intervjuat och det var med Ole Øyen. Och vi går bara rätt på sak. Då önskar jag Ole Øyen välkommen till Radio Luster. Du har varit här för så du har inte skräck för mikrofonen eller helde.
3: Nej, det är käckt att vara här, Jan Kristen.
2: Ja, räkna med det. Och grunden till att vi har fått dig hit här, det är det att du inte kvart är involverat i något så mycket fram i Österalen. Och nu är nog dina turistsäsongen eller säsongen då över för i år stort sett. Och så hade man nog lust att få mig förkallad gärna i lite årsmeldning eller uppsummering. Kolla sig av säsongen vår och vad är du förnöjd med och vad är du inte förnöjd med?
3: Ja, nej men då ska jag pröva att ta det lite uppsummert i det där. Mm. Nej alltså, sum sån ovanligt är vi förnöjd med i år. Mm. Det går upp på flera parametrar, sant? Man har ju de sista åren haft en ansträngd ekonomi. Och klart att bygget har ju måttet begynt att bli någon år. Och sant, i förhåll till att det blev upp efter branden. Sånn sett så ser vi nu att vi är plus i boken. Mm. Och det är viktigt för oss för att kunna göra nya ting på center och vedlikeholde det där. Så sånn overordnet så ser vi rundt tett opp under 46 000 besøkende i år. Og de kan vi ha noen kategorier på da. Du kan si at av de 46 000 så er ca. 8 000 fra cruisekaien i Skjolden. Cirka røftelig 20% av de besøkende kommer derifra. Mm-hmm. Så det har vært veldig sånn å få til en god dialog i år med Skjolden. Det synes vi har lykkes med. Og en tydelighet mot sånn som European Cruise Service som håndterer mye av disse besøkene. Hva forventninger vi til senteret har. Hva tjenester må de betale for. Hvordan er det? Så det har vært en litt sånn krevende prosess å oppdra de som kunder. Mm-hmm. Men det føler vi har lykkes godt med da. Og så er det forbedringspotensialet videre der og for sesongen som kommer i 2026 i forbindelse med det da. Og så har vi andre som boker. Det kan jo være andre utlandske aktører da. Mm. Så da har vi jobbet mye med at de er flinke til å gi beskjed på forhånd. Mm. Sånn at også med krus, sånn at vi er riktig bemannet. Ikke har for mange på jobb, ikke for få på jobb. Sånn at de opplever å kunne ha en god kundeopplevelse da. Mm-hmm. Så de som måtte gå si, det er jo en kategori gjester vi har, det er de som bukker på forhånd.
2: Ja,
3: så de har vi måtte jobbe vi en måte med, mm-hmm. og de jobber vi også med å utvide, sant? Det kan være produkter at de skal komme med til senteret, i dag så må de alltid være på utstillingen. Men så er det sånn, de skal ha vafler, kake, skal de ha noe mer servering, skal de ha guiding ute for eksempel, mm-hmm. rundt den nye turistien eller guiding i utstillingen. Så det er sånne ting vi diskuterer i formen da. Mm. Så det ligger jo egentlig i planlagt i kalenderen, begynner egentlig nå. Ja. Så vi har i utgangspunktet allerede bookinger for 4000 til neste år, som har kommet nå da. Så det er vi godt fornøyde med den. Men så har du da på en måte den andre kategorien, de som bare kommer inn nå. De som bare besøker Jostedalen, som er jo egentlig de resterende 36,000 da. Mm. Og det er jo litt sånn å lære mer om de. Mm. Og det er jo liksom, jeg begynte jo på senteret i fjor, så da hadde mer nok med å bare få kontroll i år, har fått mer tid til å se hvordan ting fungerer. Mm. Og de som kommer da, det er jo klassisk de som skal fram til Nigasbreen. De kommer til oss, typisk sånn etter de har vært på Nigasbreen, og skal ha litt mat og kanskje litt aktivitet. Ja. Men hovedsakelig, de handler litt og spiser litt, og så reiser de videre.
2: Men du har ikke noe med turene på breen, det hadde det vel før en gang, men det er slutt med at de tingene ikke er å stikke nå.
3: Nei, og det er nok trenden, er jo det at folk bukker ganske lang tid i forveien.
2: Ja.
3: Sånn at du tror bare sånn, så i juli så har både Ice Troll og brevførerlaget og Hege tror jeg nå med hesteridningen og sånt har jo fått liksom bookinger godt i forkant, sånn at når de kommer til oss og spør om aktiviteter, så henviser vi til de da. Sånn at den informasjonen som vi gir til de, sant? Men vi vet jo sånn cirka at tilsammen så har vel disse totalt sånn 18 000 på besök eller på aktiviteter i Jostedal. Mm. Disse bedriftene i Jostedal.
0: Ja.
3: Så sånn det jo en ganske stor andel, så vi snakker jo ganske store tall totalt sett på det som på senteret og det som med aktivitetsbedriftene. Og så det jo ikke sånn at alle som besøker Jostedalen innom Bremsenteret heller.
2: Nei, nei. Og så neste spørsmål, det jo litt der, hvor mye får dere til å legge til på Bremsenteret? Det jo ikke bare å tilgjøre, dere må legge til noe over.
3: Ja da, og vi ser jo måtte at der jo et forbedringspotensial. Så i dag så ligger gjennomsnitt handel per besøkende på rundt sånn 85 kroner.
0: Mm.
3: Krus jo mye høyere. Det to faktorer. En at cruise-selskapet betaler for inngangen, og så kjøper de selv i souvenirbutikken, handler mat, sant? Eller de får allerede de som boker vafler i forkant. Da. Så på en cruise-turist så ligger det nesten dobbelt så høyt.
0: Mm.
3: Ligger rundt 155 kroner per besøkende.
2: Men du snakker om souvenir, det at noen i Jostedalen som lager lokale souvenir, eller det mer eller mindre innkjøpt?
3: Nei, det jo dessverre mye innkjøpt, men vi har tre leverandører i dag.
0: Mm-hmm.
3: Vi har jo en som strikker til oss, så det jo sokker og våtter og den type ting. Sånn at det kjekt at vi har det utvalget. Og så fikk jo vi installert en bikube inne på senteret.
0: Mm.
3: Så nå selger vi jo, så det veldig kortreist honning.
2: Ja.
3: Så det veldig kjekt for gjestene å kunne se bikube inne på senteret, og så gå og kjøpe produkter. Da.
0: Mm.
3: Så det har Sebastian som eller Sebbe som heter det, på lokalspråket, så man måtte ha hatt den ideen, fått den på plass og følge det opp der. Men jeg synes det veldig kjekt at vi har en del sånne ting der. Og så har vi en Breland som egner blikket i sitt produkt og som vi selger da. Og så ser vi det at der det et potensial i å utvikle lokale produkter igjen da. Og det klart at det ganske unikt sånn at man kan få bruke den nasjonalparkboen på produktene. Og det jo det med viktige lokale verdiskapninger med å se på hvilken aktører vil være med videre og lage produkter da.
2: Ja, du må få noen til å starte og lage til den liksom kjennemerket på Jostedølen, Natraknetjaden. Han i vekk nå, det burde ha vært sted i Hødland.
3: Den burde vært, den hadde solgt godt, sant? Og det, jeg opplever det at noen turister er mer på at interessert i lokale til da. Spesielt amerikanske turister opplever jeg er veldig interessert i det, sant? At de kjøper ting som har en autentisitet til bygder eller til områder da. Sånn at de er det, og så har jo vi sender jo mange ut til andre steder, vi sender jo mange videre til å fortelle om det som er av aktiviteter, eller som er av muligheter til å kjøpe ting. Så Bøtunet, vi sender jo mange til, som vi spør om. Og så klart at Bresenter er jo en slags hub, og det synes vi har lykkes godt med til å informere mye, og vi snakker jo veldig mange. Jeg vil tippe at av de 46.000 så snakker vi med 30.000 som er innom. Og som at det er oppriktig interessert i hva de kan gjøre i Jostedalen og hva andre aktiviteter da. Men det noe en gang sånn at hvis du ser på antall overnattingsplasser i Jostedalen kontra aktiviteter du kan gjøre, så er det omtrent dobbelt så mange aktivitetsdøgn som det er overnattingsdøgn.
2: Ja, så da kunne det vært mer kapasitet på overnatting?
3: Det, på høysesongen, ja. Så har man motsatt utfordringen om vinteren.
2: Ja, ja.
3: Da er det for mange senger og for få aktiviteter. Så det er nok noe man må se litt på fremover i forhold til å... Og de mest bærekraftige kundene er jo de som blir der på dag 2, dag 3, dag 4, sant? Og gjør flere ting.
2: Men når man var inn på det temaet overnatting, du er litt involvert i det med Nygaardsbreen camping. Mange lurer på, hvor står det til der? Er det drift? Blir det drift? Eller?
3: Ja da,
2: det
3: har vært veldig bra. Vi har jo dobbelt egentlig antall besøkende fra i fjor til i år. Sånn at det er liksom å bygge navnet opp igjen. Det var jo stengt en periode, så det tar litt tid for folk å måtte finne igjen produktet og besøke det da. Men det har tatt seg veldig godt opp, så nå skal vi gjøre en del opprustninger. Så det er jo i gang nå med å rive på dusjeanlegget och renovera det och så att vi får ett bättre servicehus några framöver.
0: Mm.
3: Men det är ju primärt ett självbetjent koncept vi har där, så att de betalar själv, bokar själv och så är vi tillgängliga från centret.
2: Ja, så, ja, det är från Bredcentret vi styr lite då.
3: Ja. Så att det är det. Och så har vi vasking, hanterar vi därifrån och de som jobbar där, dessa ungdomarna jag har med mig i Fradalen, de slår där, vi har en liten sån traktorklippare som vi kör med. Så det är en populär jobb.
2: Ja.
3: Så att de trivs gott med det. Och jag syns det är käckt att vi kallar

Mark Chestnut är en amerikansk countrysångare och låtskrivare. Han var född 1963 i Beaumont, Texas. Faren, han Bob Chestnut, han var sångare och platesamlare. Så mesteparten av musikalsk inflytelse, där fick han därifrån. Somebody Save the Honky Tonks, Mark Chestnut. Mm.

Holly Dunn, hon var en amerikansk countrysångerinna född i San Antonio, Texas i 1957. Hon var bara 59 år gammal. Här är hon med There Goes My Heart Again.

Lonnie Spiker, han var född I Pennsylvania och växte upp med att höra på Merle Haggard, George Jones, Hank Williams och Marty Robbins. Dessa karlar har varit förebilder för många goda artister. Another place, another time. Lonnie Spiker.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund. Och där du hör på nu är sommarradioen till Radio Luster akkurat nu. Hela sommaren så sände med 3 timmars slöjfe med repriser på inslag så har varit sänd på luft i löpet av vinter och vår blir det nu. För vi startade med en sändning som gick på luft den 2 januari. Och det var Jorun Grete och Mia och han John som stod för programledning i den kvällen.
1: Och
0: så John, du får presentera dig så sätt i studio och laga detta program.
2: Det är finska och John Hamlen.

0: Ja, hallo, kan jag snacka med?
1: Du snackar med Magni Olsson.
0: Ja.
1: Och ett bruder knollat upp.
0: Det här är korrekt, ja.
1: Grejt.
0: Ja, då har en god nytt då.
1: I lika måde, ha en god kväll.
0: Tack. Nummer två. Kvar, kallast, midvär, rätt för jul. Kvar, kallast, midvär, rätt för jul. 526, 81, 410.

0: Ja, hallo, kan jag snacka med?
1: Ja, det var Olof Nygård.
0: Ja.
1: Gott nytt år.
2: Tack, Claudia.
0: Gott nytt år till dig.
1: Tack. Där är Katilina då.
0: Hej, korrekt. Jag
2: stämmer. Ja.
0: Hallå, gott nytt år. Ha en god kväll.
1: Ligg med dig. Hallå.
0: Hallå.
2: Så då lyfter mig och vidare. Då ska vi te med han Erling Bjørnetun. Det är en lång prat, men vi har delta upp i forskjellige ämnen och med musik i Mödlos och intressant liv han har haft i jobbsammanhang och fritid också. Erling Bjørnetun, du är kommen i studio. Välkommen till dig.
3: Tack för det.
2: Först av allt, gratulera med kulturprisen i 2025.
3: Jag är väldigt nära. Ja.
2: Det var välförtänt och det var på 10. Fick du veta något på förhand? Hade du misstanke?
3: Det var ett ledande gott spörsmål. Men när sant ska sägas så var jag alltså relativt uvitande fram till nett för. Och varför? Där fick jag liksom inte någon god förklaring på. För när jag själv hade med det här att göra så brukte jag alltid att och ringa till vedkommande och förbereda personen då på att eller var inviterad till att möta i kommunstyret den dagen och så vidare. Och en som fick prisen, han hade mint med på det ett på. För han sa till mig nu, ja, jag huxar när du ringde till mig, då sa du, står du eller sitter du?
2: Ja, men då får jag ta och spörja liksom sportsreportararna. Kolla följs det?
3: Ja, då kan du nog säga nu då, i ettertid så följer du dig självsagt beära. Det är liksom en vägning detta där av dig så ger det vedtaket. Och det är ju formanskapet i lyssnet. Så du kan säga att om nomination är väldigt vällyckad eller mindre vällyckad så är det upp till formanskapet att lyfta fram den som får kulturprisen. Och den respekten har jag alltid haft. Att formanskapet i Lustö, det ger självsagt det enaste rätta.
2: Bakgrund för kulturprisen. Lite om det.
3: Ja. Då må jag nästan säga då att för mitt vedkommande så har detta med att vara en slags entreprenör innanför kultur, det har varit en typ av läggning som jag har haft med mig ifrån att vara guttunge. Jag likte att starta med något som kunde bära frukter. Jag vet att en del gutar som jag jämaldring med här i Göpne, de huxar, hvis de vill huxa då, att jag tog initiativet att laga en sån spejdarklubbförening. Och då var jag självsagt inte mer än 10-12 år. Och slikt fanns det ju inte i Luster. Näraste var väl i Kaupanger eller Sogndal. Men jag tänkte med mig själv att detta kunde vara väldigt nyttigt för unga gutar att lära något av. För spejdaren är faktiskt väldigt utdannande på sin måte.
2: Mm.
3: Och så drog jag vidare med ungdomsarbeid, organisert ungdomsarbeid, var med och starta fritidsklubben här i Göpne som heter Hampus den gången. Tyckte det var väldigt intressant. Få till något för och av ungdom. Så begynte på utdanning och reste väck. Men för jag liksom var färdig med dag så landade jag alltså som nordisk representant på Färöarna för att driva, ska man säga, grundupplæring i organisationsarbete för det som skulle bli samlande ungdomsaktivitet på Färöarna. To änden var där, Torsson, bodde hos social- och undervisningsministern Jakob Lindenskog, huxar, och han var väldigt inspirerande för han sa då att, vet du, här på Torsson så hörde med på Vigra Radio. När de hörde på FM-bandet eller på kortbölja. Och grunden till det är att de följde sig mycket mer knyttat till Norge än till Danmark. Och där fick jag också erfart genom de projekt jag hade där borta. Og før jeg var liksom helt ferdig med, med da, så gikk det egentlig slag I slag. Så jeg ble av alle med to andre nordmenn for å, å starte opp organisasjonen som senere ble veldig kjent I Sverige og I Norge, Seinor. Og det altså et prosjekt I, I forhold til det som vi kjenner herifra da, ungdomsaksjonen mot sult på Sri Lanka. Så der var jeg en sommer, tror jeg, med evaluering og, og det som var begynnelsen på dette prosjektet. Fikk veldig god oppfølging av Arne og Ragnhild Fjørtoft og Colombo. Og tykte kanskje dette var så spennende at jeg hadde litt lyst til å kanskje satsa på det. Så den sommeren, eller våren, forsommeren, så fikk jeg tilbud om å bli norsk stedlig representant på Sri Lanka. Det nesten så ikke jeg tør å si det, så kona mi hører, men det avgjørende var at vi hadde en døtte som heter Hege. Hun bor tøngst, så jeg ble I Norge. Og den sommeren kom jeg da til, til Luster og ble tilsettet her.
2: Når du startet på rådhuset, tenkte du den gangen at dette skulle bli jobben I resten av det yrkesaktive livet ditt?
3: Nei. Nei, så enkelt det.
2: Hvordan fått du til å bli så mange år?
3: Vet du, jeg veldig glad I folk. Og da å få være med å utvikle, for det da også kultur. På engelsk så sier man to cultivate, altså kultivere. Så da ble på en måte drivkraft her også at frivillige organisasjoner trengde nytenkning, nyskapning, utvikling. Så ja, en gang jeg skulle forklare dette her til mine næraste. De hadde jo selvsagt oppdaget at jeg kom jo aldri hjem til middag, for eksempel. I alle fall ikke når jeg skulle det. Så bare den interessen, kan du si, så lå I at det der som foregikk etter klokka fire da, når jobben slutta, det var minst like viktig som da å være på rådhuset eller være på kontoret. Så den, kan du si, givnaden og den interessen som, som da var skapt, den ligger faktisk i det som var fundamentet I min ungdomstid. Altså da å få lage noe nytt, eller være med og skape noe nytt.
2: Mm. Før vi går videre til neste tema, så skal du få velge deg et musikk, kanskje.
3: Ja, jeg har egentlig veldig lyst til å framheve noe som laget I Luster, og noe som laget og en utvandret lystring. Så da tykker jeg at vi skal begynne med den, den ekte lystringen nå. Og da han Ragnar Vigdal, som jeg også fikk et veldig nært forhold til. Han var litt grann handicappet. Han satt på kjøkkengolvet når jeg var hjemme hos han, og spikket på instrument. Han bygde fele, for eksempel. Og dette her fascinerte meg grådigt. Så jeg oppsøkte han mer eller en gang for å snakke. For, altså, de kjenner med han, da må du snakke med folk. Så vi satt på kjøkkengolvet hjemme hos han, og pratet om barndommen sin, om livet sitt, og om sangen som han da hadde lært av sin far, som forresten var leisig, fordi at vi hadde innført kirkeorgel I kirken vår. Han mente da at vi skulle synge. Så han, sa Ragnar opp, han likte å overdøve orgelen, og det ble for hardt I tonesettet. Men det var en veldig lærerik, interessant mann å komme nær. Så der har vi en melodi som vi skal til ære for han Ragnar spiller.

0: bygda bøkene. Endelig den siste etter over 40 års arbeid. Starten på prosjektet. Organisering i hvordan startet.
1: Han Lars Øyaren er jo kjende for mange her i Luster. Han har jo navnet sitt fra Fortun. Faren var fram fra Øyaren. Og hadde bygd seg opp et sånn bokhandelforretning på Nesttun i Bergen. Så han Lars, han er altså andre generasjon da. Men likevel, han fikk studieplass på Handelshøgskolen i Bergen og skulle bli bedriftsøkonom. Noe han da, kan du si, vart i form av eksamen da, men aldri i praksis. Han interesserte seg for slekte, og spesielt så hadde han et ihuga forhold til alle som, kan du si, vart glemte eller ikke nevnte av Laberg, som skrev Nustra-boken og Hafslo-boken før, i 1926. Han Lars, han tok dette temaet opp i Luster Bondekvinnelag, og de var altså faktisk, gjorde et slags, jeg vet ikke om det er rett å si at de gjorde et vedtak, men de ble i hvert fall så engasjerte at de spurte Lars om han kunne tenke seg å inngå i et prosjekt sammen med Bondekvinnelaget for å begynne på Luster, altså gamle Luster. Dette må ha vært 75, 76, 77, for han Lars hadde jo da med seg en prototype på hvordan en slik slektshage kunne lages, som han kallet for The Åberg Family History, som var altså utvandret personer her oppe fra Åbrian i Engjerdalen til Amerika, som var hans forfeder. Bondekvinnelaget tykte at dette var en kjempeidé, så de ville jo da engasjere han Lars. Men, og da tror jeg ikke noen blir veldig overrasket over, de skjønner jo da at dette er mer arbeid enn hva et bondekvinnelag med respekt for deg kunne tappa seg. Så da ble rettet en henvendelse da til politisk nivå, og nå snakker jeg med om politisk nivå, for vi hadde ikke noe administrativt organ som tok slike spørsmål i Luster den gangen. Og slik det har vært fremstilt for meg i ettertid, for jeg har snakket selv med den personen som tok dette her opp som et benkeforslag i kommunestyret, han Kristoffer Leirdal. Da vedtaket, eller da forslaget fikk jo da flertall i Luster kommunestyret og skulle da jobbes videre med. Slik begynte da, og så vet vi jo da at noen få år senere, 78-79, så fikk han som hadde tekket på seg å skrive Hafslo-boken, en forfatter som da var busett ute i Gulen, han ble blinde, så han hadde også sine grunner for å be om forsterkninger eller avløsning, alt dette som du vil. Og der kom dette prosjektet da i mål, delvis, kan du si. Jostedal var ikke nevnt det, men leieren i Jostedal historielag, Oddbjørn Bukve, mener jeg, var en av de som da hengde seg på med et brev til kommunen om at når han nå skulle skrive gass- og slektshistorie, så måtte de for all del ta med alt i Luster kommune. Slik startet da.
0: Hvorfor har det ikke så lange tid? Hva har vært største utfordringen?
1: Ja, du vet, dette arbeidet her har ikke vært antall utfordringer. Jeg vil ikke si problem, selv om det har vært noen snubletråder her og der. Men utfordringen, det er jo at hvis du tar mål av deg til å få med alle, så kan ikke du liksom ikke gi deg på at du får et halvdreget svar om at nei, dette er tilbakelagt. Vi husker ikke vår egen bestefar eller bestemor, eller, så dette kan ikke vi svare på. Lars, han ga seg ikke. Han hentet inn informasjoner fra det offentlige så langt som han kunne. Jeg husker en gang som vi hadde glede av å ha han på besøk. Han bodde jo en del i Oslo når han var her i Luster. Så kunne han sitte i telefonen for eksempel timesvis. Men det var ikke nødvendigvis med norske. Neida, da var vi folk i utlandet. Jeg husker en gang så hadde han inne en utvandret familie fra Norge som var i Saudi-Arabia, Kanada og ikke minst USA, der det var flest. For det at han hadde som en kanskje kongstanke at han skulle behandle alle likt. Så hun var jo så uheldig å bli kineser eller japaneser, ikke sant? Så fortjente du en plass i lustreboken. Men da så han ikke sa det, vet du, da er at det teker litt tid å få tak i deg.
0: Ja.
1: I hvert fall fullstendig.
0: Men hvordan har de funnet frem til alt borte i Amerika?
1: Det er altså en snøbadel som begynte å rudle, og jeg var nå litt involvert i det selv også, så jeg kjenner de folkene som har vært informanter i Amerika. Mange av dem var, kan du si, frivillige i den forstand at han hadde ikke muligheten for å tilby dem noe honorar. Jeg tror kanskje han var med å dekke noen kjørerekninger, for du vet når du krysser amerikanske kontinenter for å hente informasjoner i Kalifornien, og du bor i Midtvesten. Det teker noen dager, og koster litt. Så, og da å ringe til amerikanere var nesten, det var ikke umulig, men det var fryktelig vanskelig. Og ringte du fra Norge, for eksempel, så da gjorde jo jeg også, så la de på nesten i sinne. De trodde vi var sånne som skulle presse dem for peng.
0: Åh!
1: Luringer!
0: Ja.
1: Ja. Og Lars, han hadde så mange slike erfaringer, så han allierte seg med folk der borte, som liksom kunne fremstille dette her på en vennlig form da, og forklare at det ikke koster det noe å gi disse informasjonene, og ikke er det noe forbryterregister de skal bygge opp. Men når det er sagt, så måtte vi altså ha hjelp fra øvrigheten der borte. Så uten å fornærme noen, så må jeg nå si da at det hadde ikke vi hatt en sogning på topp i det amerikanske systemet. Han hette Walter Mondale og var vicepresident i USA. Så hadde vi selvsagt ikke fått tilgang til lukka arkiv. Han åpna arkiv i Chicago, State Archive i Chicago, Illinois. Og den, det var altså som en julegave for han Lars. Da fikk han da han manglet på de som ellers ikke hadde vært nevnt i boken.
0: Men nå har du snakket om Lars. Hvordan ellers var dette her bygd opp, organiseringen av disse bøkene? Han var ikke alene.
1: Nei, det var ikke han. Og du kan si det at med de fem første, band 1-5, til hjemme i Jostedal, så var han alene forfatter. Men da hadde vi altså bygdeboknemnde her i Luster, for hvert av bindi. Da kunne det være fem-seks personer, som alle sammen var interessert i slektsforskning og historie. Lars, han var ikke så fryktelig interessert i gasssoga eller gasshistorien, så da tok han, kan man si, da han følte at han måtte ha med, slik at det ga mening. Men på slektshistorien så var jo han, som sagt, før og banebrytende i Norge. Han ga seg ikke på et nei, eller da vet jeg ikke, eller da husker jeg ikke. Nemnden var viktige, og jeg har allerede sagt at i, for eksempel i USA, så bygde jo vi her i Luster, vi bygde jo faktisk opp Sognefjordlaget i Amerika med den, skal vi si, tanken om at dette er vi helt avhengige av, skal vi lukkes og få tak i informasjoner og mengde.
0: Så kom han Terje inn i bildet.
1: Og da var jo en slags forsterkning som jeg følte var veldig påkrevet, for Lars fikk litt kritikk på de fem første, og da tør jeg å si nå, han fikk litt kritikk på de fem første fordi at han var ikke så opptekent av kultursorg eller gasssorg, og han Terje, han var jo historiker, han var ikke slektsgransker, så han ble headhuntet delvis gjennom arbeidet som vi fra administrasjonen i kommunen hadde laget til. Hans Lavold, for eksempel, var en nøkkelperson i dette arbeidet. Han hadde som nedtrapping fra formannskapssekretærjobben å være assisterende bygdebokskriver på kulturkontoret. Og når han da følte at ja, nå er min tid snart ute, jeg er jo pensjonistsalen til meg en gang, så jeg skulle jo ikke ha vært her heller, Så då var han Terje Djoranger en väldigt viktig person att ha med. Så där kommer nog förstärkningen kan man säga på det historiska, kulturhistoriska området in.
0: De första böckerna utsälde, blir det nya upplag?
1: Nej, detta är väldigt lätt att svara på. Fortuns bok är helt ute och Jostedals bok nummer 5 är helt ute. Du kan säga att det är påfallande att vi idag är mindre flinke till att köpa eller läsa böcker. Sant? Och det är nog säkert många olika grunder till, men akkurat bygdehistorie och bygdaböcker och lokalhistoriska böcker, årböcker, i upplagstal så går det nedover. Vi hade för exempel ett upplagstal på 1500 böcker när vi började. Och hvis vi nu tar de 4-5 sista så har vi palle med böcker att. Så det säger något om att det kanske inte är något för yngre folk att köpa byggda böcker. Jag vet inte helt 100% säkert, men det har liksom det har varit en typ av gränsa som jag upplever. Och vem är det som spör efter dessa böcker? Ja.
0: Men släck så dig så på sig på vår ålder upp av här. Är det varit mer intresse för släktsforskning bland dig?
1: Absolut.
0: Hvordan är orsaken till det?
1: Men där tror jag gav mer på att de likar och känna sitt upphav. Alltså, du vet, när jag också var 15, 17, 18 år, jag hade inte tanken för vem jag var, liksom. Men så hade jag en bästefar som hade begynt att skriva detta här på. Han var förresten tillsätter på solenskrivarkontoret i Solvån och likte att skriva om sina folk och förfäder och också ungarna deras att igen och släkt något. Så han hade ett manus och på arveuppgäret efter han så bara spörsmål, ja, vem vill ha detta? Ingen. Så landade alltså via far min till mig. Och där tänkte jag, Gud hjälp mig. Här sätter jag med ett handskrivet manus, eller det var nog inte handskrivet, men maskinskrivet manus som ingen vill ha, men som är helt nyckelinformation om våra folk. Så täcker jag alltså kontakt med en amerikaner som heter Carl York. Han hade utvecklat ett släktsdataprogram för datamaskiner. Själv sagt måtte jag ha programmet och började att mata detta här Family Edge Plus, heter det. Begynte å mate da med de dataene som jeg hadde fått fra bestefaren. Men da så jeg altså hvor lettvint dette er hvis du vil drive det stort. Og da kan det jo hende at det andre her i Luster også som har erfart dette godt, at ved hjelp av datateknologien så kan du altså overføre eller transformere slektsdata, også tekst om folket, og du kan bygge deg opp egne släktsträ och släktsgrejer. Böcker har ju detta här på en lite annan måte. Så om du eller någon av andra här nu skulle liksom finna ut av sina förfäder så må de kanske inom 3, 4, 5, 6 böcker för att få sitt detta här på en måte ihop. Och där är tungvint. Och särskilt hvis du är en datafrik ungdom på 20 år, ikke sant? Har ikke tid til slikt, vet du.
0: Ja. Jeg spør om interesse for slektsforskning, men hvordan ser det med interesse for norske amerikanere?
1: Ja, kolossalt. Ja. Det er det. Så bare i sommer, eller jeg bruker å registrere hvor mange slike henvendelser du svarer på i forhold til å gi deg tips om hvordan de skal reise eller komme til. Anten det nå er Høyanger, eller Solund, eller Luster, eller Aurland, så setter jeg meg et register over hele fylket, eller Sogn da, først og fremst. Og så jeg er ikke arbeidsledig, kan du si, når det er høy sesong for slikt, og det er januar, februar, mars, da planlegger jeg turen sin til sommeren, noen begynner før, men de aller fleste er på topp i januar. Og da tycker jeg er veldig givende, fordi at når du er kommet dit hen at du er du är fjärn ifrån Norge, du är fjärn ifrån släkt i din, familjen din. Och likaväl är intresserad i att veta hur du kommer ifrån. Där förtjänar en medalje. Det är fantastiskt att kunna hjälpa dig.
0: Hur många turer har du haft i Amerika?
1: Jag summerade med någon lokale här nu till jul. Nej, det har varit en 28 tur. Det har nog det. Alla har inte varit lika, kan säga, präga av släktsgranskning eller släkting. Men jag komponerar turer. Och då gör jag för andra också, så att de vet att jag har lite pejling. Så då spör de kastela luft för oss att resa, visst ni ska träffa släktingar. Men turen har varit berikande på två måter. Det ena är att, i alla fall för mitt vidkommande, så lagde jag arrangemang där hver gång bussen stoppade så var det någon jag kunde träffa som hade en eller annan tillhörsel i Sogn eller Luster. Då kan du nog kanske kryddra lite här med då, att ett av de mest speciella stopp jag gjorde i Minneapolis. Då hade jag ansvaret för tre bussar, men de skulle i olika riktningar i Mittvästen. Den bussen som jag själv skulle liksom ha ansvaret för då, den skulle möta officiella representanter där borta i Minneapolis, St. Paul. Med någon andra, bland annat bussernas Arve Rønnøy, så han var med på den ene. Han skulle västöver in i Cowboyland. Och vi möttes på en stor parkeringsplats. Där var det en sån restaurang som vi kunde ta lunch hvis vi ville, eller bara mötas för att prata några minuter för bussaren skildes. Och jag gick in på restaurangen och spurade att vi kunde bara få komma in och prata inne. Det var sol och helt vet du, ute, så var det inte så ville stå där när du var vant till aircondition buss. Ja då, jag gick in. Och så satt det bara en person in i den restaurangen. Jag tänkte, på läsen vill den personen reagera när vi kommer 80-90 galna sågningar och ska prata sågning här. Så jag gick bort till och var en damma. Och liksom ville be om undskyldning för att vi kanske kom till att laga lite stöj. Och så visste det sig alltså att det var en gopna jenta.
0: Nej.
1: Hon heter Maria Sandvik. Och är en nationalhelt i Minnesota. Där var det ju självklart väldigt kort. I sin ungdom så var hon en villig jenta. Och reste kanske på trass eller sånt härifrån. Men hon grundlade en typ av menighet i centrum av Minneapolis. Som egentligen var kun tilltänkt folk som inte hade en plats att bo. Uteliggare, kriminelle. Hon var en ängel då, för att säga det sig. Och då har hon varit huxa för i Amerika också. Så dina jenta, eller damma, hon satt alltså inne på i kaféen. Och jag sa självsagt när jag skönte att hon hade norske ane, så sa jag att jag kommer ju ifrån Gaupne. Och då grät hon.
0: Stackar. Sammenträff.
1: Ja.
0: Vi bryter jo en gang til med neste musikk, kanskje. Hva vil du høre da?
1: Nei, men da må vi ha Norskedalen Trio. Dette her er et en sånn folkemusikk opplegg som utvandret nordmenn har gjort det en spesiell sak i Midtvesten. Og det fantastiske var altså at lederen for denne trioen, da, en mann, han fortalte meg på gebrokken norsk, sogning norsk, at de var altså utsendinger fra det offisielle Amerika til en folkemusikkonsert i Italia i Europa, og spilte altså sin, skal man si, versjon av norsk tradisjonell musikk. Og det er Norskedalen Trio. Jeg har ikke akkurat bestemt meg for hva som er best å framføre for ditt publikum her i radioen, men jeg ser jo her at de har en norsk hoppvals, så de kaller det da. Den kan vi prøve.

0: Ja, där får man säga tack till han, till han Vebjörn Åsen. Och så var det då gruppa, hette gruppa Kvilelös mot Ru, eller hette Rotlös, och så hette låten Kvilelös antakeligvis. Så det är tack till Ricka. Kristen, du tek oss med vidare, du.
1: Jag tek med vidare, ja, med Reise på Gere, 50-års jubileet på hotellet. Och där har vi haft något för, och det är han Peder och han
0: Olav.
1: Olav, så har historik, och nu fortsätter med vidare där, men slutar en gång för.
2: Och så det var då i 75 tanta henne Olga som hade drevet Solvang pensionat och dödde då. Det var då en ett pensionat och en café med 5 gäster om. Så var det det var ja, 5 rom på pensionatet, och kaféen hade ett stort bord, 6-mansbord, och 4 eller 5 små bord. Det var en väldigt stor kafé, men kaféen var ju allerede när jag var bläck. Inte så stora rosten, men institution. Själva pensionatet här uppe då var byggt i 1950, och det var en plats för, ja, låt oss säga karande främst i bygden, så gärna kom här för en gängklang, inte ner eller för långt ifrån.
3: Närmare.
2: Nej, det var en plats där karande främst i bygden kunde komma in om när det var i byn. Och vara i byn, det betydde att vara på Gärde. Då var det ofta kortspel, och det var lasking. Och lasking är kanske lite slätt utdöjande nog, men det var uhyre väsentligt då med Olga Breit. Självklart var det upp till lista, inte minst många brev följer som kom ifrån Offshore. Ja, och här med kommer då på bildet, så syner någon av dig som var nog så ofta kanske på kaféen. Målaren, skräddaren, höjgaren och AP i backarna och Olga bakom. Ett miljöbillet av dimensioner. Och då när jag laskade eller kortspelade 101, så var det enten 4 eller 6 man, och det blev gärna spelt om patentsmörbröd där vinnarna spanderte på taparna. Och det kunde föregå mitt på dagen. För detta var i en helt annan tid. Där det för exempel i Grundal var 15 mjölkebönder som i princip hade lite fritid mitt på dagen. Och trottog i kortspelare på gamle kaféen, det kunde vara Gråvakara, Myrehemgjuta, han Johans i Leite, AP i Backane, Brita Lars i Fåberg, Håkon i Kroken, gamle målaren, han Johnny Berge, Lars Esp och många fler. Och så var det ju svårt på gamle kaféen också att ungdomarna i bygden ofta var på besök på kaféen i helgarna. Här är väl han Lars Espe, Sigvard Holmestad och han Edvin Böö. Men så tog nu Leila över, och här är ett bilett ifrån Trull 81, Jostedal fotbollklubb. Det var fotbollfest, och det var indelt i 3 nivåer med starta med tippekamp på kaféen. Och etterpå var det middag på kaféen, och så var det avslutat med fotbollfest i ungdomshuset i Tverløyane. Det är ju inte helt officiellt, men ledelsen i klubben hade köpt en 4 flaskor Smirnoff som hade när man kom ner i Tverløyane. Ja, och det var bröllop på gamla kaféen med av Olga Breiv. Då brukte de enten flak eller dansa i Vestland av Sjur. Men etter Leila tok over, så var det ikke bröllop. Men det var gravferie, ormålslag og andre sammenkomster. Og da kokte hun Lina Fjellvang og Jenny Røys i kjelleren. Og Jenny er i kveld en liten klapp til henne.

0: Потом Justin Schüler Bündnerwitz, da ja der da jetzt noch referiert hat, mehr oder weniger, der Volkshochtäne, ne? Und dann noch Lübeck, die war vertreten zur Säkuleider, ne? Und wir hatten kurze drei Begründungen. Letzte kann man mit sich schätzen, doch vor ganz gut. Rechant. Tillbaka sitter kanske fest andra i åtgärden, inte talar. Det var ju på vinska stigar så ser det mycket mer och dalen, som det kallar sig. Där svälter ju ganska ofta här. Och det var många dansfester här då med anläggsfolk. Och du vet, det var ju när du hade 600 stort sett män duande i brakter och beskällighet. Och det hade fri varannat och helg. Så kom det ju på fest. Och det var ju lite, i alla fall till sin tid, lite skärm könsfördelning. Så det kunde ju bli lite ampert i den. Inte säkert att det var galet, men det var tendens av och till. Det gick ju bra, det var ju nya folk och kekke folk. Och det skapte ju en god omsättning på dem här. Det gjorde det. Så var det ju, jag tar lite flera festbiljetter. På Instasera, det är ju ett bröllop. En bröllopsfest var här. Och på huvudsidan är det från en dansfest. Visst ser man lite i vinstra hjörnan har sett en Gunnar Stenger spela orgel. Och så ser du så riktig gitarren på dagskram. Och där är to. Spelt ofta här. Jag hade många kvällar med dansklar folk här. Och så anläggningen skapte ju mycket annan trafik och grejer. Det hade ju massor av övernattningslögn här. De hade ju behov för korttidsbesök, arbetsfolk som skulle ha korttidskrav och reparatörer och allt möjligt. Administration i bostad och allt som man tänker skulle ha kort tid. Och så hade de ju sammankomst av och till för arbetsfolk. Så det blir det här, det är lägging i startkraft i Göppna plus en del synningar i Förstyrkevattnet och så är det de som var på skift i Visserölafton så var samlat mat och detta och fagelpåföl så det Och så må man ju nämna den förbjuda bingoarna. Och bingoarna är ju synonymt när han är en slagtid. Han gömde väl med bingoarna här på 90-talet och hällde fortsatt på. Och han är väl kanske den bingo-generalen i Norge som slet det bäst an i omkringliggande bygder. Han har ju så massa folk från alla bygden i Sogn till bingo-kvällarna här. Och så där är våra skickliga populära. Och när så tid gick så var det ju flera som har märkt det här. Hotellet här var i turistbranschen och i styring och styr och ställ. Så i 2001 då fick hon kommunen sin pris för årets bedrift. Och det var ju en stor händning. Och väl förtänkt. Nukkehän mulla omra.
1: Det ligger litt i kort i at Leila kan ikke ha all verdens mange hobbyer. Men hun har en, og det dans. Og derfor så kommer nå en liten sekvens med folk fra Utdrag Spel og Danserlag. Else Marie spiller, og så det to par som skal danse. Det jo Leila selv, og han Tormo, og så skal hun Oddbjørn og han Johannes oppleve. Else-Marie startet med spilling, før spil, med Martin Hallberg. Veldig tradisjonell fjøstralspil. Og så spiller hun Leila-valsen, så Else-Marie komponerte til åpning på siste utbygging i 2003. Vær så god.

0: De som har tackat ja till att vara med så utflyttar Lustring denna gången. Det är dig, Robert Vigdal Söhol. Välkommen till Radio Lustar.
1: Hallå, hallå. Tusen hjärtligt tack för det.
0: Ja, hur står det till?
1: Ja, här står det bra till. Nu har jag akkurat kommit hem efter att vara färdig på jobb. Så nu sitter jag här klar för att skravla lite med dig.
0: Ja. Ja, men för att gå rätt på sakest, växte du upp henne?
1: Jag växte upp i Solvorn, Perla vid Lustrafjorden.
0: Hur var det?
1: Det var väldigt, väldigt käckt. Solvorn är ju en liten bygd, så det var tätte vänskap med både klasskamrater på mitt trinn och trinn under och över och allt samman. Så det var egentligen väldigt, väldigt fin uppväxt. Känner jag väldigt, väldigt glad och stolt över att ha haft en så fin barndom.
0: Hur var det med fritidsaktiviteter?
1: Det var, som jag huxar det, nu begynner jag detta, det blir nog i år sedan. Så var det kanske inte all verdens med utvalg. Det blev mest i friminuttet att vi hade lite sådana forskjellige leker och sånt. Och så var det helst fotboll på Hafslo, tror jag, de flesta var med på.
0: Mm. Men ungdomsskolen, kest var det där på Hafslo då?
1: Ja, det stämmer. Jag gick på Hafslo 8:e till 10:e klasse.
0: Ja, så då kom du i lag med gängen där?
1: Ja, det var lite av en omvältning. Vi var ju i klassen i Solvorn, så var vi väl 6 stycken. Och så begynte vi i 8:e klasse uppe på Hafslo, och då var vi 30. Så det var ju en helt annan kvardag för oss som kom ifrån Solvorn. Men, men det gick nog rätt, och i 9:e klasse så blev vi splittade i A och B. Så då var vi 15, så då var det lite mindre. Men det var våldsamt käckt att komma till en lite större skola. Det var det.
0: Så du träffs där?
1: Träffs det väldigt, väldigt gott. Då var det flera hyggliga där, och både i samma kull men också kull uppför och under när jag kom i 9:e klass och lite sånt. Och ja, väldigt, väldigt käckt och fin kvardag på Hafslåg på ungdomsskolan, som jag huxar då.
0: Men när du var färdig med ungdomsskolan då, vad var det då?
1: Då tog jag mig en tur ut i Sogndal och gick första året på videregående där. Så där kom det ju folk från andra platser och i Sogn, så jag havnade i klassen med, som också var väldigt käckt. Och så begynte ju jag med att bli lite rastlös, så då måste jag ta mig en tur till Førde. Där gick jag andra året på videregående. Och så gick jag då påbygging tredje året på Luster videregående, så då var jag tillbaka på Hafslo och avsluta det där.
0: Ja, det är det som jag kallar husmorskolan för.
1: Det är helt riktigt. Med var sista kullen där, så var Reurus faktiskt. Det var våldsamt käckt. Och kom då flera in över fjorden också, så begynte där på tredje året. Så det var flera lustringar och diverse som gick i lag med. Det var väldigt, väldigt käckt.
0: Var det där du bestämde dig för vad du skulle bli?
1: Ja, alltså jag har ju jobbat med kunder och sånt hela livet, så väldigt, väldigt glad i folk, väldigt glad i att snacka med folk.
0: Nej, i Solvorn, hade du något sommarjobb där?
1: Ja, det stämmer. Jag begynte karriären min på kaféen i Solvorn och butiken, så det har hette Linehagen Café. Det är många, många år sedan, men ja, det var där jag begynte.
0: Ja, stämmer. Jag tar namnet också.
1: Hade många, många år där nere, både på kaféen och i butiken. Och då var det massa lokala ungdomar också ifrån Solvorn som jobbade där. Och så kom det lite Hafslobygdingar också, vet du. De må ju få lov att komma där jag. Så jag huxar att de kom med några sådana här broschyrer när de närmar sig slutten av tredje året på videregående. Och då är det så, ja, många olika högskolor som kom och levererade reklam för sig, rätt och slett. Och då var det någon riktningar där som var mer intressanta än andra. Då kan det vara så ärligt att säga.
0: Ja, var du 20 när du for över dammen, som man säger?
1: Ja. Ja, det stemmer da. Rett etter videregående på Hafslo, så begynte jeg på høgskolen ute i Sogndal, for jeg tenkte nå at ja, det noe greit å ta utdanningen i nærheten også, og i nærheten av familie og litt sånt. Men så fant jeg jo fort ut av at jeg nødt til å se litt mer av verden. Så det var vel i 2015, da flyttet jeg til USA, og så bodde jeg der i 1,5 år.
0: Ja, hva bodde du henne da?
1: Da bodde jeg i Santa Barbara, heter det. Det er en by utenfor Los Angeles i California på vestkysten.
0: Hadde det noe med skole å gjøre? Gikk du på skole da?
1: Ja, det gjorde jeg. Jeg gikk på sånn community college, som er en type høgskole som de har i USA da. Der gikk jeg i 1,5 år, og så tok jeg egentlig bare litt sånn masse forskjellige fag. Men det gikk noe mest i business og markedsføring og litt internasjonal business. Og, ja, en god blanding av det meste egentlig. Selv om jeg alltid har hatt en liten formening om hva jeg har planlagt å gjøre med resten av livet mitt. Men det var noe kjekt å prøve noe helt annet. En helt annen kultur, helt annet land, annet språk. Det var voldsomt lærerikt og voldsomt kjekt.
0: Ja, men hvordan kom dette i stand? Var det flere ifra Sogndal eller skolen da, så resten, eller var du helt alene?
1: Nei, altså, det hadde seg sånn at jeg husker det som det var i år. Jeg satt og sendte noen meldinger til en annen som også er fra Solvorn, og så sa hun da at du må bare komme hit og begynne å studere her. Og så tenkte jeg, ja, da har jeg noen jeg kjenner i hvert fall som er borte i USA der. Så da tenkte jeg, jeg hiver meg rundt deg, og så søkte jeg, og så kom jeg inn via et sånt byrå som hjelper skandinavere med å søke og bli akseptert inn på skole der da.
0: Ja. Men hvordan var en skoledag der borte? Var undervisningen var på engelsk og selvsagt?
1: Ja, det stemmer. Det var jo mye, og de fagene som jeg valgte var internasjonale, så det var både nordmenn, svenska, danska, alt fra flere land i Europa, og så masse amerikanere selvfølgelig. Men det var en veldig vanlig dag med at man begynte på skolen i 8-9-tiden, og så hadde man noen forelesinger, og så var det lunsj i en helt vanlig kantina, og så var det noen forelesinger på ettermiddagen også, og så var det hjemme og lese og ja, være sosial med andre folk.
0: Ja, hvordan var helt på seg fritiden der borte, helga og slik?
1: Nei, vi bodde jo i litt forskjellig. Det var både store sånne leilighetskomplekser, og så var det også noen sånne små hus med bare flere rom, egentlig. Så det ble jo fort til at når det var flere skandinavere og litt sånt, der vi kunne snakke morsmål og litt sånt også, så var det fort at vi ble litt gruppe på det også. Men da var det gjerne å sitte og studere og sånt på kveldstid, eller så var man gjerne ute og ut og feire livet litt, hvis du kan kalle det da. Og så var det noe å se seg rundt. Altså, det var jo strand og palme og et helt annet klima og en fantastisk kystby, egentlig. Så det var jo mye spennende å se bare med å stikke ut fra egen leilighet også, sant? Og oppleve en annen hverdag.
0: Mm. Og så ikke være mer eller 20 år og reise alene slik, det er tøft.
1: Ja da, absolutt. Nei, men jeg tenker jo litt sånn at en har nå bare en sjanse i dette her, så da er det best å gjøre mest mulig ut av det, og det er jo kjekt å kunne mimre tilbake til det nå, og så ikke minst også snakke med, ha fortsatt kontakt med flere, sant, og mimre tilbake igjen til hva som jeg hadde det for da 10 år siden.
0: Ja. Men når du var ferdig bort i Amerika og kom hjem, hva kom du til da? Kom du hjem, som jeg har sagt?
1: Ja, da er vi jo kommet til 2016, ja, og da søkte jeg meg inn på Handelshøyskolen B i Bergen.
0: Ja, for det er Bergen du er nå.
1: Det stemmer. Mm. Det er helt riktig. Jeg er i Vestlandshovedstaden.
0: Ja. Men samme du kom at det var skole, men hadde du noe jobb også, eller? Var det bare skolen, ja. Med deg?
1: Ja, jeg begynte på studiet i Bergen da i 2016, ja, og så gikk jeg vel et år eller to før jeg skaffet meg en deltidsjobb, og da begynte jeg å jobbe på en bensinstasjon her i Bergen. Og så var jeg her der i, ja, jeg tror det var lite år, 9 måneder, rundt om der en plass, og så begynte jeg å jobbe i utelivsbransjen.
0: Hvordan var det?
1: Jo, det var veldig, veldig kjekt. En lærer veldig mye å jobbe i utelivsbransjen på hvordan folk fungerer, for å si det sånn. Så det var voldsomt kjekt givende, og fikk meg litt mer ansvar og sånt også, framfor bare å stå i baren. Så ja. Det var voldsomt lærerikt og voldsomt kjekt.
0: Ja, men nå som du har vært ferdig med selve utdanningen, hva setter du at det med etter endt utdanning?
1: Bortsett fra et voldsomt studielån, så sitter jeg at det med 1,5 år med diverse fag fra USA, og så en bachelor i markedsføringsledelse på BI, og så da en bachelor til i det som jeg visste skulle bli min jobb, og det bachelor i eiendomsmegling.
0: Ja, men du var innom, helt på å si, var det jus og økonomi, og det er mye der, så kom inn under der.
1: Absolutt, og det er det som er så kjekt også, med at det er en god utdannelse, og så er det en viktig jobb da vi driver med også. Så da må man ha litt av både juss og økonomi og alt sammen for å forstå hvordan alt henger ihop. Da.
0: Ja.
1: Så jeg vil nok si at jeg sitter på en god utdanning og er veldig fornøyd med alle disse omvegene jeg har tatt før jeg endte opp der jeg er i dag.
0: Ja, så du er eiendomsmekler i Bergen?
1: Det er helt riktig. Ja. Jeg er eiendomsmekler i Bergen på Haveldrevet på nå siden 2021, tror jeg. Ja. Så det begynner nå å bli nok i år da
0: også. Ja. Hvordan ser bostadmarknaden i Bergen etter spørsel eller noe slik?
1: I Bergen er det veldig, veldig bra. Så nå holder jo jeg til i sentrum, så det er noe leiligheter og sånt jeg aller helst selger på, både i sentrum og i disse bydelen rundt om sentrumskjerna. Og det er voldsomt god stemning hvis du skal selge bolig nå, altså. Det er det. Vi har hatt god vekst i boligmarkedet i fjor, og forventet bra trøkk i år også. Det gjør vi.
0: Ja. En vanlig dag på jobben, nå ferer du med stresskoffert og dress, eller? Hvor mange dresser har du forresten?
1: Ja. Det begynner å bli en del, men jeg tenkte jeg skulle telle over, men jeg har ikke kommet så langt enda, men det er noe sikkert i mødlo 5 og 20, 25 kanskje. Det er en del. Nei, altså en vanlig dag, det er jo sånn at dette her er en veldig fleksibel jobb, så det er egentlig ingen dager som er helt like, men pleier nå å være på kontoret i mødlo 8 og 9, og så er det enten da rett ut på kundemøte eller å sitte og snakke med eksisterende kunder som jeg allerede har, eller nye kunder, og så er det gjerne noen budrunder, og så er det papirarbeid på slutten av arbeidsdagen, og så når klokka da nærmer seg 4:30, da er det gjerne ut og ha en ny visning, og så er det heimatte i 6-draget, og så er det å jobbe litt, og så er det kveld.
0: Ja.
1: Så det er ingen dager som vi liker. Det er
0: Hva er det som er viktig for deg i denne jobben?
1: Nei, altså, jeg er litt sånn som jeg har pratet om også, så er jeg veldig glad i folk. Og så kommunikasjon, det må jo gå begge veier når en skal inngå et sånt type samarbeid. Og så er jeg veldig opptatt av tillit, med at jeg kan stole på mine kunder, og at de kan stole på meg. Og så har nå jeg alltid tro på at det er hardt arbeid, og det å være tilgjengelig, det er noe som en kan, noe som en vinner på i det lange løpet, rett og slett.
0: Hvordan bor du? Er det oppe i høgblokk, som jeg har sagt?
1: Nei, altså, min første leilighet da var ute på Nordnes, midt i Smørja. Så der bodde jeg i høgblokk, ja. Men nå har jeg flyttet litt vekk fra sentrum, så nå bor jeg, ja, det er vel 15 minutter i bil fra Torgallmenningen, som er midt i Smørja, og nå bor jeg i en lav blokk med ikke så alt for mange naboer, og stor trives i en leilighet på cirka 40 kvadrat.
0: Ja, det er ikke mer, nei.
1: Nei, det er just i Bergen.
0: Ja, jeg skjønner det.
1: Och visst att en, ja, när den är online så är det alltid så enkelt att, att köpa något dyrare.
0: Nej. Själv om du jobbar mycket så har du nog lite fri. Och vad driver du med då?
1: Ja då, det har jag. Nej, jag är nog så heldig att jag har nog flera i omgangskretsen. Så både ifrån Solvorn och ifrån Sogn. Så jag prövar nog att få tid att sträcka till att vara lite med dig också. Och så har jag också flera studiekamrater och lite sånt. Men vi har bara så och så många timmar i dygnet. Så det blir ofta till att jag bara tar med mig hunden min och så går jag en god tur. Gärna då enten i gaten här eller upp på en av de sju fjäll. Där kan jag också sätta stor pris på sommarstid.
0: Ja, så du har sällskap med en hund?
1: Ja, det har jag.
0: Är du ofta hemma där?
1: Ja, ifølge familjen så är jag nog inte ofta nog hemma. Det är jag nog inte. Men jag prövar nog att komma cirka kvar tredje månad. Och så i alla fall när det är högtid och sånt. Då är jag på plats i Solvorn. Ja. Det är jag. Mm.
0: Är det något du saknar hemma ifrån?
1: Alltså, det blir ju lite samma med att familjen själv sagt, det är ju sånt att när den inte sjåast kvar dag så är det nog först att den börjar tänka lite tillbaka. Och så det är grett nog att vi har nog fjäll här också, men det kan ju inte målas med fjäll i Indre Sogn, så klart att det är utsikt och fjäll och familje, det är ju ting som en tanke på in i mödlo, det är det. Och så kan man ju också tänka sig lite detta med stillhet och sånt. Nu har det ju blivit bättre när jag har flyttat ut ifrån centrumkärna, men klart att det är stille och fredfullt, där kan man också savna in i mödlo.
0: Ja. Är det någon du vill sända i hälsning till?
1: Ja, alltså jag har ju familj igen i både i Solvorn och i Gotten och i Sogndal, så de har ju blivit både bestemor och mor och resten av familjen så bor i Sogn. Där må det bli.
0: Ja. Och så ska du få välja dig i önskeplata.
1: Ja, så kjekt. Jeg har tenkt mye på dette her, og ja, jeg har nå en musikksmak som pleier å være litt fartig, men jeg har sagt noe på hver gang vi møttes i fjor, og da er det jo en fyr fra Balestrand, så har jeg låt som jeg tykker er veldig passende til min situasjon, og da flere som også har flyttet fra Sogn, og det er Kjartan Lauritsen sin Bygdagut.
0: Ja. Hvorfor akkurat
1: den? Det er en veldig, altså han synger jo om å flytte hjemme ifra, ikke sant? Og det kan jo være litt relaterbart, men på slutten av låten så tror jeg han ender opp med å flytte hjemme. Jeg kan nok ikke love at det ender sånn for meg dessverre, i hvert fall ikke i nærmeste fremtid. Men jeg tykker det var en fin sang som jeg håper flere kan relatere til også.
0: Ja. Da får du tusen takk for praten.
1: Tusen takk, veldig kjekt.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund. Och där du hör på nu är sommarradioen till Radio Luster akkurat nu. Hela sommaren så sände med 3 timmars slöjfe med reprise på inslag så har varit sänd på luft i löp av vinter och vår blir det nu. För vi startade med en sändning som gick på luft den 2 januari. Och det var Jorun Grete och Mia och han John som hade så stod för programledning i den kvällen.
1: Och han Harald,
0: och så John, du får presentera dig så sätt i studio och laga detta program.
2: Det är finska och John Hamlen.

0: Det är så god vina bra. Och då fick vi med oss en tioring då för att vi skulle få köpa där som för ett lite mat. Ja. Med mig bara då.
1: Och bakar där, vet du?
0: Ja.
1: Ja. Ja. Men konfirmation eller då?
0: Ja, jag hade nog några, men inte så många.
1: Nej.
0: Jag hade tanta och bästa föräldrar och allt släkt.
1: Ja, men själva överhöring eller konfirmation var av på Havslå.
0: Ja, ja. Jag hade huxat inte att det kan spora med något. Detta där.
1: Nej.
0: Huxat inte.
1: Det är släkt som de flesta glömmer. De trängde ju bli 100 år för
0: nej,
1: det.
0: Nej.
1: Men prästangar då?
0: Ja, nej. Jag fick mycket, jag fick klä. Kjola och underklä och all släkt. Och så fick jag några kronestitje.
1: Ja.
0: Och då, nej, det var inte så, så nu.
1: Nej.
0: Med 100 lapp i dag, inte några, vet du.
1: Nej, det är inte det. Men gasarbete, där måste du vara med ju. Hade ja, du var lite.
0: Ja, då. Det måste vara med först när mjölka.
1: Ja.
0: Och där tyckte jag var fint att vi fick lära oss. För när vi var konfirmerade så mötte vi ut, vet du. Och då var det nog gott att ha upplärning.
1: Ja.
0: Någon skulle dit.
1: Du var på stödlag?
0: Ja då. Laga gammalårs. Där är bästa pålägget i paus.
1: Ja, så du likar det ändå?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja då.
1: Telefon ringer, du är populär dama.
0: Nej, men nu är det nyårsdag och allt nu, vet du.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men gäst var det hade stöd till henne?
0: Det var i Reutehåll. Fina stöd med styggt namn.
1: Ja. Vet du hur namnet kommer?
0: Nej, inte pejling.
1: Nej.
0: Så jag förstår inte att inte vi kunde finna ett annat namn.
1: Ja. Men då var måtte det gå.
0: Gå, och då var långt.
1: Men du gick inte med lokaldag?
0: Nej, vi var på stöd, vi var matläns. Och då var vi hemma lite mat.
1: Ja, men du sa att du lagde gammalås. Kan du säga lite om hur du lagde den?
0: Det var, det är surmjölk, vet du. Och så där kokte med. Och när jag började koka så lärde sig detta där uppe, vet du. Och där skulle han ta av och så ha i aska.
1: Ja.
0: Så där var det ost.
1: Ja. Hur länge måtte det gå för att du kunde äta den? Huxar du då?
0: Ja, det där var nog en stund då. För då lade jag en aska så var han där till han var fast och fine. Och så lade jag han på i hödla. Och så när jag började att mögla runt osten. Där skulle inte han ha väg, där skulle han ha in i osten.
1: Ja väl.
0: Ja.
1: Så det var med i modningsprocessen?
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Och så då, hvis osten var tre farga i inni, då var det sikkelost.
1: Ja.
0: Ja.
1: Detta har jag inte hört om någon annan som lagar gammalost.
0: Jo, mer lagar bara det. Jag tyckte det var lättaste.
1: Ja.
0: Det att röra i osten och laga brimost, då vill vi inte mer.
1: Nej. Var du alene på stödel?
0: Nej, jag och syster mig.
1: Oh, ja.
0: Men det var lärebudda jag där.
1: Ja.
0: Ja då. När jag var färdiga då så var med på kaffesällskap. Jag och i släke.
1: Ja.
0: Alldeles bandet till kaffe då, vet du.
1: Du hade då något fint avgrav utom allt arbete.
0: Ja, ja, ja. Det var fin i stödel men som jag sa, stiftna.
1: Ja.
0: Ja. Jag kunde få något finare.
1: Ja. Tänkte du någon plats för du flyttade ut eller?
0: Ja, jag var nog på sanatorien.
1: Oh, ja.
0: Där var jag 1,5 år. Jag var på köken och jag var säker när någon hade fri. Då var jag i det arbetet.
1: Ja.
0: Jag var där och lyckte mig gott. Men jag lyckte inte gärna tågbanan när jag skulle ner och handla.
1: Nej.
0: Den tyckte var.
1: Det var väl den här flaken då, Jedna?
0: Ja, men då när jag var då var hon inbyggd.
1: Oh, ja.
0: Så då var hon nog bra, men jag lyckte inte lika väl.
1: Nej.
0: Men det slet.
1: Men tänkte du på några gara runt omkring gång, eller?
0: Ja då, jag tänkte många städer. Nej.
1: Ja.
0: Och så lyckte jag bäst att vara självständig. jag ville vara jag äldre. Släck att jag fick vara med i husarbetet och ute och släck så.
1: Det var mycket mjölking där och då?
0: Ja då. Ja. Det var så jag hörde det på Adegara.
1: Men har du drevet med några handarbetet då?
0: Och ja. Nå på slutten så syddes det till bonasemma.
1: Och ja.
0: Ja då.
1: Då var det nog gott syn.
0: Ja, där syddes mycket. Och så lever det ut i söndag på friden. Ja, ja. Jag ringde. Nu må du komma med en och er. Och så där var det hastig och syra. Där gick landet med vitsen.
1: Ja. Så då var det rätt och slett bestidling därifrån då?
0: Ja. Ja, men så syddes det andra utan mamma visste vi kom och spore.
1: Ja.
0: Ja.
1: Du hade något att handla fingrarna i då?
0: Ja, då var jag satt och sydde och... Och då tittade jag på morora. Mest efter finare måndarbete.
1: Och så flyttade du väck. Du flyttade till Årdal.
0: Ja. Och där var jag i mässa i 10 år. Och väckte 2 dagar. Det där är riktigt med gott där. Massa folk ifrån Addekanta.
1: Men vara väcke 2 dagar i löpet av 10 år.
0: Ja.
1: Du må nog ha haft i goda hälsa då.
0: Ja då, jag var alldeles sjuk där.
1: Nej.
0: Och så om jag var lite förkjöla så gick jag på arbete med de andra där. Då var jag hemma. Men det var inte egen. Nej, egen. Men så var det inte Adnan likt att arbeta med.
1: Nej.
0: Och där är nog Adlestaden.
1: Där är Adlestaden, ja.
0: Ja.
1: Ja. Det är släkar man har kemi med där jag är i lag med.
0: Ja.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Men hellre så gick det fint.
1: Och då flyttade du till Gottnatt lite på?
0: Ja, och på Hässjabacken.
1: Ja.
0: Men varför vi kallade Hässjabacken, där var inte gitt.
1: Nej, det är många lugna napn runt omkring.
0: Ja,
1: ja.
0: Men kan väl hända där förr i gamla dagar var det mycket Hässja och runt om alla staden. Vet du. Ja. Kanske det var därför, jag vet inte. Jag spår en, men han visste inte att han är det.
1: Nej. Julafeiring, kolla så var det. Alltså, slaktade jag släck hemma på gården när du var jäntunga?
0: Ja, han far och mor hade alltid 2 grisar. Och då slaktade de 2 grisar och så en vetrunk.
1: Ja.
0: Så han skulle ha mat hela sommaren för då hade de inte tid till något, då lite arbete.
1: Kolla ens vara äldres till jul, då var det flatbrödbaking och släcket en gång?
0: Ja då,
1: ja.
0: Men jag bakte... 2 dagar kvar enaste var som vi skulle ha utöver sommaren.
1: Ja, hade det, brukte det pote i flatbröd?
0: Ja,
1: ja.
0: Pote och mjöl och vatten, det där hos jag inte.
1: Nej. Men julafton då, var det samla hela gängen då?
0: Ja, då när vi var vecka så fick vi hemma till julafton och då var vi allesammen.
1: Kolla så var det med presanga?
0: Jo, då var det pressen hela tiden. Men nu säger jag några stopp.
1: Några stopp, ja.
0: Ja, ja. Nej då. Jo, då var det alltid då. För då tyckte mig var fint att få allt då, vet du.
1: Då var det väl att handla i Marifjöra då?
0: Ja.
1: Då var det mycket fint på boiden.
0: Ja, och nu är jag att det enaste bo.
1: Nej. Släck som du kom till Hässjabacken, det var bara hus, det hade inte något gar eller något?
0: Nej, då. Nej då hade vi hus och ställt och naboen var våldsomt koslig. Så där var inte gal att vara.
1: Nu när vi sitter här och snackar så är det mitt i Mödlo helgarden,
0: ja.
1: I Romjuli.
0: Mm.
1: Har du haft mycket besök gärna?
0: Ja, då, jag försöker titta ofta och folk heter man min och mine. Så det är inte fallet med.
1: Men jag spörs om man ska runda av nu då, för att du nog var här inne här och vill det, vet inte om det är något matstyr snabbt, eller?
0: Nej, det är inte för att är 4:30.
1: 4:30, ja.
0: Då är det middag.
1: Ja, jag spörs om de ska vaska då.
0: Ja, det är ingen som ska vaska.
1: Ja. Ja. Mm. Trivs du här?
0: Jag likar mig våldsomt gott.
1: Ja.
0: Våldsomt koselig folk.
1: Men då får jag bara säga tack för praten. Dig. Det var så intressant att höra dig. Om vi kunde säkert prata i hela dagen.
0: Ja, ja då.
1: Mycket, mycket, det är långt liv då, var det 100 år?
0: Ja då. Det är jag i familjen så har varit det.
1: Ja.
0: Men bestemor mi var i Havslo och hon var mest 100.
1: Ja.
0: Och hon låg hemma. Det är nog en hög alder till att bli släkare, men det, men jag är mest kanske något.
1: Nej. Men du snackade om att du skulle få, få en önskeplata. Vem är du har lust att höra?
0: Inte alls att spela med saker.
1: Ja. Vad ska man finna? Ja, det var ju Ingrid Ronneira. Kvicke, 100 år gammal dama. Och hon hade lust att höra Indre Havslo spelmanslag. Och så var det lite snack om en melodi, en speciell melodi, men hon kom inte på namnet. Men jag lurar på om det kan vara en varkväll med en Ingvar Bergum. För hon nämnde namnet hans nog i gången. Så något annat fann jag inte med... så pass gammal som jag sagt. Det är väl ifrån revy så spelmanslaget hade. Men här kommer i hvert fall en vårkväll.

0: Det säger sig fortsätt. Han är julemonus, vilket han heter.
1: Ja, julemonus i Söver.
0: Ja, i Söver, vilket är julemonus.
1: Ja.
0: Någon middag kanske.
1: Kanske något spännande på fjärnsynet.
0: Ja. Mm. Är det säng och teg?
1: Ja.
0: Kvar blir räknat som världens äldste julehäfte.
1: Ja, och världens äldste julehäfte, det handlar om två släckes, om ska säga, små rabagasta.
0: Ja.
1: Ja.
0: Vill hästa? Nästan då.

0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
1: Ja, det var Olav Nygård.
0: Ja.
1: Gott nytt år.
2: Tack, Claudia.
0: Gott nytt år till dig.
1: Tack. Det är Katilin då.
0: Hej, korrekt. Det
2: stämmer. Ja.
0: Hallå, Nittan. Gott nytt år. Ha en god kväll.
1: Ligg med dig. Hallå.
0: Hallå.
2: Så då lyfter mig och vidare. Då ska vi till med han Erling Bjørnetun. Det är en lång prat, men vi har delt det upp i forskjellige ämnen och med musik i mödlos och intressant liv han har haft i jobbsammanhang och fritid idag. Erling Bjørnetun, du är kommen i studio. Välkommen till dig.
3: Tack för det.
2: Först av allt, gratulerar med kulturprisen i 2025.
3: Jag är väldigt glad. Ja.
2: Det var välförtjänt och det var på 10. Fick du veta något på förhand? Hade du misstanke?
3: Det var ett ledande gott spörsmål. Men när sånt ska sägas så var jag alltså relativt uvitande fram till nätt för. Och varför, där fick jag liksom inte någon god förklaring på, för när jag själv hade med det här att göra så brukade jag alltid att ringa till vedkommande och förbereda personen då på att, eller var inviterad till att möta i kommunstyret den dagen och så vidare. Och en som fick prisen, han hade mint med på det ett på, för han sa till mig nog, jag huxar när du ringde till mig, då sa du, står du eller sitter du?
2: Ja, men då får jag ta och spörja liksom sportsreportararna. Kolla förlästa.
3: Ja, då kan du nog säga nu då, i ettertid så följer du dig självsagt beära. Det är liksom en vägning detta där av dig så ger det vedtaket. Och det är ju formanskapet i lysten. Så du kan säga att om nomination är väldigt vällyckad eller mindre vällyckad, så är det upp till formanskapet att lyfta fram den som får kulturprisen. Och den respekten har jag alltid haft, att formanskapet i Lustö, det ger självsagt det enaste rätta.
2: Bakgrund för kulturprisen, lite om det.
3: Ja, då må jag nästan säger då att för mitt vedkommande så har detta med att vara en slags entreprenör innanför kultur, det har varit en typ av läggning som jag har haft med mig ifrån att vara guttunge. Jag likte att starta med något som kunde bära frukter. Jag vet att en del gutar som jag jammaldring med här i Göpne, de huxar, hvis de vill huxa då, att jag tog initiativet att laga en sån spejdarklubbförening. Och då var jag självsagt inte mer än 10-12 år. Och släkt fanns det ju inte i Luster. Närast det var väl i Kaupanger eller Sogndal. Men jag tänkte med mig själv att detta kunde vara väldigt nyttigt för unga gutar och lära något. För spejdaren är faktiskt väldigt utdannande på sin måte.
2: Mm.
3: Och så drog jag vidare med ungdomsarbete, organiserat ungdomsarbete, var med och starta fritidsklubben här i Göpne som heter Hampus den gången. Tyckte det var väldigt intressant. Fått till något för och av ungdom. Så började på utdanning och reste väck. Men för jag liksom var färdig med det och så landade jag alltså som nordisk representant på Färöarna. För att driva, ska man säga, grundupplärning i organisationsarbete. För där så skulle det bli samlande ungdomsaktivitet på Färöarna. Två änden var jag där, Torsson. Bodde hos social- och undervisningsministern Jakob Lindenskog. Och han var väldigt inspirerande, för han sa då att, vet du, här på Torsson så hör jag med på Vigra Radio. När jag hörde på FM-bandet eller på kortböljan. Och grunden till det är att det följde sig mycket mer knyttat till Norge än till Danmark. Och där fick jag också erfart genom det projektet jag hade där borte. Og før jeg var liksom helt ferdig med da, så gikk det egentlig slag i slag. Så jeg ble av alle med to andre nordmenn for å starte opp organisasjonen som senere ble veldig kjent i Sverige og i Norge, Seinor. Og det altså et prosjekt i forhold til det som vi kjenner herifra da, ungdomsaksjonen mot sult på Sri Lanka. Så der var jeg en sommer, tok seg, med evaluering og det som var begynnelsen på dette prosjektet. Fikk veldig god oppfølging av Arne og Ragnhild Fjørtoft og Colombo. Og tykte kanskje dette var så spennende at jeg hadde litt lyst til å kanskje satse på det. Så den sommeren, eller våren, forsommeren, så fikk jeg tilbud om å bli norsk stedlig representant på Sri Lanka. Det er nesten så ikke jeg tør å si det, så kona mi hører, men det avgjørende var at vi hadde en døtte som heter Hege. Hun bor tøngst, så jeg ble i Norge. Og den sommeren kom jeg da til Luster og ble tilsett her.
2: Når du startet på rådhuset, tenkte du den gangen at dette skulle bli jobben i resten av det yrkesaktive livet ditt?
3: Nei, så enkelt er det.
2: Hvordan har fått deg til å bli så mange år?
3: Vet du, jeg er veldig glad i folk. Og det å få være med og utvikle, for det også er kultur. På engelsk sier vi to cultivate, altså kultivere. Så det ble på en måte drivkraft her også, at frivillige organisasjoner trengde nytenkning, nyskapning, utvikling. Så ja, en gang jeg skulle forklare dette her til mine næraste, de hadde jo selvsagt oppdaget at jeg kom jo aldri hjem til middag, for eksempel. I alle fall ikke når jeg skulle det. Så bare den interessen, kan du si, så lå i at det der som foregikk etter klokka fire da, når jobben slutta, det var minst like viktig så da å være på rådhuset eller være på kontoret. Så den, kan du si, givnaden og den interessen som da var skapte, den ligger faktisk i det som var fundamentet i min ungdomstid. Altså da å få lage noe nytt. Mm. Eller være med og skape noe nytt.
2: Mm. Før vi går videre til neste tema, så skal du få velge deg et musikk, kanskje?
3: Ja, jeg har egentlig veldig lyst til å framheve noe som er laget i Luster, og noe som er laget og en utvandret lystring. Så da tykker jeg at vi skal begynne med den ekte lystringen nå. Og da er han Ragnar Vigdal, som jeg også fikk et veldig nær forhold til. Han var litt grann handicappet. Han satt på kjøkkengolvet når jeg var hjemme, Johan, og spikket på instrument. Han bygde fele, for eksempel. Og dette her fascinerte meg grådigt. Så jeg oppsøkte han mer eller en gang for å snakke. For, altså, de kjenner med han, og da må du snakke med folk. Så vi satt på kjøkkengolvet hjemme, Johan, og pratet om barndommen sin, om livet sitt og om sangen som han da hadde lært av sin far.
2: Mm.
3: Som forresten var lei seg fordi at vi hadde innført kirkeorgel i kirken vår. Han mente da at vi skulle synge. Så han, sa Ragnar opp, han likte å overdøve orgelen, og det ble for hardt i tonesettet. Men det var en veldig lærerik, interessant mann å komme nær. Så der har vi en melodi som vi skal til ære for han Ragnar spiller.

0: bygda bøkene. Endelig den siste etter over 40 års arbeid. Starten på prosjektet. Organisering i hvordan startet.
1: Han Lars Øyaren er jo kjende for mange her i Luster. Han har jo navnet sitt fra Fortun. Faren var framme fra Øyaren og hadde bygd seg opp et sånn bokhandelforretning på Nesttun i Bergen. Så han Lars, han er altså andre generasjon da. Men likevel, han fikk studieplass på Handelshøgskolen i Bergen og skulle bli bedriftsøkonom. Noe han da, kan du si, vart i form av eksamen da, men aldri i praksis. Han interesserte seg for slekte, og spesielt så hadde han et ihuga forhold til alle som, kan du si, vart glemte eller ikke nevnte av Laberg, som skrev Nustra-boken og Hafslo-boken før, i 1926. Han Lars, han tok dette temaet opp i Luster Bondekvinnelag, og de var altså faktisk, gjorde et slags, jeg vet ikke om det er rett å si at de gjorde et vedtak, men de var i hvert fall så engasjerte at de spurte Lars om han kunne tenke seg å inngå i et prosjekt sammen da med Bondekvinnelaget for å begynne på Luster, altså gamle Luster. Dette må ha vært 75, 76, 77, for han Lars hadde jo da med seg en prototype på hvordan en slik slektsaga kunne lagast, som han kallet for The Åberg Family History, som var altså utvandret personer her oppe fra Åbrian i Engjerdalen til Amerika, som var hans forfeder. Bondekvinnelaget tykte at dette var en kjempeidé, så de ville jo da engasjere Lars. Men, og da tror jeg ikke noen blir veldig overrasket over, de skjønner jo da at dette er mer arbeid enn hva et bondekvinnelag med respekt for deg kunne ta på seg. Så da ble rettet en henvendelse da til politisk nivå, og nå snakker jeg med om politisk nivå, for vi hadde ikke noe administrativt organ som tok slike spørsmål i Luster den gangen. Og slik det har vært fremstilt for meg i ettertid, for jeg har snakket selv med den personen som tok dette her opp som et benkeforslag i kommunestyret, og Kristoffer Leirdal. Da vedtaket, eller da forslaget, fikk jo da flertall i Luster kommunestyret, og skulle da jobbes videre med. Slik begynte da, og så vet vi jo da at noen få år senere, 78-79, så fikk han som hadde tekket på seg å skrive Hafslo-boken, en forfatter som da var busett ute i Gulen, han ble blinde, så han hadde også sine grunner for å be om forsterkninger eller avløsning, alt dette som du vil. Og der kom dette prosjektet da i mål, delvis, kan du si. Jostedal var ikke nevnt det, men leieren i Jostedal historielag, Oddbjørn Bukve, mener jeg, var en av de som da hengde seg på med et brev til kommunen om at når han nå skulle skrive gass- og slektshistorie, så måtte de for all del ta med alt i Luster kommune. Slik startet da.
0: Hvorfor har det ikke så lange tid? Hva som var den største utfordringen?
1: Ja, du vet, dette arbeidet her har ikke vært antall utfordringer. Jeg vil ikke si problem, selv om det har vært noen snubletråder her og der. Men utfordringen, det er jo at hvis du tar mål av deg til å få med alle, så kan ikke du liksom ikke gi deg på at du får et halvdreget svar om at nei, dette er tilbakelagt. Vi husker ikke vår egen bestefar eller bestemor, eller, så dette kan ikke vi svare på. Lars, han ga seg ikke. Han hentet inn informasjoner fra det offentlige så langt som han kunne. Jeg husker en gang som vi hadde glede av å ha han på besøk. Han bodde jo en del i Oslo når han var her i Luster. Så kunne han sitte i telefonen for eksempel timesvis. Men det var ikke nødvendigvis med norske. Neida, da var vi folk i utlandet. Jeg husker en gang så hadde han inne en utvandret familie fra Norge som var i Saudi-Arabia, Kanada og ikke minst USA, der det var flest. For det at han hadde som en kanskje kongstanke at han skulle behandle alle likt. Så hun var jo så uheldig å bli kineser eller japaneser, ikke sant? Så fortjente du en plass i lustreboken. Men da så han ikke sa det, vet du, da er at det teker litt tid å få tak i deg.
0: Ja.
1: I hvert fall fullstendig.
0: Men hvordan har de funnet frem til alt borte i Amerika?
1: Det er altså en snøbadel som begynte å rudle, og jeg var nå litt involvert i det selv også, slik at jeg kjenner de folkene som har vært informanter i Amerika. Mange av dem var, kan du si, frivillige i den forstand at han hadde ikke muligheten for å tilby dem noe honorar. Jeg tror kanskje han var med å dekke noen kjørerekninger, for du vet når du krysser amerikanske kontinenter for å hente informasjoner i Kalifornien, og du bor i Midtvesten. Det teker noen dager, og koster litt. Så, og da å ringe til amerikanere var nesten, det var ikke umulig, men det var fryktelig vanskelig. Og ringte du fra Norge, for eksempel, så da gjorde jo jeg også, så la de på nesten i sinne. De trodde vi var sånne som skulle presse dem for peng.
0: Åh.
1: Luringer.
0: Ja.
1: Ja. Og Lars, han hadde så mange slike erfaringer, så han allierte seg med folk der borte, som liksom kunne fremstille dette her på en vennlig form da, og forklare at det ikke koster noe å gi disse informasjonene, og ikke er det noe forbryterregister de skal bygge opp. Men når det er sagt, så måtte vi altså ha hjelp fra øvrigheten der borte, så uten å fornærme noen, så må jeg nå si da at det hadde ikke vi hatt en sogning på topp i det amerikanske systemet. Han hette Walter Mondale og var vicepresident i USA. Så hadde vi selvsagt ikke fått tilgang til lukka arkiv. Han åpna arkiv i Chicago, State Archive i Chicago, Illinois, og den, det var altså som en julegave for han Lars. Da fikk han da han manglet på de som ellers ikke hadde vært nevnt i boken.
0: Men nå har du snakket om Lars. Hvordan ellers var dette her bygd opp, organiseringen av disse bøkene? Han var ikke alene.
1: Nei, det var ikke han. Og du kan si det at med de fem første, band 1-5, til hjemme i Jostedal, så var han alene forfatter. Men da hadde vi altså bygdeboknemnde her i Luster for hvert av bindi. Da kunne det være fem-seks personer som alle sammen var interesserte i slektsforskning og historie. Lars, han var ikke så fryktelig interessert i gasssoga eller gasshistorien, så da tok han, kan man si, da han følte at han måtte ha med, slik at det ga mening. Men på slektshistorien så var jo han, som sagt, før og banebrytende i Norge. Han ga seg ikke på et nei, eller da vet jeg ikke, eller da husker jeg ikke. Nemnden var viktige, og jeg har allerede sagt at i, for eksempel i USA, så bygde jo vi her i Luster, vi bygde jo faktisk opp Sognefjordlaget i Amerika med den, skal man si, tanken om at dette er vi helt avhengige av, skal vi lukkes og få tak i informasjoner og mengde.
0: Så kom han Terje inn i bildet.
1: Og da var jo en slags forsterkning som jeg følte var veldig påkrevet, for Lars fikk litt kritikk på de fem første, og da tør jeg å si nå, han fikk litt kritikk på de fem første fordi at han var ikke så opptekende av kultursorg eller gasssorg. Og han Terje, han var jo historiker, han var ikke slektsgransker. Så han ble headhuntet delvis gjennom arbeidet som vi fra administrasjonen i kommunen hadde laget til. Hans Lavold, for eksempel, var en nøkkelperson i dette arbeidet. Han hadde som nedtrapping fra formannskapssekretærjobben å være assisterende bygdebokskriver på kulturkontoret. Og når han da følte at ja, nå er min tid snart ute, jeg er jo pensjonistsalen til meg en gang, så jeg skulle jo ikke ha vært her heller, Så då vart han Terje Djoranger en väldigt viktig person att ha med. Så där kommer nog förstärkningen kan man säga på det historiska, kulturhistoriska området in.
0: De första böckerna utsälde, blir det nya upplag?
1: Nej, detta är väldigt lätt att svara på. Fortuns bok är helt ute och Jostedals bok nummer 5 är helt ute. Du kan säga att det är påfallande att vi idag är mindre flinke till att köpa eller läsa böcker. Sant? Och det är nog säkert många olika grunder till, men akkurat bygdehistorie och bygdaböcker och lokalhistoriska böcker, aurböcker, i upplagstal så går det nedover. Vi hade för exempel ett upplagstal på 1500 böcker när vi började. Och visst vi nu teker de 4-5 sista så har vi palle med böcker att det. Så det säger något om att det är kanske inte något för yngre folk att köpa byggda böcker. Jag vet inte helt 100% säkert, men det har liksom det har varit en typ av gränsa som jag upplever då. Vem är det som spör efter dessa böcker? Ja.
0: Men släck så dig så vill på sig på vår ålder upp av här. Är det varit mer intresse för släktsforskning bland dig?
1: Absolut.
0: Vad säger orsaken till det?
1: Men där tror jag galt mer på att de likar och känna sitt upphav. Alltså, du vet, när jag också var 15, 17, 18 år, jag hade inte tanke för vem jag var, liksom. Men så hade jag en bästefar som hade begynt att skriva detta här på. Han var förresten tillsätter på solenskrivarkontoret i Solvorn och likte att skriva om sina folk och förfäder och också ungarna deras att igen och släkt något. Så han hade ett manus och på arveuppgäret efter han så bara spörsmål, ja, vem vill ha detta? Ingen. Så landade alltså via far min till mig. Och där tänkte jag, Gud hjälper mig. Här sätter jag med ett handskrivet manus, eller det var nog inte handskrivet, men en maskinskrivet manus som ingen vill ha, men som är helt nyckelinformation om våra folk. Så tänker jag också kontakt med en amerikaner som heter Carl York. Han hade utvecklat ett slags dataprogram för datamaskiner. Själv sagt måtte jag ha programmet och började att mata detta här Family Edge Plus, heter det. Begynte å mate da med de dataen som jeg hadde fått ut fra bestefaren. Men da så jeg altså hvor lettvint dette er hvis du vil drive det stort. Og da kan det jo hende at det andre her i Luster også som har erfart dette godt, at ved hjelp av datateknologien så kan du altså overføre eller transformere slektsdata, også tekst om folk i, og du kan bygge deg opp egne släktsträ och släktsgrejer. Böcker har ju detta här på en lite annan måte. Så om du eller någon av andra här nu skulle liksom finna ut av sina förfäder så må de kanske inom 3, 4, 5, 6 böcker för att få sitt detta här på en måte ihop. Och där är tungvint. Och särskilt hvis du är en datafrik ungdom på 20 år, ikke sant? Har ikke tid til slikt, vet du.
0: Ja. Jeg spør om interesse for slektsforskning, men hvordan ser det med interesse for norske amerikanere?
1: Ja, kolossalt. Ja. Ja, det er det. Så bare i sommer, eller jeg bruker å registrere hvor mange slike henvendelser du svarer på i forhold til å gi deg tips om hvordan de skal reise eller komme til. Anten det nå er Høyanger, eller Solund, eller Luster, eller Aurland, så setter jeg meg et register over hele fylket, eller Sogn da, først og fremst. Og så jeg er ikke arbeidsledig, kan du si, når det er høy sesong for slikt, og det er januar, februar, mars, da planlegger jeg turen sin til sommeren, noen begynner før, men de aller fleste er på topp i januar. Og da tycker jeg er veldig givende, fordi at når du er kommet dit hen at du er du är fjärn ifrån Norge, du är fjärn ifrån släkt i din familjen din. Och likaväl är intresserad i att veta hur du kommer ifrån. Där förtjänar en medalje. Det är fantastiskt att kunna hjälpa dig.
0: Hur många turer har du haft i Amerika?
1: Jag semestrar med någon lokale här nu till jul. Nej, det har varit en 28 turer. Det har nog då. Alla har inte varit lika, kan säga, präga av släktsgranskning eller släkting. Men jag komponerar turer. Och då gör jag för andra också, så att de vet att jag har lite pejling. Så då spör de kastela luft för oss att resa, visst ni ska träffa släktingar. Men turen har varit berikande på två måter. Det ena är att, i alla fall för mitt vidkommande, så lagde jag arrangemang där hver gång bussen stoppade så var det någon jag kunde träffa som hade en eller annan tillhörsel i Sogn eller Luster. Då kan du nog kanske kryddra lite här med då, att ett av de mest speciella stopp jag gjorde i Minneapolis, då hade jag ansvaret för tre bussar, men de skulle i olika riktningar i Mittvästen. Den bussen som jag själv skulle liksom ha ansvaret för då, den skulle möta officiella representanter där borta i Minneapolis, St. Paul, med någon andra. Bland annat bussernas Arve Rønnøy, så han var med på den ene. Han skulle västöver in i Cowboyland. Och vi möttes på en stor parkeringsplats. Där var det en sån restaurang som vi kunde ta lunch hvis vi ville, eller bara mötas för att prata några minuter för bussaren skildes. Och jag gick in på restaurangen och spurade om att vi kunde bara få komma in och prata inne. Det var sol och helt vet du, ute, så var inte alldeles som ville stå där när du är vandet till aircondition buss. Ja då, jag in och så satt bara en person in i den restaurangen. Jag tänkte, på läsen vill den personen reagera när vi kommer 80-90 galna sågningar och ska prata sågning här. Så jag gick bort till och var i damma och liksom ville be om undskyldning för att jag kanske kom till att laga lite stöj. Och så visste det sig alltså att det var en gopplagjenta.
0: Nej.
1: Hon heter Maria Sandvik och är en nationalhelt i Minnesota. Där var det ju självklart klar och lite kort. I sin ungdom så var hon en vildlig jenta och reste kanske på trass eller sånt härifrån. Men hon grundlade en typ av menighet i centrum av Minneapolis som egentligen var kun tilltänkt folk som inte hade en plats att bo. Uteliggare, kriminella. Hon var en ängel då, för att säga det. Och då har hon varit huxa för i Amerika också. Så dina jenta eller damma, hon satt alltså inne på kaféen och jag sa självsagt när jag skönte att hon hade norske ane, så sa jag att jag kommer ju ifrån Gaupne. Och då grät hon.
0: Stackar. Sammanträff.
1: Ja.
0: Vi bryter också en gång till med nästa musik kanske. Vad vill du höra då?
1: Nej, men då må vi ha Norskedalen Trio. Detta här är ett en sån folkemusik upplägg som utvandrade norrmän har gjort det en speciell sak i Mittvästen. Och det fantastiska var alltså att ledaren för denna trio, en man, han förtalade mig på gebrocken norsk, sågning norsk, att de var alltså utsändningar ifrån det officiella Amerika till en folkemusikkonsert i Italien i Europa och spelade alltså sin, ska man säga, version av norsk traditionell musik. Och det är Norskedalen Trio. Jag har inte akkurat bestämt mig för vad som är bäst att framföra för ditt publikum här i radioen, men jag ser ju här att de har en norsk popvals, så det kallar det då. Den kan man pröva.

0: eller Vestland fylkeskommun heter det jo da også, som ville lyse ut sånne prosjektmidler til nyskapende kulturarbeid, som det heter. Og det var litt rart hele greia, fordi at når fristen var ute, så hadde det altså meldt seg for få søkere til at de kunne behandle den saken på fylket umiddelbart den sommeren. Så de ville vente litt ut på høsten før de gjorde vedtak. Jeg vet ikke om det ble så veldig mye, eller mange flere søknader, da kjenner jeg egentlig ikke til. Men det jeg kjenner til, det var at de fleste prosjekter, de fikk til et sånt årsprosjekt. Men Luster, de fikk til et fireårsprosjekt. Projekt og full pott. Så da tenkte jeg at ok, her er det jo noen som på en måte har sett at dette er en nisje, dette er noe som går an å gjøre noe ut av. Så vi hivde oss rundt, begynte å lage, ja, omtrent sånn som det i radioen, lage kjøreplaner, så sette vi oss sammen noen og forsøkte å blinke ut noen tema da, som vi mente våre unga i grunnskole burde veta om før de ble gamle. Og jeg sa vel en gang på et intervju vi hadde med en herværende lokalavis, at vi må hele tiden være opptekne av at lokalhistorie, det er ikke bare det som de leser om i bøker fra forlag, som kommer ut som nasjonale eller fylkesdekkende. Vi må av og til stikke fingrene i jord i å finne ut av hvor mye kan vi om vårt eget nærmiljø. Og da er dessverre lite, eller alt for lite da, hvis du spør meg. Så kulturen i naturen begynte på det viset. Til å begynne med så hadde vi 8-9 filmtitler, og så er det jo ikke noen hemmelighet, men det enda opp med 13.
1: Hvem samarbeider med dem da?
0: Hvis du tenker deg at et slikt prosjekt må på en måte forankres i noe, så hadde vi altså en representant fra Sogelaget, Svein Solheim i Hafslo Sogelag, ble en kromtapp i dette her. Folkeakademiet var egentlig også veldig sentrale, fordi at de hadde formidling som hovedtema i sin aktivitet. Og formidling tenkte i alle fall jeg må være vesentlig, altså hvordan skal du presentera disse temaene her for andre. Så at de bidro, kan du si, med sin kompetanse på det området, det var kjempebra. Og så hadde vi jo da filmteknisk personale, altså personer som behersket tekniske utfordringer, og jeg tykker vel kanskje da at vi skal ikke skjemmes over det vi har fått til.
1: Nei, men hva steder folk kan finne disse filmene?
0: Ja, du vet, før så var det jo vanlig, du spilte dette her inn på DVD eller sånne tekniske ting. Og da er jo selvsagt flott i seg selv, men det lar ikke være. Og da var jo et mål her da, at ikke bare skulle dette være for vår næraste krets i Luster, men det skulle også være for de som blir interessert i Luster, og som bor i andre land. Da husker jeg at jeg hadde skrevet i søknaden til fylkeskommunen at vi må altså tåre å tenke helt nytt når det gjelder hva slags kanaler er det folk og de som vokser opp har lettest tilgang til, og det er YouTube. Det er ikke tvil om at det var en innertier. Vi prøver jo etter beste evne da, å følge med på hvordan dette her kan bli møtt ut av et publikum. Og før jeg reiste på studio i dag, så tok jeg ut en oversikt over hvor mange er det som nå har sett alle disse filmene, pluss noen slike kortversjoner av tema som noen av filmene har laget, eller har bidraget med. Og da har vi altså passert, ja, vi har 64,000 sjåere bak oss. Det er respektabelt. Det er ikke veldig mange YouTube-prosjekt som har.
1: Men de som ikke er så trenet på YouTube, hva søker de på?
0: Ja, da kan de for eksempel skrive inn i søkelinjen kulturen i naturen.
1: Ja.
0: Og da kommer alle tematisk opp der. eller de kan söka på en titel och de får träff på det också. Men jag anbefaller alltid att söka på Kulturen i naturen, för det att då kan de få se den filmen de inte har sett förra gången.
1: Hon Dolly Parton, hon har en sång som heter 9 to 5. Kolla så 8-timmarsdagen dina arta sig. Har du haft någon?
0: Väl, nej, jag vet du, jag är inte upptäcken av Dolly Parton sin definition. Nej, jag må nog inrämma då att jag har varit långa dagar och nätet. Du kan säga, när du har drivit med för exempel byggda böcker då, för att ta ett tema. Den mest effektiva tiden du jobbar med då, det är när familjen har lagt sig och det är stilt i huset.
1: Mm.
0: Då vaknar den norska Amerika, så då kommer telefonen in, då kommer alla e-postaren in. Och någon av dig är slik av valör och att du bör faktiskt svara. Så för när jag hade vanlig hustelefon, så irriterade det den som jag delte säng med att det ringde klockan 3 om natten. Och tog ju all samtalen tog ju inte ända, vet du. Så nej, det var...
1: Du har haft en tålmodig kona.
0: Du kan säga det.
1: Eller har.
0: Jag är heldig så har den typen tålmodighet.
1: Ja.
0: Men när det är sagt då, så har ju detta tagit lite andra former efter kort. Alltså med e-post och slike ting, så är inte det där samma röske nu som det en gång var. Men så är det ju... Du är ju på en måte lite förpliktat att vara serviceinstilt och vet du. Du kan inte negligera hänvändelser som du får, i alla fall inte när du har fått så mycket hjälp där borta.
1: Mm.
0: Så därför så har detta varit en typ av aktivitet som du sträcker ut av natt i. Och så har du då möte verksamhet som är inte klockan 4 och fram till 9:30 om kvällen. Så då var ju ett typ av förhåll som du svalde kamel när du var ung och spräck. Kanske lite vanskligare idag.
1: Mm. Fritiden, vad har du drevet med då? Har du haft i hela taget?
0: Ja då. Det är någon gång så du lär dig till att sätta gränser. Ja, och den gränsen går för exempel på att koppla helt ut eller nästan helt ut. Och så göra ting som du har lust att göra samman med någon. Det kan vara fjällturer, det kan vara hytteaktivitet som jag har fått tag i nu då. Och så är det ju släpp att de flesta har ju nog i veckor ferie om sommaren. Det är käckt.
1: Ja. Nu så sista byggda bok är färdig. Du blir pensionist på heltid eller?
0: Ja. Ja. Jag har ju sagt där då hemma att det må bli en andals nu. Så,
1: men kolla, ska du nytta pensionister vara?
0: Ja, väldigt gott spörsmål. Jag är på en måte inte i den modus att jag kan svara helt ut på det spörsmålet. Och i alla fall inte hvis det ska vara väldigt ärlig. För jag vet att mitt engagemang i den norska Amerika är inte över. För då om jag slutar. Det har jag förstås inte varit heller, för jag sökte permission ifrån jobben en dag i veckan. Det är nog en 5-6 år sedan. Kun för att jobba med Norsk Amerika. Och då jobbar jag då gratis. Och då tror jag kommer till att fortsätta med en stund i alla fall. För jag ser ju till liksom det där Lars och Janne gjorde. Jag ser ju att det där markedet är ju väsentligt mycket större än det norska. Alltså det är flera, ska vi säga, delvis norrmän i den norska Amerika än det är norrmän i Norge. Vi är ju bara 5 miljoner.
1: Ja.
0: Ja.
1: Sista önskeplata.
0: Ja, då må jag beära en utvandrarfamilj som har lagat... Han blev faktiskt en världsstjärna, både som musiker och författare, alltså... musikskribent och författare. Mest kanske kände för att ha konserter i Europa och USA. Han heter Jackson Browne Og når du hører det navnet, så er det kanskje ikke alle som tårer å tenke at herregud, er han også norsk? Ja da. Han hadde altså bestemor sin ifra Gaupne, og ble som ungdom i USA, så ble han veldig opptekent av musikk. Han var kanskje ikke helt firkantet amerikaner, men veldig, veldig dyktig, kan du si, innenfor sitt område. Og har skrevet kolossalt mye mer av musikk enn han selv har publisert. Skrev for andre. Han kom på besøk her i Gaupne til slekten sin, og da fikk jeg ære å møte han personlig. Det var veldig stort for meg. Vi snakket om, ja, om hvordan det er her, ikke sant, i forhold til hans miljø. Vi inviterte han, eller familien og folk i hans, inviterte han ned i parken for å overvære en musikk, et musikkarrangement, dans eller hva det var. Og det tykte han var noe veldig kjekt, men han ville ikke på scenen. Nei. Vi ble som sagt kjende. Jeg skrev slektshistorien hans tilbake i tid også. Så når han da dukket opp på en kjempekonsert i Spania, så innledde han på konserten sin og fortalte publikummet om at han hadde fått å vite om slekten sin. Jeg husker ikke om det var 25 generasjoner tilbake i tid jeg hadde lykkast å få til dem. Men i alle fall langt tilbake i tid. Og da refererte han til at en av hans forfedre i den historien var altså fra Spania selv, eller Portugal. Når du driver med slektsforskning på det nivået der, så er du ikke bare i Luster, men da er du worldwide.
1: Ja.
0: Så han, Jackson, han har blant annet produsert en sak som ble en veldig populær slager overalt. Så den skal vi høre av. Take it easy.
1: Da ønsker jeg lykke til som pensjonist.
0: Takk for det.